0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Ef maður er alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu ofta bara að byrja á sama stað aftur og aftur. Þá er svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunarreit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
2: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
3: Nei, normenn eru töluvert hóværari heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Þetta er Bylgjan.

0: Markvelunaður Ricaro barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsauða 16.
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bíltsauða, skorri.is.
2: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

0: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
2: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
3: Bónusir eftir mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
4: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
5: Ef maður er alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu ofta bara að byrja á sama stað aftur og aftur. Þá er svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunarreit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
6: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
7: Nei, og normenn eru töluvert hófærari heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.

0: Þetta rattaðins loka tónin í þessu mánudagsmorgun, klukkan 6:50. Það er Lilja, það er Andri og það er Simmi sem heilsa ykkur bítinu á bygginni. Er þetta ekki, er mánudagur í ykkur?
1: Nei,
0: er þetta ekki, ég sé það á þig Lilja, þú ert hress sko.
1: Það er bara rigning í
0: þannig. Já, það er þessu verður, sóli hjartamaður og
1: já.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Nú er ég að koma að austan, ég kerði allarlega frá Vopnafirði í gær. Þetta er alveg 9 tíma akstur sko. Svona, veist, jafnvel 10 sko, ef að með talið svona pissustopp og kaffibólli hér og kaffibólli þar og, og ég sá 2 hjólhýsi utan vegar.
1: Nei.
0: Jú, sem hefðu fokið. Það er bara frá þess.
1: Það var umræð um þetta á internetinu í gær, sagði hvort að fólk átti aðeins að bíða. Og það var alltaf gul veðurvörun í gildi sko. Fyrir hluta landsins.
0: Já, ég sá 2. Eitt var alveg smallað undir Hafnarfjalli. Annað var upp á Holtavörðuheiðinni.
1: Jú.
0: Út á hlið og hérna.
1: Lokaðist allt þar um tíma út af þessu.
0: Þetta var svolítið sérstætt sko, því að maður er að koma úr 20 eitthvað gráðum að austan sko, sól og bara ylur hérta og svo svona keyrði maður inn í Mordor.
1: Já. Ég glatti mig því að hundadagur hefjast í dag.
0: Já.
1: Og það er sko, það skeið sumars sem er heitasti tíminn á norðurhveli.
0: Já.
1: En kannski finnum við ekkit sérstaklega fyrir því í þessum landshluta. Ég og Andri vorum sko á Suðurlandi um helgina í rigningu.
2: Já, það var rigning alla helgina.
1: Já.
2: Alla helgina. En samt gaman.
0: Og kótelettuna þá regnblautar einhvern veginn
2: svona. Nei,
0: það er ekki nút á hlið.
2: Alltaf góðar.
1: Já.
2: Ég smakkaði allt sem var hægt að smakka.
1: Það var vel veitt á kótelettunni.
2: Já, mjög.
1: Ha?
2: Mjög.
1: Maður pakksættur þarna.
0: Já, einhverja minningu, ég man ekki hvaðan í útilegu þar sem ég var staldur með kótelettu á pappadisk með plastnýfapör að borða einhvern veginn kótelettu með kartöflusalati og rigningin var svona þinna. Ég veit að hafa með allan við að borða kartöflusalati svo það er því ekki þinnra.
1: Já.
0: Þetta er svona...
1: Kostur við kótelettur, maður fær litla skamta og þá búið skýra þetta fyrir maður.
0: Já.
1: Þannig að þetta er ekkit versin.
0: Nei.
1: Bara tannstökum skóplar svo upp í þið.
0: Haldið það hafi verið færri út af veðri eða skiptið
1: það
0: brengum á því?
2: Alls ekki.
1: Ekki með við.
0: Já, við bara leiðum okkur að segja bara, herðu, við vinnum með þetta.
1: Já.
0: Veðrið er aldrei verri en maður klæði sig.
2: Það var bara, fór allir bara í reggjakka og allir sáttir, sko.
0: Já.
2: Beðið í öllum röðum og
1: Já. Það vantaði nú ekki og tífalið á sínu stað.
0: Ég get svo sagt þetta að hafði keyrt þennan spotta í gær.
1: Þennan spotta?
0: Já.
1: Ég veit nú ekki hvort ég myndi lýsa þessu sem svo.
0: Okay. Það er nú alltaf lengra austur heldur en frá austan og suður sko. En maður hefur nú keyrt þennan ringvið hans svo oft sko. Bara hverju ári frá því að var smábarn og hérna og held ég þá hefð. En maður er að sjá nýjar hættur á þjóðveginum. Það eru þessir hérna svefnvagnar sem er verið að leiga, ferðamennir hafa að leiga.
1: Kúkú
0: campers, happy campers,
1: húsbílar,
0: dúdú campers, já.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er nýja hættan sko. Ef þú sást sko 8, 9, 10 bílar röð, þá var fremstur í flokki einhver svona kúkú kampersgæi sko.
1: Sem er þá að keyra undir hámarsraða eða?
0: Já, klálega 60-70. Og maður svona bara, ok, þetta búið er ekki gott. Og þá má ég gleyma því að hver er sökudólgurinn í þessari röð? Það er bíl nummer 2, það sem er fyrir aftan kúkú kampers.
1: En núna er alltaf er umferðin orðan svo mikil um þjóðvegin að það getur verið svolítið erfitt að taka fram úr. En svo segja sumir að þjóðvegurinn ber ekkit meir en 70 km hámarsraða sko.
0: Þannig já,
1: kannski er þessu útlendingar
0: bara. Það mætti svo sem alveg færa rökk fyrir því sko, á sumum stöðum er það bara rétt sko.
1: En
0: það var nú ekki mikil umferð á móti sko.
1: Nei, þannig er engin afsökun fyrir bíl nr. 2 þar.
0: Nei, ég segi það, því að það er bíl nr. 2 sem skapar vandamálið, bíl nr. 3 við heldur því og svo ertu bara með vandamálið.
1: Já, og þegar áttu nr. 4, 5, 6 sko,
0: já,
1: þá
0: er þetta
1: getur ekki leist þetta vandamál.
0: Já, svo þetta er við.
1: Já.
0: Þú vart að vera með hérna, tilbúin í að eyða 2000 eða vel á rafhlöðinni til þess að íta við þessu, sprengja heilin. Já, en þetta er svona, en alltaf gaman samt að keyra um Ísland og hérna, koma inn á Mývatn og þetta er alltaf yndislegt sko.
1: Það er alveg rétt. Það er í saman.
0: Við eigum fallegt land.
1: Við eigum afskaplega fallegt land. Ég svona, sá það ekki alveg svona þegar ég var að keyra austur á laugardaginn.
0: Austur
1: í
0: fjall.
1: Ég keyra inn í þóku bakkan sko. en jú, það hefur allt sinn sjarma og ég sé þeim mitt á forsíðu morgunblaðsins eða sko mynd frá landsmóti hestamanna, það var náttúrulega margir sem voru að keyra heim þaðan í gær og þarna er mynd af henni Viktoríu Huld Hannesdóttur sem sigraði í barnaflokki á hestinum þinn frá enni og hún fyrir sko 9,06 í engun, er það ekki bara nokkuð gott?
0: Já, ég myndi að halda
1: það
0: ekki. Það var ekki hundsvit á því hvað er að meta þarna.
1: Ekki heldur, það kemur hérna fram sko að sjö hross fóru yfir níu fyrir hæfilega á landsmótinu, en það var aldrei gæst á þetta var sérstaklega gott landsmót, sérstaklega góður gæðingar og þarna er Halla Tómasdóttir forseti Íslands að afhenda henni Viktoríu verðlaun.
0: Já, þetta eru sko, ég meina hestarnir hljóta alltaf að fá betri og betri enganir, það er svolítan kynbetur í gangi á hverju ári, það er alltaf, þetta lítur alltaf að vera betra og betra og betra, menn þurfum fara að hækka upp í 11 einhvern tímann, þegar það búið að kynbæta þetta alveg í döðlur.
1: Já.
0: Herðu, forseti, segiru, ég er með hins vegar bréf sem að Hanna Katrín, atvinnuvegaráðherra, fekk. Hún fekk bréf frá Judi Dench, Ricky Gervais og tónlistakonuna Leonu Lewis um að hætta hvalveiðum og hérna ég veit ekki hvort þetta var undirritað, handskrifað en hérna þetta er stjörnum prýtt plagg
1: og kemur þetta bara svona út af þessum fréttum síðustu daga, þessum mótmælum og svona og Bandero liðunum
0: snýstu það að þeim finnir sorglegt að það skildi hafa hafið hvalveiðar að nýju og hérna og þau segir hérna við stöndum með þeim fjölmörg og Íslandi sem vilja ekki að þessum hvalveiðsslátrunum verði haldið áfram og vilja hefja nýjan kafla í sambandi Íslands við hvali, kafla sem byggir á virðingu, samkennd og tryggð við náttúruna, segir hér. Og hérna, já, er ekki ekki veis hérna mínum svona uppáhalds komikerum, sko, grínistum.
1: Tekundi það annars að rosa mikill aðgerða sinni kemur á vel fyrir dýra.
0: Já.
1: Hann beitir sem ekki fyrir því.
0: Já, hann er trúlýsingi og talar um trúlýsið og hann vil ekki eignast börnin í hann hræðilega heim.
1: Nei.
0: Og það er svona margar diktúrur hjá honum.
1: En hann á ketti.
0: Hann á ketti, mikill kattamaður og ég er svona, veist, ég hef haldið mér í því bara herði, mér finnst ekki ekki veist fyndin, það breyti því ekkert en það alltaf stórfyrulega maður.
1: Já. Það má alveg segja það, hann er snillingur.
0: Já.
1: En það, kannski, maður veit alveg að sumum finnst það svolítið kunstugt þegar að stórstjörnur utanur heimi er að skipta sér að hvalveðum á Íslandi. Og þetta er nú svo sem ekki fyrsta sinn var ekki Leonardo DiCaprio og mjög heitur í að berjast gegn hvalveiðum á Íslandi hennum árið og fleiri sko.
0: Já, ég held að hérna...
1: En er þetta eitthvað mál sem við þurfum bara að kjósa sko, við erum nú að fara að kjósa 29. august
0: bæta við
1: hvað,
0: tippa en hvalveiðum líka.
1: Hvað finnst ykkur, hvað hafið þið einhver tilfinningu fyrir því, hvort að fólk sko, hvort að Íslingar sko, vilji taka þess
0: ákvörð. Við erum svolítið að kjósa það sko, því að ef við segjum já og segjum að það endi með því við förum í Evrópusambandið, þá er hvalveiðum sjálf hætt sko, því að það er
1: reyndar.
0: Bara nema að verða einhver gerð sér undan þá að fyrir hvalveiðar, ég veit ekki, en útflutningstekjur í Íslendinga af hvalveiðum er ekkit svakalega hátt sko. Ég held að það sé miklu meira spurning um það að grísja til þess að einmitt halda í fiskistofna eins og við tókum nú hérna viðtal við daginn að meðalstarð ísu og þorsks hefur minkað vegna þess að langreiðin er að taka æti frá fiskistofnum.
1: Já.
0: Þetta sem er að spurningin og það heldur en endilega einhverja tekjur eða mikilvægi atvinnugreinarinnar sko.
1: Hvað segir unga fólki?
0: Ég er ekki mikið fyrir það.
2: Ég held að þetta sé oflóki núna að því að ESB er lík í gangi.
1: Já.
2: Unga fólki þá eru með að fókusa á einn hlut. Þannig að ég held að það er seinna að kjósa um þetta en ég held að ég veit alveg hver niðurstaðan væri.
1: Ok. Já. En fáum fréttir.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
5: Klukkan er 7, Hólmfríður Gísladóttir les fréttir á Bylgjunni. Flugbraut á Reykjavíkuflugvelli var lokað tíma í gær og óskaði eftir aðstoð lögreglu þegar dróna var flogið nálægt vellinum í leyfisleysi. Hann sást utan flugvallasvæðisins og var flugbrautin opnuð aftur skömmu síðar. Að sögn Viðars Jökuls Björssonar, flugvallastjóra á Reykjavíku flugvalli, var farþegavél Æslandir yfir miðbæ Reykjavíkur á leið til lendingar þegar flugmaður tilkynnti að hann hefði séð dróna nálægt vélinni og hann líklega í aðflugsleið inn á flugbraut. Máli var tilkynnt til lögreglu sem mætti á staðinn við búna til að finna drónan en Viðar segist ekki vita hvað kom úr leitinni. Flugbrautin var eins og fyrr segir opnuð aftur skömmu síðar. Brotist var inn í kirkju á höfuðborgarsvæðinu í nótt frá þessu greinir í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar en þar kemur ekki fram hvaða kirkju var að ræða. Einnig var brotist inn á tvö heimili og einn handtekinn í tengslum við annað innbrotið. Málin þrjú eru öll í rannsókn. Í yfirliti lögreglu segir einnig frá tilraun til innbrots í samkomuhús, þar sem hinn er óbrotnu aðilar hugðust komast í flöskusjóð. Þá var einn handtekinn í tengslum við líkamsárás við verslunarmiðstöð og afskipti höfða manni sem hafði átt við skráninganúmer bifreiðar. Minnst 27 manns létust þegar eldur kviknað á bar í Bangkok, höfuðborg Tælands. Forsætisráðherra landsins greiddi frá þessu en slökkvilið var kallað á vettvang rétt eftir miðnætti á mánudaga staðatíma. Sáust þá gestir staðanins flýja út alelda útidyr.

0: Og þess að veðri, við stofasbóð sunnan og suðvestan 5-13 metrum á sekundu í dag, rigningu með köflum einkum vestan til á landinu, hiti verður á bylinu 10-22 stig hlýjast á austfjörðum. Að mestu þurft suðaustan og austanlands á morgun, annars svipað veður en dregur úr vætu síðdegis. Fréttir aftur á bylginu klukkan 8 og ég allan dag á vísi.
1: Bjartir og brosandi morgnar.
2: Bítið á bylginni.
3: Jú, góðan og blessaðan daginn því sem voruð að kveikja hér á útarpinu þeirri með stilt á bylgjuna, það bítið með ykkur til klukkan 10 þennan morguninn, það Lilja, Andri og Simmi sem að heilsa ykkur klukkan 4 minutur gengin í 8
4: Já
3: Mánudags morgun og heldur betur allt komið í gang
4: Heldur betur og mér sýnast nú regnaði öllum landsleitum í dag sem bara örgulega fínt fyrir fólkið þína sveitunga fyrir austan
3: Já, við held ég,
4: hérna Mér sýnir sjálfti sólar á föstudaginn eða höfbruksvæðinu þannig að þetta horfir alltaf betri vegar
3: Já, já, en þá maður bara getur að vera að pæli þessu maður bara að halda sínum plönum og nema kannski mála þakkið
4: Já,
3: það nú margt betra
4: Ég þreif pallinn sko í lok maí Já. Ég enn að bíða eftir færi til þess að lakka
3: Notan, já, til að lakka
4: Já,
3: aha
4: En ýmislegt framöndin í okkur Hann verður hérna með okkur á Messenger Hann Brynjar Karl Sigurðsson, stofnandi og þjálfari Aþinu Það voru tíðind í gær Hann ætlar að draga meistraflokkslið Aþinu úr úlfastildinni Og já. Sakar nýjan meiri hluta Jamt sem þann gamla Um að vanrækja þetta starf sem Aþina hefur unnið
3: Já, það þetta skrítið mál af því að það sýnst ekki peninga þetta, veist, við ætlum að komast í bossi þessu þetta hérna, hann já, hann mikil baráttu vilji í þinn dreng síðan ætlum við að halda áfram með ESB umræðuna núna ætlum við að fá til okkar Gunnar Ármannsson hann lögmaður, hann skrifaði grein á vísi hvers vegna ég skipt skoðun aðild Íslands að Evrópusambandinu, hann var hlindur og núna ekki lengur hlindur og hann ætlar að fara við það af hverju hann ekki lengur hlindur þessu
4: Já.
3: Og svo hafa aðrir hérna starfsbræður hans stigið fram og hérna svona veist, það margar skoðanir á þessu með sér lögfræðilegar þannig er von að við séum ennþá að pæla í þessu
4: nákvæmlega
3: sót svartur almóin að reyna að finna út úr þessu.
4: Það var svo fínt að bara sumt í þessum heimi gæti bara verið svart eða hvít en svo kemur að til okkar Helgi Hrafn Halldórsson stofnandi Maven þá voru fréttir fyrir Helgi að Origo hefur keift félagið þetta er svona litli maðurinn keiftur á stóra risanum,
3: hvað því það? Það einmitt og það áhugavert þetta tengist gervigreind og gagnaöflun og samkeyrslu gagna og svo framvegis þetta er mjög mikilvægt víst í nútíma samfélagi það að geta greint gögn frætt öruglega og fundið út úr þessu alls konar hluti við ætlum að fá hann einna til okkar og fá smá æfin til að sögu
4: heldur betur svo er það nú frétt sem að eða sko staðurinn sem kannski hefur ekki fengið mikla athygli náttúrulega graf alveg staða í greinum iðnaðarins atvinnulausum verkamönnum fjölgunum 40% lásu við inn á vísiðum helgina Ingólfur Bender, aðalhagfræðingur samtaka iðnaðarins ætlar að fara yfir ég bara stöðuna í þessum geira sem Já, manni líst bara ekki að blíkuna.
3: Nei, það var mikið í fréttum með mitt þegar fjölmiðla fulltrúum Reykjavíkuborga var sagt upp, 15-20 manns. En þannig eru hundruð manna Já. Að verða atvinnulausir og fá minni athygli heldur en hérna blaðafulltrúar borgarinnar. En það kannski segir okkur það að blaðafulltrúarnir eru góður í því sem þeir eru að gera. Þeir komu sér í blöðin.
4: Mögulega.
3: En já, tökum stöðuna þessu og svo ætlum við að ræða eitt af svona uppáðustopikunum mínum. Það eru skólsalurni.
4: Fyrir þeim, það heitur að ensku.
3: Ég hérna á nú ekki sjálfur svona salurni En þetta snýr að sko, þetta getur lagað, minkað að sjálflaga halla í Íslands sem við tækjum upp skólsalæðinni, byrtum ekki að flýti inn salætispapir. Það væri minni vistvæn mengun að sturta bara niður vatni en ekki pappir og svo er þetta vist alveg bara opastlega þægilegt. Ég fyrir nú fáum við úr þessi skorið en Arnar Árnason, frangatastjóri Tengi, sem að er að selja svona salætni. Þetta er að koma hérna og segja okkur allt þetta.
4: Já, svo tökum við stöðun á veiðinni með Kalalú og ýmislegt fleira á klukkan 10.

0: Einmitt að þá er klukkan 11 myndi gengin í átta, við ætlum að halda árum að fara eins yfir helstu fréttir og ég þetta með morgunblaðið og aðal fréttin á forsíðu morgunblaðsins viðtalið við Söndru B. Franks, formann sjúkralegafélags Íslands. Hún lýsir miklum ágjum að fögrum fyrirheitum í nýsamþyrktri fjármálaáætlun fyrir árin 2027-2031. Þar sé kveðið á uppbyggingu heilbrigðisþjónustu, fjölgun hjúkrunarrýma, betra flæði, aukið aðgengi, stafrænar lausnir og skilvirkari þjónustu, sem alltaf allt gott að blessa. Mm. En ekki sé einu orði minnst á hver eigi að veita þjónustuna sem þessum fyrirheitum fylgi. Það er alltaf ekki nóg gott. Hún er líka gagnrýð það eða hún fullir það að sjúkralegum sem kerfislega haldi niðri þarna sé fjallaðum aðgerði sem snúaða læknum og sérnami lækna hjúknarfræðingum, ljósmaðurum, geislafræðingum sjúkraflutningamönnum og fleiri hópum en voðalega lítið fjallaðum sjúkralega
1: Já.
0: Hvernig er hægt að fjölga í þeirri stétt og hvernig er hægt að þróa þau störf áfram
1: Já, hún hefur þungar ákvæðum Mamma vann og við sem sjúkralegi í 10-15 ár
0: Já.
1: Þetta er alltaf ófagmentað eða alltaf var það ófagmentað fólk en lærir til verka
0: Þetta er ekki háskólamentun sem sjúkralegar farið gegnum
1: Það er svo leis
0: já, já.
1: Herðu, svo er það nú ekki beint frétt fyrir þá sem eru flughrættir en það var gluggi sem að brotnaði í háloftunum og hérna hér segir nú í blöðum að farþeginn sogaðist að hluta til út og satar fastur en myndir að þessu er að finna inn á samfélagsmiðlum og það var nú engin fastur í glugganum sko.
0: No.
1: Þetta er nú svona þarna eru prentmiðlar aðeins að fara fram úr sér sko, en allt er góðu það
0: er
1: brotnaði hins vegar rúða
0: og hver mikið
1: já, hún bara fór úr hún bara brotnaði, öll rúðan og hérna og
0: var við
1: já, hún fór út úr vélni vegna mikils þrýstings það myndaðist einhver yfirþrýstingur og hérna, það var serbnesku maður sem satt við gluggann og sogaðist að glugganum og fór að hluta út úr vélni það Þetta er nú, eins og ég segi, þetta eru ígjur þegar þið getið séð þetta inn á samfélagsmiðlum eða farið og sláðu bara inn, rægan er broken window, þá sjáu þið hvernig þetta er, en það var ákveða nauðlenda í Greiklandi og þetta er nú svona þú veist, já, ég er nú alveg ekki flugrættu maður ég lent einu sinni í því samt af því að það er nú bara þannig, ég sopna í vél bara ég get bara sopna strax ég flög núna austu til að mynda en ég sopnaði að flugvélin fór á loft og ég vaknaði við lendingu mjög þægilegt nema hvað, hérna, einu sinni þá var ég að koma í aðflugi til Reykjavíkur nei, til Keflavíkur erlendis frá, ég var búin að sofa og svo vaknaði ég svona, þú veist, þetta rétt upp stólbökin og þetta og ekkert mál og svo dottaði ég aftur og það dreymdi mér að við varum að hrabba og ég vakna upp með andkóðum vakna svona upp og svona 4 sekúndur setna þá kemur svona svaka dýfa á vélina og súrefni skrýmynda detta niður og ég hugsa bara, nei, er ég bergdreimin og það er í eina skipti sem ég var virkilega hrættur sko. En svo fór það bara vel en þetta var mjög óþægilegt það var mjög óþægilegt að dreima að við varum að hrafna vakna, líða svona 3 sekúndur 4 sekúndur, þá gerist þetta
0: En fyrir þetta er í lagi með hana mann sem að
1: sata það já. Þannig er stoppmálu, sko, þetta er pínu æsi fréttamennska, en ég meina, þetta er það skrítið, bara rúða fara úr vel, þetta er ekki...
0: Það er rosalegt, sko.
1: Þetta myndi hann að maður myndi hella yfir sér GOT-inu, eða svo bara undir, sko.
0: Ég mun aldrei aftur halla mér að rúðunni í flugun.
1: Ég sé alltaf, ég sit alltaf við glugga.
0: Já.
1: Út af þessum svepp, ég vil ekki láta vekja mig þegar menn þurfa að pissa fyrir innan mig, þannig að ég sé yfir vel.
0: Já.
1: Þægilegt.
0: Það er mjög þægilegt.
1: Já, mjög þægilegt.
0: Ég er samanlega því. En það hafa alls 43 börn verið skráði í grunnskóli í Grindavíku haust.
1: Já.
0: Þannig að það skólastarf bara hefst í haust og
1: Það komið í lið.
0: Það er 43 börn, mér er það bara frábært. Þetta er jákafrétt fyrir Grindvíkinga.
1: En í hvað mörgum bekkjum? Svart?
0: Ég veit það ekki. Það kemur
1: ekki. Það er nú kannski fram. Svona 43 deilt með 9 er ekkit svakalega margir í bekk.
0: Nei, sko, það hefur verið ráðið í 5,4 stöðugildi í grunnskólanum.
1: Já, það er nú reyndar ansi margir starfsmenn per batt svona með að við venjulega skóla.
0: Já.
1: Það er ekki eitt kennari með 20 börna með alltaf lengst það.
0: Já, cirka 20-25 okkur leiðis. Það er sko 3,5 stöðugildi hefur verið ráðið í leikskólan. Í þokkabót, þannig að þetta eru tímamót að vera að tala hérna, við hana Guðbjörgu Eyjólfsdóttur oddvita sjálfstæðisflokksins í Grindavík hún bara segir einmitt þetta að marka mikil tímamót og já, mér sínst hún bara verið nokkuð bjartsýn fyrir framtíðinni
1: Já, hér segir líka í fréttum að Og menn eru svolítið að spá því, það kom inn í bók um Donald Trump og talaði það að hann klári líklega ekki kjörtímabilið. Það segir hér að hann sefur meira minn allan tíman og slefar á sig og guðma veit að hvað.
0: Hvað er þetta?
1: Og hann til að mynda hérna sé mjög svona, menn að áhyggjur af, hvað sé, hversu snirtilegur hann er, hygien, er sem sagt.
0: Já.
1: Hann er með, hann er teppalegja baðherbyggi hjá sér og það myndast mikla og gró og hérna, pissar ekki alltaf beint í skálina og svona, þetta er, já, já, þetta er örugglega eitthvað ríkt, þetta er svona svo glugginn í flugvélinni, sko, en já, já, hann er náttúrulega komin á ákveðin aldur og sumir síðan sér hann ellið aðeir, menn er að greina ræðutan hans, sem að fer frá einu í annað og
0: En hann hefur nú svo sem gert það svakalega lengi, þannig að
1: Kallaði nú bara Zelenski Pútin á opnum blaðamannafundi.
0: Já, já.
1: Þannig að einhvern tíma var nú gert grína Biden að hann var búin að missa vitið, sko.
0: Mm-hmm.
1: Maður veit ekki hvert þessir menn hefðu farið ef þetta hefur verið Biden sem að sagði þetta.
0: Nei.
1: Þannig að þetta er, já, menn er ekki alveg á því að hann muni klára kjörtíðanbilið, sko.
0: Nei, það kemur ljós.
1: Það kemur heldur betur ljós. Það virðast margir hafa góðan haga því að hann sitji sem fastast.
0: Já, en vitið að sko viðartitlingur, American Tree Sparrow.
1: Viðartitlingur.
0: Viðartitlingur.
1: Er það með vangi? Er það með vangi líka?
0: Já, já, já.
1: Þetta hljóma nú bara eins og, já, já.
0: Eins og hvað?
1: Já, bara hluti að vöru úrvali blöss.
0: Já, já, það kannski verður þetta það. En þessi viðartitlingur, American Tree Sparrow, hann sást í fyrsta sinn á Íslandi í kjós í Hvalfjörð á föstudaginn.
1: Já.
0: En hann sérst, eins og nafnir gefið til kynna á heimkynni sín í Norður-Ameríku, en ekki er vita til þess að viðartitlingur hefur sést áður á Íslandi og aðeins er vita eitt annað tilviki allri Evrópu og það var á Skáni í Svíþjóð. En þetta er svolítið merkilega.
1: Skáni.
0: Að það var Hafþór Finnbóðsson, bóndi í Miðdal, sem sá fuglin fyrst og hann segist í samtali Morgunblaðið ekki hafa þekkt fuglin. En rauður kampur hans og svartur blettur á bringunni vöktu athygli hans. Þá setti hann sig í sambandi fuglafræðingar sem staðföstu að viðartitling var að ræða.
1: Hvernig fór það samtal fram?
0: Já, ég þakk fylgir ekki sögum.
1: Hvað segir, ertu með viðartitling þarna? Já, nei, ég er nú það nú ekki. Jú, mér sýnist þú hafa þarna viðartitling. Hver er fyrirsögnin? Viðartitlingu fannst í kjós?
0: Nei, fuglin hefur aldrei sést á Íslandi.
1: Já, það er búið illa farið með góða fyrir.
0: Ég veit það.
1: Með viðartitlingu kjós, það hefði ég sett.
0: Viðartitlingur í kjós.
1: Með viðartitlingu kjós.
0: Með viðartitlingu kjós. En þegar hann, Hafþór, bóndi, hringdi í þessa fuglafræðinga, þá sögðu þeir honum að búa sundir mikla traffík á næstu daga, út að þetta væri svo merkilegt. Herðu, og það, hann kipst þessu svo ekkit upp við það, hann bara byrði fólk um að vera ekki sérst á ferli mjög árla morguns eða seint kvöld og bara byrja virðingu fyrir bænum, en það er þannig traffík á hlaðinu hjá honum út af því að sko fuglin, viðartitlingurinn, er svolítið skapstiggur. Þannig að fólk er að bíði marga klukkutíma eftir að sjá hann.
1: Ekki spjera þetta bóð þig. Viljið þið koma og sjá tillíkin? Viljið þið sjá viðartillíkin?
2: Það er nú ekki, þú þarft ekki, getur ekki samfært með að fara upp í kjós til að sjá viðartillíki?
1: Nei,
2: það
1: er.
0: Jálfur, ertu ekki spenntur núna?
2: Ég er ekkert eitthvað svona elda þessa viðartillíka, sko.
1: Nei, það er hérna, það má, víða má finna tillíka.
0: Andri eldir ekki viðartillíka, já, já. Ertu með eitthvað fleira?
1: Nei, ekki annað það sem kom fram í fréttum hérna, það var lokuð flugbraut vegna dróna og hérna, þetta er nú líklega ekki í fyrsta og síðast skipti sem að við munum þurfa að loka hér aðflugsleiðum að reykja okkur flugvalli vegna dróna, drónaæfinga. En hérna, það þarf einhvern veginn að finna þessu, hvernig þessi flygildi geta farið saman, flugvél og drónar og guðmó veit að hvað. Þetta getur þetta að skapa hættu, klálega.
0: Já,
1: og hérna,
0: þetta má þetta ekki.
1: Þetta má ekki. Og svo er spurningin, er eitthvað auðvelt að finna hver var með hennan dróna? Þegar útbúin að lenda hún og þegar löggan loksins mætir að þá er alltaf dróna kominn og farinn og þess að þetta er vand með farið.
0: Já, þetta er það. Já, ég var að segja þetta gott.
1: Já.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
4: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn. Bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er date framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina. Glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Tapasbarinn sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
5: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
6: Hvernig hljóma rafbíl? BL
7: Vestmannaeyjar. Ógleymanleg upplifun. Mikið úrval afþreyingar. Glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
8: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna. Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
10: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
12: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
13: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
14: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
15: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
16: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3. Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland. Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
17: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreytingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörum.
18: Útsala, útsala, tilboð í verslunum fjörðar, í hjarta Hafnarfjörðar.
19: Renault Master, sendibíl ársins 2025. Komdu og skoðaðu öflugan vinnufélaga. BL, sefur það.
20: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
21: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: bara myndu gengin í átta og já, manni brá nú aðeins í brún þegar maður las fréttir í gærkvöldi körfuboltafélagið Aþenu. Aþena komst í vor upp úr fyrstu deild kvenna í körfubolta. Átt að spila í úrvalsdeildinni á næsta keppnistímabili. En það verður þó ekki svo því Brynjar Karl Sigurðsson, þjálfari og stofnandi Aþenu, hann tilkynnti það í gær að hann ætla að draga félagið úr úrvalsdeildinni af ýmsum ástæðum og Brynjar Karl með okkur hérna á Messenger. Góðan og blessan daginn.
1: Hæ.
2: Góðan daginn. Herðu, sko, saga Aþenu, við náum nú kannski ekki alveg að fara yfir hana en þetta búið að vera mjög áhugaverð saga, fylgjast með Þú fórst að staði í verkefni að draga til þín efnilegar körfuboltastelpur og heldur betur settið þær upp á stjörnuhimininn unnu allt sem vinna gat, reyndir að koma þeim inn í karlaboltan líka, fyrst höfnun þar, það var deilumál?
1: Nei, við vorum þar
2: Já, þið voru þar á endanum eða ekki?
1: Það sko, þið unnust strákana.
2: Já, þið unnust strákana. Voru teknir úr leik eða hvað?
1: Nei, bara alltaf sama playbookin. Það bara að það verið að þæfa og það aldrei neins sögur og svo veist aldrei neitt.
2: Nei. Og núna þið að draga ykkur út úr efstu deild. Bara hversu erfitt var að taka þá ákvörðun að hætta með liðið í úrvalsdeild?
1: Ertu að meina fyrir mig eða?
2: Já, og bara liðið í heild.
1: Já, sko, við, sko, þetta bara eins og að vera í, hérna, svona ofbeldi sambandi í mörg ár, þú bara byrjar að vera svolítið dofin, þetta alltaf ekki fyrsta skipti sem að við erum að fá einhverja svona höfnun og eitthvað, þú veist, þetta búið að vera alltaf þannig, ég meina, síðasta sumar þá var, raunum við allt starfið uppnámi líka, þannig að, sko, já, þannig að fyrir mig þá bara, maður er hættur að kippa sér upp fyrir þetta
0: En Brynjar Karl, bara fyrir þá sem að skilja ekki alveg, hver höfnunin núna nákvæmlega?
1: Sko, höfnunin samningur sem að við vorum með áður en að gamli meiri hlutin tók af okkur, sem sagt, rekstra samningin og sem sagt, áður en að nýr meiri hluti tekur við þessu þá erum við í raun og veru að berjast fyrir því að fá rekstarsamninga því að sko, við erum bara einstaklingar, við erum raun og bara fólk sem að hérna erum að fjármagna þetta og borgin hefur ekki sett einustu krónu í raun og veru uppbygginguna á starfinu og það sem að fólk fattar ekki er að þetta er félagslegt hjálparstarf sem við erum að vinna þetta upp frá Og ég er, sko, það mín bjargfasta trú að ef að þetta verður lagt niður, þá enginn að fara að leika þetta eftir nema að komi inn, sko, gríðalegt fjármagn, þekking og vilji til þess að standa í þessu.
2: Og bara til þess að summera aftur upp, að því að fólk kannski skilur ekki alveg, þú ert að tala 111 breiðholt.
1: Já.
2: Og fyrir í breiðholti ÍR. En þú ert þá meina að hitt hverfið þar að segja 111 breiðholt ekkert þá hvað eiga þau ekkert heima inn í ÍR hvernig funkar þetta saman?
1: Ég, sko, ég var í ÍR áður en ég stofna Aþenu þar var ég nú bara á fundi með stjórnarmönnum í körfu sem töluðu það að þeir hefðu ekki áhuga á hverfinu fyrir að fyrsta, þannig að það bara ég tek það ekki einu sinni frá sko, öðrum aðila og svo er
2: það út að segja með það að einan körfubolta deildar ÍR hafi menn ekki haft áhuga á 111 hverfi
1: já, og svo sér ég að því að þetta kemur með svo rosalegum félagslegum pakka
2: þú ert að tala útlendinga og innflytjenda
1: ekki bara útlendinga en ég meina fellaskóli hérna 90% krakkar sem ekki með þú veist íslensku sem fyrsta tungumála eru, þú veist, af erlendum uppruna þannig að þú veist, það talað það að hérna þessi fólk sem ég tala við til þess talað það að hérna íslendingar eru á harða hlaupum náttúrulega bara út úr þessu hverfi og það fakt
0: Þannig að ef að Aþena í raunin lögð niður sem að mér heyrist nú eins og þetta sé einhver svona undanfara því að
1: Já, sko, við fórum í slag við samfylkinguna, sem sagt meiri hlutan vegna þess að við erum búin að vera að horfa upp á raun og veru massífa valdníðslu, ég hef aldrei upplifað annað eins og það náttúrulega bara vegna þess að þegar þú kemur hérna inn, þetta svo fyndi sko, það halda margir sko að ég sé alltaf alveg bara hérna, brjálaður allstæðar sem ég fer en máli bara þetta að sko vandamáli erilega þeir sem eru þetta fyrir hafa ekkert látið heyra í sér þú veist, hverfið á enga rödd á bara enga rödd og svo þegar, og mér finnst þetta svo skrítið að það sé ekki fleiri sem eru að berjast fyrir þennan hóp sko. Og þú veist, ég meina löggan kemur til mín og hún segir bara haltu áfram og ég segir bara alltaf við lögguna akkur eru þið ekki að tala meir þetta, við megum það ekki ég að tala við kennara og kennarinn segja, þú veist hver vill henda sér út á vettfanginn og byrja að tala fyrir þessu þannig að sko, þú færði náttúrulega hérna rosalegt hvað maður að segja svona pushback til dæmis eins og við höfum bara fengið frá borginni sem þannig að ef þú nefnir þetta og í staðin fyrir það að menn segja já þetta vandamál förum með Aþenu í að leysa þetta og þeir eru að ná frábærum árangri að setja eftir einhver svona brotin ego Og þannig þú veist, þau bara því miður, krakkar. Ég bara átt að með alltaf betur og betur því. Við búum í svona forréttinda samfélagi, sko, það sem að sko, ego, embættismanna og borgarstjórna skiptir meira máli heldur en sko, einhverjir krakkar sem fá langt undir, eru langt undir tækifærum bara barna sem eru búa tímindum í burtu frá þessu íþróttahúsi. Sko.
0: En hvað ertu að byggja Nóna Brynjar Karl? Þú ert að byggja minna rekstrasamning, en án hans getur það að þeirna ekki starfað?
1: Sko, rekstrasamningurinn tryggir tilvist okkar og ef að tilvist okkar tryggð, að þá getum við þessir einstaklingar, þú veist, sko, ég á ekki börn lengur í þessu félagi, Og ég búin að vera að vinna með hérna, einni móður sem að ég búin að þjálfa þrjú af börnunum hennar. Við erum að byggja um leiði að fá að halda áfram að sturta peningum og vinnu inn í þetta félag. Það eina sem við byggjum er rekstrasamningur sem við vorum komin með og uppfylltum alveg með glæsibrag. Og hann var tekin af okkur þegar að gamli meirihlutin þurfti að redda sér út úr því þegar hann var að reyna að koma okkur út úr húsinu og þá sáu til dæmis bara hvernig borgin vinnur þetta. Þú veist, rekstrasamningur var tekin og svo átti að fara að setja eitthvað annað inn í húsið en það sem að fólk fattar ekki er það, það er búið að vera að reyna að gera alls konar hluti upp í Efrabreiðholti núna í, sko, bara frá því eilam, bara man eftir að fólk fór að tala til dæmis bara svona þessa útlendinga nýlendu sem að sprettur þarna upp og það hefur ekkert gengið, bara ekkert
2: en eina sem ég hugsa bara þegar þú segir sko að menn hafi ekki viljað veist, ekki ætlari því þá að menn bara vilji ekki að fólk njóti góð starfs þarna, ég meina það er ekki fyrir viltu meina þessi einhverju embættismenn sem bara vilji ekki sjá það að þessu fólki liði vel?
1: Já, 100% Bara
2: það er svolítið stór orð
1: Já, sko, ég er alltaf að tala hérna svo fer ég kannski á eftir á fund og þá fer ég að hérna hitta embættismennin í borginni og þetta þarf að verða miklu opinberari umræða á milli mín og embættismennan og þá myndi allir sjá þetta þú veist, nú kemur nýr meiri hluti inn Og hann loginn fullur til dæmis af alls konar ástæðum fyrir því. Þetta sem ekki hringi ekki að hugsa þér þegar að, og það náttúrulega nennir enginn að vinna þarna heldur niður í Borgatúni. Þannig að allir góðir menn sem fatta hvað þetta ömulegt ástand, eru fljótir að finna sér eitthvað annað og þá kemur einhver nýr inn í þetta og við erum alltaf að fara í gegnum sömu hringi ekki ár eftir ár og svo eru kannski einhverjir aðilar sem að stýra þess á baku tjöldin sem eru untouchable, sem kemst aldrei að.
2: Hverjir eru það? Ég meina, þú talar embættismenn, menn að þetta hljómar eins og bara hópur af fólki, menna, er þetta einhverjir einstaklingar inn í kerfinu sem þér finnst ekki bera ábyrð eða finnst bera ábyrð á stöðunni?
1: Já, sko, við erum til dæmis að díla við hérna Steindór Einarsson, alveg bara frá því að ég fór hérna inn fyrst, en svo í millitíðinu þá kemur inn Eiríkur Björgvin sem að tekur viss viðinu og það bara fór allt að ganga og þá sáðu við hvernig þetta gæt gengið. Það var síðan kosin á þing, ekki núna jól, heldur jólin og undan og þá tekur Steindór aftur við þessu og það er bara eins og, þú veist, það bara svo kemur hérna Já, það bara svo, það hefði bara komið vetur bara strax eftir sumar við fengum ekki einu sinni haust
0: Hvað er hætt að svara ykkur eða hvað nákvæmlega vandamáli?
1: Þið viti alveg hvernig þetta að þú veist, ég þarf ekki að útskýra það hvernig að takast á eitthvað embættiskerfi þú veist, fólk bara byrjar að þæfa þú bara fer á stað einhver alls konar hlutir þú bara kemst ekki að fólki og allt í ennur bara komnar alls konar lygar og dót sem að ganga út á það að eitthvað sé ekki hægt sem að, þú veist, bruna úttekt hitt og þetta, en sko
2: en ég skil ekki af hverju ættum en ekki að vilja sjá þetta góða starf halda áfram ég bara, þegar maður skilur ekki hlutina þá verður maður bara að hissa, bara af hverju
1: Já, væntilega vegna þess að þegar við fyrir maður inn þá þurfum við að benda á hvað er allt ömulegt þú veist, og svo þegar við fyrir að tala hvað þarf til þess að þetta gangi að þá virðist þetta vera þannig að hérna, það verða einhverju rosa litlir í sér sko. Ég meina, takk ég eftir einu áður við förum inn 2022 eitthvað svo liðis þá var borgin alltaf að tala ástandið í Evrópreyðaldi og í fyrir kostningabaróttu þetta mjög áhugavert að skoða þetta að þá er þess að borgin að tala það hvað ástandið og hvað þau eru að gera til þess að breyta og bæta og hvað svo förum við þetta uppbyttir. Ég meina, eitt af verkefnunum sem var í gangi þegar við förum inn var einhver rannsókn sem var hérna hlustum á hverfið og þá er borgin að reyna að gera þetta þannig að koma sem sagt ábyrðinni yfir á fólkið í hverfinu og segja þetta eru útlendingar sem hafa ekki áhuga á íþróttagreinunum sem eru í boði. Þannig að vitið hver var ein af íþróttagreinunum sem er allir að setja allan peningin á. Kung fu. Og þetta dokumentað. Þú veist, sko, það ríður ekki við eintegning, vitleysan sem kemur út úr þessu borgarabarti svo að þegar þú mætir þetta og ferð að gera grína þessu og segir bara, hvað eru það að pæla? Þá verða menn rosalega litlir í sér og er ekki vanur því að fólk fylgi eftir eins og við erum að gera. Þannig ég held að þetta sé miklu meira svona áfættistómur á það hvað eru margir bæstandrar í þessu máli heldur það ég og Aþena séum eitthvað voðalega erfið í samskiptum og við séum bara ekki húsum hæf.
0: Sko. En er þetta gefast upp, Brynarkarl?
1: Ég er alltaf búin að vera að gefast upp okkur einasta degi frá því ég byrjaði á þessu. En hérna, það sem að heldur mann í gangandi er síðan það, maður lappar inn í íþróttahús á eftir og alla daga og sér stelpurnar sem að eiga allt undir þessu. Og þá bara, þú veist, það þýðir ekkert að væla og það gleymist alltaf í þessari umræðu og gleymist alltaf að tala þessa krakka. Aþena er að biðja leiði til að fá að halda áfram að moka peningum og vinnu í þetta verkefni. Og borgin ætlar ekki að vera á tánum yfir því og hefur aldrei verið á tánum yfir því, hún ætlar ekki að reka neina af þessum embættismönnum hún ætlar ekki að segja, heyrðu tökum hérna 1-2 daga úr sumafríinu eða gerum eitthvað og klárum þetta drullisti til að klára hann samning, helvitis aumingjadrykkar, þú veist eða finnir þetta eitthvað annað að gera þú veist
2: þetta er stór orð hérna, og eins og segi, ég hérna ég veit það ekki, þegar maður horfir á þetta af því að nú hef ég fylst með þessu aðhinnuverkefni og bara mitt dáðstaði að fólk hérna eins og þú er líkilorðið í þessu að standa í þessu og þegar maður sér það kemur stopp í kerfi þá spyrir maður sig hvað er á bakvið þetta og mér finnst þér svo, það sé ekki alveg allt sagt, þetta þín hlið það væri bara mjög áhugavert að heyra hlið borgarinn á þessu máli
1: væri ekki komnir með eitthvað ef þeir væri með eitthvað gott þegar það er verið að pressa og svona það er eitthvað málið þögnin er ærandi
2: já sko, menn geta alltaf fallið sér bak við það að menn sé ekki að út hjá sig einstaka mál og eitthvað svona en ég held að þetta sé alveg til þess fallið að við eldum þetta eins og fáum bara svör
1: ég er tilbúin að mæta málið bara svona hlutir, þeir þóla ekki dagsljósið þannig að þú veist, ég er að mæta eitthvað viðtal, svo heyrist ekki neitt þú veist, við erum búin að vera núna í 5 vikur að útskýra fyrir meiri hlutanum að við verðum að fá þennan samning til að byrja með í 5 vikur, samningurinn var til það var ekki eins og þurft að búa til nýjan samning og eitt sem er áhugavert við það síðasti meiri hluti þegar hann fattar það hann getur ekki hent okkur út þá segir hann, heyrðu þetta var nú aldrei neitt annað en að við þurfum að breyta rekstrar fyrirkomulaginu þannig að við gerum einhvern svona málamyndasamning við þá sem tryggði okkur tíma inn í húsinu en við vorum samt ekki með reksturinn en borgin tók aldrei af okkur reksturinn þannig að við erum ennþá að reka húsið bara ekki með samning það greinilega erum við færum það við vil, verðum að hafa þetta áfram hugsa þessi mig, ég og þú förum í hérna samstarf ég og komið allan peningin, alla vinnuna en þú getur pullað út ef að ég verði leiðinlegur eða verði erfiður þetta sko þannig ef borgin að fara að gera þetta sko þá verðum við að fara að heyra og ég til í það ef þeir vil ekki hafa okkur afna þá verða þeir að fara að sína okkur fram að hvernig þeir ætla að gera þetta
2: Já, ég held að við þurfum að heyra þeirra lið árum við höldum mikið lengra en Brynjar Karl Sigurðsson, takk fyrir að koma til okkar og ræða þetta mál við þurfum klárlega að heyra hinna liðina því þetta það furðulegt mál að maður verður að heyra alla myndina takk hérlega fyrir þetta og hafa það gott í dag
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið Bylgjan mælið með

0: Jón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dúndur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
3: Lengra bragð. Meira prótín. Ég skýr.
4: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
6: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji. Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
8: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
9: Litabækur og litir fyrir allan aldur. Penninn Eymundsson.
10: Útsalan byrjuð í Bíkó.
11: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
12: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
13: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
14: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
15: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
16: Já, kíkjum út í umferna, það voða lítið að frétta það, nema það búið hætta við malbyggun vegna veður í dag á Hringtorgin og Grindavíku við Reykjanesbraut. Einhver sem fagna því, það verður þá bara einhvern annan dag í staðinn, en endilega kynnið ykkur aðstæður og vinnu og vegaframkvæmdir all landin á umferin.is, en svo líka þetta hringi þjónstu síma vegagerðarinnar sem 1777.
17: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

0: Já, ég held að séu fá mál sem að skipta þjóðana meira máli þessa dagana, heldur en Evrópusambandi og mögulega ráðalda viðraður okkar að því og það er svona margar hliðar á þessu og við fundum, við grófum upp, skulum við segja. Einn mann sem er búinn að skipta um skoðan, vildi vera hluti af Evrópusambandinu og hætti svo við og það er Gunnar Ármannsson lögmaður, velkominn.
1: Já, takk fyrir.
0: Herðu, byrjum bara á fyrstu spurningunni. Þú segir í grein inn á Vísi að Lissabonsáttmálin hafi breytt eðli Evrópusambandsins og Ísland myndi framselja of mikið vald til Evrópusambandsins með einkomu þangað. Hvað þelst í þessu valdaframsali að þínu mati sem að hræðir þig?
1: Já, sko, það er náttúrulega forsaga á bak við þetta og sko Guðni T.H. Jóhannesson sagði nýver í viðtali að til þess að hafa skoðun hafa verið gott að skoða málin. Ég er búin að skoða Evrópusambandsmáli yfir 30 ár og ég lærði Evrópu rétt hjá hérna Stefáni Má Stefánssoni, prófessor í lagadeildina. Og það var 92 og 93-6 að þá var svona aðstoðamaður hans og Ólafs Wolters heitin sem að voru þá í norrænu ráði Evrópurétt. Þannig ég fékk mikinn áhuga á Evrópuréttinum og ég kynnti mér mjög vel. Ég las bækur þetta og ég var á ráðstefnum og ég tók þátt í því að stofna Evrópu félag hér innanlands. Þar sem þrír félagar mínu voru með mér í því og við heldum mjög stóra ráðstefnu, fengum erlenda fyrirlesara og vorum þá að fjalla Evrópusambandi í víðu samhengi. Þannig að ég var mjög hlindur Evrópusambandinu og vildi þangað inn. Eins og fleiri þá var ég mjög pyrraður á þessu hruni sem hér varð og sagði strax eftir það veitum alltaf bara að henda líklónum að alþingi og hérna fá einhverja erlenda til þess að stjórn okkur. Að því gætu ekki sjálf. Síðan líða árin og hérna endurreisnin hefst og hún gengur ágætlega. Lissabonsáttmálinn, hann er samþyktur 1. desember 2009 og ég fer svona að skoða hann og kynna mér hann. Nú megin breytingin kannski sem þar er svo að það er verið að hverfa frá því að taka ákvarðanir sameila, samhljóma ákvarðanir. Heldur að það geti verið þá meiri hluti sem tekur ákvarðanir. Og þá fór ég svolítið að velta þessu hlutu fyrir mér. Einni hitt að Evrópusambandi það var allt í norið lögpersóna. Þannig ég fer að hugsa um sko hvert er þróunin að fara. Síðan líða árin og okkur gengur endurreisnin býsna vel hér á Íslandi. Og maður fyrir að sjá það að við erum að skora og býsna hátt á alþjóðlega mæli hvart sem við lítum. Á meðan eru að hrannast upp óveðurský í Evrópusambandinu, það er verið að tala um lítinn hagvöxtar, það er mikið atvinnuleysi, reglugerða fargan, talandi um spillingu sem að sömu vilja meina sér grassanandi hér á Íslandi, hún er ekki minni út í Evrópusambandi ef maður fylgist með fréttunum, það verið að gaggrínum þetta allt sem er mjög mikið. Og svo hitt að ef maður horfir á hvernig þróunin hefur verið, Evrópurétturinn og Evrópusambandi, það er ekki status quo dæmi, það getur litið öðruvísi út eftir 10 ár heldur að gera í dag. Við getum bara að skoða Maastricht-sáttmála sem var samþykktur hvað 92, síðan kom Amsterdam-sáttmálin, þá kom Nýs-sáttmálin, svo kom Lissabon-sáttmálin.
2: Er þetta ekki eðlilegt að þínum að þetta þróast á þennan veg?
1: Jú, í sjálfu sér er þetta alveg eðlilegt og ekki síst fyrir þá sem vilja samþættinguna meiri og meiri og meiri. Og það eru raddir innan Evrópusambandsins sem segja það beinlínis að þeir vilji samþætta þetta svo mikið að við hættum að tala um ríkjasamband heldur förum að tala um sambandsríki. Og nú er það svo að ég á barnabarn sem á afmæli 29. ágúst næstkomandi á höfudaginn sjálfan. Og ég hef sjálfsögðu miklar áhyggjur af hans framtíð eða skulum orða að þannig kannski ekki endilega áhyggjur en ég er mikinn áhuga á hans framtíð. Og ég er að hugsa um hag hans þegar ég er að velta þessu fyrir mér. Vegna þess að það sem við vitum núna, sko, ég sé ekki inn í framtíðina fyrir ekkur en hver annar og það er ekki þannig að ég sé skyggn, en það eru ákveðna forsendur sem eru fyrirlíkjandi sem við getum dregið ályktanir af og eini þessi, að ef að við verðum utan ESB áfram, þá var langt líklegast að við verðum með sama stjórnarfar hér eftir kannski 30 ár, 20 ár, 30 ár, 40 ár. Við verðum með löggjafarvaldið í landinu, við erum með dómsvaldið í landinu og framkvæmdarvaldið í landinu. Sama tíma getur við hugsað hvað er að gerast í Evrópu. Þróunin, hún er stöðug. Hvernig mun ríkjasamband, Evrópusambandis, líta út eftir 30 ár? Verður það þó kannski voru sambandsríki? Það er bara miklu meiri óvissa fólkin í þessari framtíðasýn heldur en þeirri óvissu ef að við erum áfram utan ESB. Og nú tekið það fram að við erum að gera fullt af samningum við alls konar ríki. Við erum alltaf með varnarsamningi við Bandaríkin og við erum með alls konar aðra samninga. Við erum með fleiri samninga heldur en Evrópusambandi hefur. Þannig okkur hefur vegna mjög vel.
0: En nú vildi professor lagadeildar við Háskólan Akureyri, Davíð Þór Björgvinsson, gera lítið úr þessum svona megin áhyggjuþínum og valda framsalið sé minna en menn vilja afláta og hvað er slæmt við evrópskan dómstól, minna við erum með EFTA dómstólinn, við leitum þangað, EFTA dómstólinn veitir okkur aðhald, minna það er gerist virist vera æ og æ oftar að mál sem að eiga efna á því, skulum við segja, að sækja rétt sinn til EFTA dómstólsins, það er oft verið að slá á puttana á íslensku dómskerfi. Er íslensk dómskerfi það gott að við viljum við að það? Það er nú bara einspurningin.
1: Já, ég er þeirra skoðunar og ég heldur þetta bara þetta kerfi sé bara mjög gott eins og er núna. Við höfum eftir dómstóli sem að getur slegja að puttana okkur ef að við förum út á spóriru sem bara ágætt og virkilega fínt.
0: En það er ekki allir rétt á því að leita til hans, sko. Þú veist, það er svona eitthvað ákveðið mismunun að venjulegt fólk sem er að leita réttar síns, það kannski bara ekki defna því að
2: það er alltaf leir.
1: Já, það er ekkit öðruvísi með Evrópu dómstólin og það má út að vera sér alveg velta í fyrir sér, sko.
0: En værum við ekki innleiða samt sem áður dómsfordæmi þaðan sem að myndi þá hérna, að því það eru náttúrulega miklu fleiri fordæmi á stóru markaði, það segir sér sjálft, við erum ennþá bara lítið land, við erum ekki orðin 100 ára lýðveldi. Við höfum ekki séð allar hliðar af deilumálum og oft á tíðum erum við að keyra prófmál hér sem eru mörg fordæmi fyrir í Evrópu og vísum oft í það þegar svo brundir.
1: Já, en sko, þá ætlaði nefna, ég er ekki svo eini sem hef skipt skoðun. Góður vinur minn, úr lagadeildinni, hann var nú fljótur að hérna, setja færslu á Facebookinu hjá mér eftir að viðtali birtist við með þar sem að ég sagðist að skipt skoðun. Og hann sagðist einmitt hafa skipt skoðun út af Lissabonsáttmálanum eins og ég. En hann hins vegar hefði verið neysinni og væri núna orðið jásinni. Og hver á skýringin? Því að ég vil fá röksemdi fyrir því. Og jú, vegna þess sagði hann að núna loksins getur Evrópusambandið farið að taka ákvarðanir og keyra mál áfram. Það er ekki verið að stoppa þetta af einstökum löndum. Ég sagði að svara tilbaka, mér rennur kalt vatnmiðli skins og hörumst að heyra þetta, en þetta þýði það að stóru þjóðirnar, þær geta kyrt mál áfram ef það vilja í andstöð við minni þjóðirnar.
2: En það er ekki þannig í öllum málum?
1: Nei, en þær geta samt sett þessi fordæmi sem við vilja fá og það eru þessi fordæmi sem að lenda inn í Evrópu dómstólum og verða þá ríkjandi og þá er verið að þróa réttin kannski andstöð við það sem við höfum mögulega einhvern tíðan tekið ákvörðunum og sagt nei, við viljum þetta ekki. Þannig við missum þá þetta, hvað sé, eigi sjálfsákvörðuna vald yfir svona ákvörðunum. Og þetta er bara framtíðsinn sem ég hugnast ekki.
0: En er það þá raunin að löndi svo Svíþjóð og Danmörk og Lúxemburg og þessi minni lönd, Belgía, eru þá einhvern veginn undir valdi frakka og þjófari? Er það sem þetta segja?
1: Ekki nokkuð spurning, það er þannig. Og hérna, og svo er annað, sko. Davíð gerir lítið úr þessu, eða við skulum orða þannig, hann gerir minna úr þessu valdframsali, heldur ég til eðlægt að gera. Hann segir að einkaréttur Evrópusambandsins sé á tiltölu að fáum sviðum út af fyrir sig að það er rétt. En sko þó svo að afmarkað valdframsal sé afmarkað, það verði ekki endilega lítið valdframsal. Og við getum tekið mjög ykk dæmi. Ef við myndum til dæmi að segja þessu svo, heyrðu, núna ætlum við bara að semja þannig við Evrópusambandið að Evrópusambandið fái löggjafarvald yfir allri sjávarútvegs auðlindin okkar. Það verður þá mjög afmarkað valdframsal. En það myndum væntanlega fáir halda ef það væri lítið valdframsal. Þetta væri grundvallaratrið. Það eru mörg svona svið sem við þurfum að hugsa Síðan er það þannig.
0: En hefur við raunverulega áhyggjur af því að það gæti mögulega gerst? Því að það væri þá leið fordæmisgefandi og þjóðar eins og frakkar væri þó búin að gefa fordæmi á sjálfum sér yfir bara auðlindu sínum eins og Burgundi hér að Kampavíns hér að það væri bara eftir að taka það yfir. Allar svona ákvarðanir þó að myndi beinast kannski í einskipti skakvart Íslandi þá myndi það hafa fordæmisgefandi gildi fyrir allar aðra þjóður og öllunum verðmæti.
1: Já, hugsalega, sko, þetta var vont dæmi að þýleitum til þetta myndi aldrei gera. Þetta var ykk dæmi.
0: Ég er að segja það.
1: Já, algjörlega, en ég bara segja þó að sé afmarka þá er ekki lítið. Og svo er það þannig að Evrópusambandið og Evrópulöndin sjálf á sömum sviðum þá farðu bæði með löggjafavaldið og það eru kannski þau svið sem að snerta daglegt líf hins almenna borgara miklu meira heldur en þessum afmörkuðu þáttum þar sem að Evrópusambandið fer með enga valdbarni. Þannig að það er ekki hægt að segja að þetta hafi lítil áhrif á okkur. Við erum að tala náttúrulega innri markaðin, við erum að tala orkumáli, við erum að tala samgöngumálin, félagsmál og svo framvegis, þannig að þetta er gríðarlega stórt svið þar sem að bæði Evrópusambandið og einstök ríki hafa valdbarni.
2: Þannig að í lok ágúst þegar bata þetta ámali ætlar þá að segja nei, viltu ekki fá að sjá hvað er í boði?
1: Ég er búin að kynna mér mjög vel hvað er í boði, en ég er líka býja því að fylst með þessu í kannski við 30 ár meðan það á að þvinga almenning til þess að taka ákvörun og örfáum vikum í heilmikil upplýsinga óreiðu.
0: Ég hefði ekki bara ákvörun að fá að hefja viðræður ef það bara svo við höldum þetta að haga, það er verið að kjósum það hvort að það eigi að fara í samningaviðræður og fá samning upp sem fólk getur síðan kynnt sér.
1: Það er þá verið að kjósum það að fara í verkefni og þetta verkefni snýstum það að aðlaga íslenskt regluverk að Evrópusambandinu. Það liggur bara fyrir í öllum gögnum og það er ferli sem fer að stað. Síðan í restina þegar kemur einhver samningur eða eitthvað plagg til að kjósa þá vissulega geta Íslendinga sagt nei ef þeir líkar ekki það sem er í pakkarum.
2: Já, því miður að þetta punktu hér, þetta er áhugavert.
0: Það er mjög áhugavert.
2: Getum hann rætt við í allanda. Gunnar Ármannsson, lagmaður, takk fyrir spjalli.
0: Takk fyrir komana. Takk.
3: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Bluetti Orkubankar fyrir rafmagnshitara orkuland.is Meiri verðlækkun hjá hrafnildi.is
5: Garðhúsgagna útsala Sparið alltaf 40% Jusk, góð tilboð
6: HM í divani, cheddar og jalapeno Doktor Fútbol approved Voga í diva, gerir allt betra
7: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem er í kringum, kannski nýgræðingin. Ling og ber og annað, því að ég getur þetta alltaf mann. Birki hýstur sem betur fer.
8: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
10: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
11: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
13: Sígræn ást. Gróðrastöði merk.
14: Bótarréttur. Bót og betrun. Bótarréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
15: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
16: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
17: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
18: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöða 1.
19: Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
20: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
21: Törtuvax bílarhreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
22: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
23: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
24: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
25: Vantar þig tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
26: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól,
0: Ármúla.
1: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
2: Klukkan 8, Hólfríður Gísladóttir les fréttir á bylginni. Bandaríkjamenn og Íranir héldu áfram að skiptast á skotum í nótt. Bandaríkjamenn gerðu árásir á loftvarnar innviði Íran, ratsjárstöðvar og aðra hernaðar innviði og sögðu markmið að draga úr getu Írana til að ráðast á skipa á Hormúsundi. Árásir Írana beindust hins vegar gegn innviðum Bandaríkjana í Bahrain, Jórdaníu, Katar, Óman, Kúveit og Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Fáein skip hafa siglt Hormúsund síðustu daga en olíuverð hefur haffari hækkandi eftir að átök brutust út á ný. Utanríkisráðuneyti Íran sagði í tilkynningu að Bandaríkjamenn hefðu með árásum sínum grafið undan tilraunum síðustu mánaða til að draga úr spennu og koma á friði á svæðinu. Þá sakaði ráðuneyti þá að bera ábyrgð á stöðunni á Hormúsundi með því að koma í veg fyrir að Íranir gætu komið umferðinni í fyrra horf. Stjórnvöldi Íran og Óman hafa átt í viðræðum gjaldtöku á sundinu en Íranir segja Bandaríkjamenn hafa sett þær í uppnám með því að setja þrýsting á Óman. Flugbraut á Reykjavíkurflugvelli var lokað tíma í gær og óskaði eftir aðstoð lögreglu þegar dróna var flogið nálægt vellinum í leyfisleysi. Hann sást utan flugvallasvæði svo var flugbrautin opnuð aftur skömmu síðar. Viðars Jökuls Björssonar flugvallastjóra á Reykjavíkurflugvelli var farþegavél Icelandair yfir miðbæ Reykjavíkur á leið til lendingar þegar flugmaður tilkynnti að hann hefði séð dróna nálægt vélinni og hann líklega í aðflugsleið inn á flugbraut. Málið var tilkynnt til lögreglu sem mætti á staðinn með búnað til að finna drónan en Viðar segist ekki vita hvað kom úr leitinni. Öldungadeilda þingmaðurinn Mitch McConnell hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem hann greinir frá því að hann hafi dvalist á sjúkrahúsi og gengist undir ýmsar rannsóknir eftir fall og væga lungnabólgu. McConnell hefur verið fjarri góðu gamni í nokkrar vikur og orðrómur var kominn á kreik vestanhafs að hann væri annarkvort við dauðanstýr eða jafnvel látinn. Samkvæmt McConnell var hann fluttur á sjúkrahús eftir að hann datt og misti meðvitund í skamma stund. Þetta er ekki fyrsta sinn sem McConnell dettur niður en hann hefur áður greint frá því að hafa þurft að gangast í gegnum mikla endurhæfingu til að geta gengið eftir að annar fótur hans lamaðist þegar hann fekk mænusótt sem barn.

0: tilraun til innbrots í samkomuhús þar sem hinn óprúttnu aðilar hugðust komast í flöskusjóð. Þá var einn handtekinn í tengslum við líkamsárás við verslunarmiðstöð og afskipti höfða manni sem hafði átt við skráninganúmer bifreiðar. Minnst 27 manns létust þegar eldur kvikna á bar í Bangkok, höfuborg Tælands og 22 í lífsættu. Forsætisráðherra landsins greinir frá þessu en slökkulið var kalla á vettfang rétt eftir miðnætti á mánudaga staðatíma. Sáast á gesti staðarins flýja út alelda útidyr. Anudin Sjarna Virakúl, forsætisráðherra tjáði fréttu fólki á vettfangi að 27 lík hafði fundist og aðri verið fluttir á sjúkrahús. Eldsupptök eru enn í rannsókn. Minnskeið sem byrt var á samfélagsmiðlunum X sýnir eldungur tegja sig út úr staðnum og meðan fólk forða sér út. Sumir öskra og aðrir detta og þá virðist eldur hafa náð að læsa síðan minnst að kosti tvo einstaklinga. Slökkviliðsmenn náðu tökunum á eldinum á hálftíma. Staðmiðlar segja 18 konur hafa látist og 9 karla. Nokkura enn saknað. Og þess að veðri, við erum stofasbáður sunnan og suðvestan 5-13 metrum á sekundi í dag. Rigning með köflum einhver vestan til á landinu, hiti verið á bylnu 10-22 stig hlýjast á austfjörðum. Að mestu þurft suðaustan og austanlands á morgun, annars svipa viður en dregur úr vætu síðdeis. Segjum þú gott í bíli, fréttir eftir á bylginni klukka 9 og í allan dag á vísi.
1: Nýtt frá Ali Chimichurri, cheddar pilsur. Ali.

0: Góðan dag, kæru vinir og vinkonur, velkomin á Fætur, ef þið voruð að vakna núna. Klukkan 5:00 gengin í 9:00, það mánudagur, það 13. júlí og við erum hér í bítinu til 10:00, það Andri sem að láta að kynna sig Andri eða Andri á FM.
1: Andri Björs, Andri á FM, það bara hvað henda best.
0: Okay.
1: En ég heiti Andri.
0: Þú heitir Andri.
2: Andri í bítinu núna.
1: Andri í bítinu. Hárrið.
0: Og svo Sigmar hérna við liðna mér og svo það ég, Lilja. Við erum hérna til 10:00.
2: Já, heldur betur, við erum eftir að fara yfir ýmis mál, við ætlum að fara yfir málin varandi atvinnulausa verkamenn í byggingariðnaði, þeim fjölga gríðarlega, hvorki meira nefnir en 40% og fer kannski ekki allt og hátt í fréttum. Við ætlum að leggja okkur að mörgum í því að skapa smá umræðan þá og heyrum í Ingólfi Bender, aðalhagfræðing í samtaka iðnaðarins og eftir.
0: Já, svo kemur hann til okkar Arnar Árnason, framkvæmdastjóri Tengi. Við ætlum að ræðum klósett eða skólsalerni.
2: Akkurat.
1: Sem er hrikalega spenntur að tala um þetta.
0: Já.
2: Þetta ég fekk óvænt áhuga þessu fyrir nokkrum árum síðan og nú víst að koma eitthvað æði í gang þar sem að fólk vill láta skóla.
0: Er það?
2: Já,
0: hefur það að gera ráð fyrir sín í byggingum?
2: Það er við allavega ætlum að taka stöðun á þessu máli.
0: Engin pappír, bara skóla.
2: Svo er það veiðin, við ætlum að heyri kalla lú og taka hvernig viðra til veiða, það veiðist viðra vel til veiða.
0: Hér allar í þessum næstu dag.
2: En ég sá það nú á leið minni frá Vopnafirði hingað að það er ansi mikil svona, já, það er grugg í sjónum sem því er að það er einhverja leysingar í gangi og kannski er bara árnar of skítugar til þess að fá eitthvað, við komast að því og eftir.
0: Já.
2: Komast að því og eftir.
0: Einmitt, en áhugaverðar fréttir sem við lásum fyrir helgi að Orego hefur gengið frá kaupum á öllu hlutafé Maven EHF. Sem sérhæfis í viðskiptagreind gervigreindarlausnum og þróun snjallra mælaborða sem stiða við gagnadrifna ákvarðanatöku og þetta nú kannski svona stór fyrirtæki sem að kaupir já, svona litla manni
2: og hann komin einhvern til okkar Helgi Hrafn Halldórsson sem stofnandi einn af stofnendum Maven, velkomin
3: takk, takk
2: Herðu, segðu okkur aðeins, Maven, hvað var þetta? Hvað voru það að stofna og hvað vildu þau gera þegar þau stofnuðu þetta fyrirtæki?
3: Já, góð spurning. Sko, í upphafi þá erum við tveir félagar sem erum í upplýsingatækni og erum einfallega bara í ráðgjöf og erum að þjónusta ýmis fyrirtæki þegar kemur að viðskiptagreind eða gögnum eða mælaborðum og sáum svona tækifæri til þess að gera hlutina aðeins öðruvísi fyrir 5 árum síðan. Uppsprettan eins og ég var sagt sögun áður, við erum bara í gönguferð upp á Vífilsfell og erum að njóta sólarinnar og veðurblíðunar og svona heyrðu hvernig væri ef við myndum gera þetta öðruvísi. Við draugum hérna annan félaga okkur að borði og hérna förum yfir þetta gefum okkur alveg góða mánuð í að spá og spekuleira og brandarinn einfallega sá og ég mæti þarna með bunga og bókum, nýbúin í háskóla og segi svona stopnum við fyrirtækistrákar en brandarinn ekki fyrir ekki dýpri en það að þetta voru alltaf rafræna bæ

0: ekkur, þannig að maður mætti náttúrulega ekki fysiskt með nokkuð skapaðan hlut, sko. En við setjumst yfir þetta og myndum ákveðna stefnu, ákveðna hugmynd og fylgjum henni alveg til enda og lifum í 5 ár.
1: Já. Og hvað er það nákvæmlega sem það er að gera? Þegar þú talar gagnadrifið og það er gervigreind og það er að kera saman, þetta er svona orð sem að maður heyri mikið fleikt. Hvað er það að gera? Hvað er svona stopnin að þessu?
0: Sko, í grunninn er þetta, við draugum saman gögn úr ýmsum kerfum og gerum nothæfur upplýsingar. Það er svona hægt að gera einfaldast þannig.
1: Það eru bókhaldskerfi, sölukerfi.
0: Sko, alla jafna snýst þetta meira um það, allt þetta. Heldur en einhver eitt. Ef fyrirtæki hefur bara eitthvað eitt upplýsingakerfi, þá liggja helstu upplýsingar þínar allar þar og kannski engin ástæð til að vera að draga það eitthvað sérstaklega fram að þeir eru liti heldur en að hafa í þínum litum eða hafa í kökuriti frekar heldur en í töfluriti eða einhverju töflu segi. Og hérna, en ef það er á mörgum stöðum, segjum úr sért með sölukerfi einu og fjárhagskerfi öðrum eða þetta er samstæðu fyrirtæki sem að ber, er að nota margvísleg fjárhagskerfi, þá er kannski komin einhver eiginlega ástæð til þess að draga hlutina saman og fá einhverja heilstæðamynd.
2: Og fyrirtæki sem þá hafa leita til ykkar er að nýta þessi gögn í hvað nokkvælega, bara fyrir þá sem já, er algjörlega út á túni.
0: Þetta er bara mjög algeng spurning, sko. Snýstum rekstrarlegar ákvarðanir og hérna frá degi til dags, viku fyrir viku, mánu fyrir mánuð, og snýr alltaf því hvernig þú vilt hafa þinn rekstur. Okkar rekstur, bara núna nýlega í síðustu viku var ég einmitt að fara yfir það í hvað upplýsing getum við sem lítið fyrirtæki, 15 manna fyrirtæki, verið að vinna með upplýsingar hvernig okkur gengur og tekja ákvarðanir. Meina, ef við værum að horfa okkar árangur í seldri þjónustu á mánaðar upplýsing, þá væri rosalega erfitt að taka til einhverja ákvarðana og breyta til ef við sæjum eitthvað bregða af. Þannig að við sættum okkur við viku upplýsing, eins og við segjum. Þannig að viku fyrir viku erum við eiginlega bara að skoða tölur, skoða árangur, hvernig erum við að bera okkur saman við okkar eigin frammistu eða þau markmið sem við setjum okkur. Og með því móti náum við að halda brautinni, nokkur réttri, og það er einu það sem þetta snýst um. Þetta getur verið sölumarkmið, fjárhagslegumarkmið, mannauðsmarkmið, þetta getur verið bara allt
2: hvað sem er,
0: hvað sem er.
1: Mager, innpantanir,
0: sala, aldursgreiningar, þetta er bara allt frá því að vera fjárhagsbyrðir, framleiðsla og meira, skilur.
2: Þannig að þeir eru í raunni öllum geirum, getur verið hvað sem er
0: eða? Við getum verið hvað sem er og viðskiptaferlarnir eru á öllu leiti eins og millir fyrirtækja, það eru allir með sama fjárhagsferilinn að mörgu leiti, það eru allir með samskonar söluferil, skilur við, innkaupaferil eða þú ert í innkaupum og þannig að viðskiptaferlarnir svona helstu eru á öllu leiti eða miklu leiti eins, það sem að aðgreinir eru náttúrulega yfirleitt geirinn og kannski kerfin, hvers konar kerfi ertu með á bakvið. Við erum mjög mikið í orkugeirunum. Við erum mikið í hospitality, ferðarþjónustu og unnum mikið með play á sínum tíma til að mynda og vinnum mikið með öðrum fyrirtækjum bara þar inni.
2: En sko, eins og segir, þið lifðið í 5 ára, þið er náttúrulega þá í rauninni lifandi bara hluti af stærra batteri, en sko það er afrek að stopna fyrirtæki fyrir 5 árum og vera allt innu 15 manna fyrirtæki sem er svo keift af risa á markanum, en ákvörðunin að selja, var hún erfið?
0: Ó, þetta er gott, já, sko, meina, söluferli eitt og slíkt, lítur að segja til um það, það stóð alveg yfir í næstu ár, já, aðeins betur meiri það held ég, en við erum alveg samförum það að þetta er ekki sala til þess að hverfa, þetta er sala til þess að vaksa. Við sjáum þetta sem okkar næsta vaksta fasa, vaksta tækifæri, að því að þetta er ekki tæknin sem við erum að kaupa, þetta er ekki húsi sem við áttum eða þarframdugöndunum, þetta er menningin og fólkið og fyrir það sem við höfum staði í gegnum tíðina sem er einfallega að vera að kaupa og það á að fá að lifa. Þannig að við þurfum að standa fyrir því sem við höfum staði fyrir áður, bara með töluvert stærra bakland, fleiri tækifæri og vonandi meiri samlegar áhrif heldur en áður.
1: Hvernig er gervigreindin að koma inn í þetta af því að nú fleitir henni fram, þú veist, maður hérna, nú er ég bara svona áhuga maður að vinna í henni og maður sér bara muna milli vikla hvað hægt er að gera, þú veist, hvaða áhrif hefur þetta á ykkar störf?
0: Okkar störf alveg töluverð. þjónustu frambúið á einhverju liti breytist. Það sem við gerðum framan af er að við tókum, sko, það eru mörg fyrirtæki sem urðu til í kringu það að þjónustu aðra í kringum gervigreind, hvernig áttu að tilenga í gervigreind, hvernig áttu að vinna með gervigreind, kenna fólki bara einfallega á gervigreind. Við ákveðum að halda okkur algjörlega fyrir utan það því við vorum með nokkuð skýra línu í hvaða þjónustu við vildum vera. Mm. En við fylgdum sannlega með í hvernig gervigreindin gæti hjálpað okkur í okkar þjónustu. Mm. Og það er eitthvað sem ég hef alltaf haldið að öll fyrirtæki eiga að gera. Út að gera það að einhverjum toga, hvernig hjálpar þeir. Skemmtilegt að þið skuli tala einmitt iðnaðarmanninn. Ég er sjálfur að spá í að breyta til heima hjá mér og var alveg vitlaus. Ég skal alveg játa það í því tiltekna verkefni. Mér var ég ekki búin að fatta það að taka mynd af glugganum sem ég langar að breyta í hurð og segja henni að koma með hugmyndir. Nei, ég fekk myndir frá smiðnum og undan. Hann og ég var búin að lýsa fyrir honum hvað ég var að sá fyrir mig og hann fór að senda mér myndir og hvernig hann og ég bara auðvitað á ég að gera þetta eins vitlis þetta hljómar og maður situr með fyrir framans allan daginn, þá hefði við tótt ég verið búin að fatta þetta, ég get láta hann teikna húsin og gerugla tölver þraðar heldur en okkur annar myndi þetta en
1: sjáu þetta sem óg við ykkar tilveru að bara menn geta gert þetta sjálfur í framtíðinni, bara teiknað upp eitthvað proxy sem að tengi saman Concordi sölukerfi
0: við hýttu, nei, við sjáum ekki þannig sem óg, allan ekki ennþá maður verður að segja þannig, ekki ennþá en hún mun og hún er þegar farin að hjálpa þér að samtengja hluti og búa til samingi sem að fólk hefur ekkit kvarlað að geta búið til á nema að sitja yfir í einhverja daga, það er alveg rétt. En það er ennþann dag í dag sem hún þarft að vera með svona vissar tengingar og tegundi tengingar til þess að geta dregið þetta allt saman. Mm-hmm. En það sem er gögnin verða alltaf grunnurinn að þeirri ákvörðunartöku. Mm-hmm. Og hún verður alltaf grunnurinn að því að hún mun taka góðar ákvarðanir. Þannig að úst, gögnin sér slík og svo matreisla á gögnum þarf alltaf að eiga sér stað. Hún verður betri. Og ef þú bókar vel í fjárhæðin þá vonandi verður hægt að draga góðar ályktanir af því sko. En það sem við erum að sjá er meira af því sko, hvernig þessir erindrekar eða agentar eru að fara að hjálpa og þeir eru að fara að hjálpa á þeim toga er að þú getur farið að draga fram þessa ferla og segja ef þá hins veginn og þetta á vinnur á fyrir þig. Og við erum farin að sjá menn vera gefa skipanir sem eru sko ef þú ert að draga eða sérði einhverja svona útfærslur, láttu þá einhvern annan vinna sem er af ódýrari erindrekar og ef hann getur þetta ekki þá láttu það einhvern sem er aðeins dýrari gera þetta og þanga til að þú er búin að reka á svo mikinn vekk að þú sem dýrasti erindrekin minn getur gert þetta og þá máttu fyrst hafa samfætt um mig ef þú getur ekkert gert. Þannig að menn eru farinir að sko samtengja það alveg bara til þess að láta á hjálpa sér sko.
1: En það eru bara þannig með þetta ekki með gervigreindina að hún verður ekki betur en þau gögn sem í hann eru sett.
0: Nei. Og það
1: kemur mannsendir alltaf að.
0: Hún mun alltaf koma að því og bara til þess að túlka og þýða, eins og við oft segjum, þýða eða umbreyta.
1: Þannig að framtíðin er björt í nýju hérna umhverfi og þið sjáuð hvað, fyrir ykkur bara að vaksa núna með meiri vind í segjum.
0: Já, við erum alltaf þegar búin að bæta okkur enn frekar. Þegar meginn gengur inn í Orugó þá gengur stutti síðar gekk datala beinni líkinn og sem gerir það verkum að bætast við okkur 10 manns enn frekar. Þannig að í dag erum við orðin eitt öflugast að gegna og gervigreinda teimi landsins sem að skipa hvað 28 manns held ég í dag. En það er æri verkefni framundan að koma öllum saman og vinna allir takt sko.
1: Já, geggja, ég segi bara til hamingju með þetta, Helgi Hrafn Halldórsson og takk fyrir komuna, gangi ykkur rosa vel á takk. Starra leiksviði.
0: Takk.
3: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
4: Góðan daginn, það er tvennt sem skiptir þig máli, svepp og heilsa.

0: Fíkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Við erum mætt í Netto og Kjörbúðina. Helvítið sulturnar fást núna allt land.
2: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
5: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
6: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
9: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
10: Tapasbarinn, bestur í tapas. Bókaðu á tapas.is.
11: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
12: Kvöldigig. Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttum, eða þú veist. Bókaði sætin í borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, skútu þú í tvö.
13: Kláraðu innkaupin þegar þér hentar. Spar.
14: Kröftugur pallarhreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
16: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
17: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn Gólfverslun og örninngolf.is
18: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
19: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is
20: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
21: The whole family can be together again.
22: Evil Dead Burn komin í bíó.
23: Hjertir og brosandi morgnar með Heimi, Lilju og Ómari. Þetta bítið.
24: Þetta bylgja.
25: Heldur betur rétt það, þetta bítið, en þó með Lilju, Andra og Sigmari.
26: Já, einmitt. Já. Nú ætlum við að fara yfir í byggingariðnaðinn. Atvinnulausum fjölgar mikið á milli ára í bæði byggingarinn að mannvirkja gerð heil 40%. Þetta er mikið áhyggju efni og við erum komið hann Ingólf Bender alhagfræðinga samtaka iðnaðarins hérna á línuna. Góðan að blessaðan daginn.
27: Góðan daginn.
25: Herði, þetta er vissulega áhyggjefni og kannski ekki nógu mikið rætt hvað er að gerast í þessum bransa. Hvað er svona þitt ráð? Við byrjum bara strax þar. Hvað heldur að setja ráða núna?
27: Já, sko, við erum að sjá mjög víðtæk merki þennan samdrátt. Það ekki bara vinnumarka heldur sjáum að það að draga úr veltunni og við erum að sjá að uppbygging íbúður húsnæðis að draga saman. Og þetta svona neikvæð tegni almennt sem við erum að sjá í greininni. Svartsýni hefur aukist mikið og hérna í könnun sem Gallup gerði nýlega hún sýndi að meðal stjórnenda í greininni þá telja 68% að aðstæður í efnahagslífinu séu slæmar fyrir þeirra fyrirtæki. Ég syns að byggingarinn og mannvirki gerð og enginn telur að þessi eru góðar. Þetta algjör viðsnúningur frá því sem var fyrir ári síðan og þegar horft fram í tíman einhverja sex mánu í þessari könnun og þá kemur fram að 53% telja efnahagslífinu muni vestna á þeim tíma en ekki nema 10% þau muni batna.
26: Þetta eru svakalega niðurstöður, Ingólfur.
27: Þetta eru rosalega niðurstöður og það sko bendan alltaf til orsakarinnar í þessu sem að er þetta umhverfi það sem að kostnaðurinn hefur aukast hratt og er hár. Við sjáum að sko, skattar og gjöld hafa hækka mikið undanverið fjármagnskostnaður en alltaf mjög hár og sama tíma hefur dregið úr vexti spurnar eftir íbúðum og atvinnuhúsnæði.
25: Já, þetta finnst manni vera svo mikið þversögn, sko. Við erum, ef við horfum á Ísland, við erum í húsnæðiskorti, við erum í innviðaskuld á sama tíma mikið atvinnuleysi í þessari grein og bara maður svona, það er ákveðin þversögn líka í gangi, myndur ekki taka undir það?
27: Það er það, algjörlega og það sem er að gerast sko samlega því að þessir kostnaðarþættir eru að rjúka svona upp og sama tíma er hérna verðið að standa í stað eða ég fyrir lækka það var alls sem við fyrirtekikar inni sem þetta skreppa hratt saman og það gera verkum sko að vilji þá til uppbyggingar frekari uppbyggingar meðan þessara aðila er að minnka og það er sko slæmt þegar umhverfið býr til þannig hvata á sama tíma við erum með eins og segir þessa innviða skuld og þörfin er mikil fyrir íbúður uppbyggingu þjóðinu eldast og okkur fjölgósa framvegis að þá er þessi hvatar einhvern veginn að vinna í gagnstæð á.
26: En það hefur náttúrulega verið stefna að kæla þennan almenna fasteignamarkað sem hefur náttúrulega virkað eins og þú vart svo sem að fara yfir meðal annars. En hvað hefur það þurft að gera í staðinn sko ef að það hlýtur að hafa þurft eitthvað að koma á móti, það er ekki bara hægt að kæla endalaust?
27: Nei, það sem við höfum verið að vara við í því sko er hagstjóknar aðgerði sem miða því að kæla þennan markað að það er komið þá í baki okkur síðar í því formi sem þekkjum vel. Það er þá verið að hlaða í annað ójafnvægi sem að skila þá í aukinni verðbólgu og háum vöxtum þegar framlíða stundir sko.
26: En hvað hefur það þurft að gerast?
27: Við viljum náttúrulega ekki þessa sveiflu sko.
26: Nei, en hvernig er þá hægt að mynda einhvers konar stöðleika? Ég meina, til dæmis ef við tökum bara þessa ríkisstjórn sem nú stjórnar, bara búin að stjórna í 1.5 ár, hvað hefur það þurft að gera bara strax svo hún tók við að þínum mati?
27: Sko, við hefum til að mynda verið að benda það í nýleiri fjármála áallun ríkisstjórnarinnar sem var samþykkt núna rétt fyrir sumarfrí. Koma fram áform að þeirra hálfu að hérna lækka enn frekar endurgreiðslu virðisaukaskatt sem er að vinnum mann og verkstað. Þessi endurgreiðsla er nú 35% en það er endur ekki sagt nákvæmlega hversu langt er alltaf að fara með hann niður en ef ég fari með hann niður í 0 þá er þetta sko 2.5 til 3 milljónir króna hverja 105 metri íbúð og þannig eru þeir bara bæta gráu ofn og svart þeir eru að auka enn frekar álögunar á greinina og þessa uppbyggingu og draga úr henni og ykkar þá í leiðinni bara á atvinnuleysið og íta undir svarta atvinnu og draga bara geta almennistið þess að við alltaf fasteignum sínum. Þannig að þetta er eitt af nokkrum atriðum sem maður getur sagt hætti nú við þetta sko, þetta er bara ekki tíminn og hérna.
25: Já, vissulega, þú bendir á það, það er rétt, síðan er það hitt, af því að það tekur nú alltaf tvo, jafnvel þrjá að dansa í þessum dansi, því að sko, svo ertu líka með fjármálastofnanir og hátt verð á lánsfé, háa vexti og að hluta til eru við hérna að vinna á frjálsum markaði, við minna að þetta er fyrirtæki á hlutabréfamarkaði og hérna er ekki líka kannski einhverstaðar að finna einhverja leið þar líka að meina, lán eru dýr í dag og þessi bransi virðist vera keyrður áfram og gríðarlega háum og miklum lántökum, ekki satt?
27: Jú, og grunnurinn þar eru svo sem stýrivextinir sem ákvarða vexti á framkvæmdarlánum og náttúrulega líka sko, lánum til íbúðu kaupenda þannig að þetta býtur í þannig marka frá tveim klifum og þarna er náttúrulega stóra verkefni sko, að lækka vexti og finna forsendu til þess og hluta því er að stóra forsendunni fyrir svo sem bara nánu verðbólgunni.
25: Mm-hmm. Hvernig gerum við það?
27: Sko, það er svona sameiginlegt verkefni, sko, allra við hefum séð að sko, þáttur húsnæðis í verðbólgunni hefur að minka en á móti er aðrir liðir kannski að hækka og það þarf að taka því við hefum séð hérna launahækkan talsast umfram framleginu vöxt og þegar að passa að það gerist ekki því það er náttúrulega að skila sig bara í þessum hætti síðan er þessi óg sem kemur erlendis frá núna og við kannski er að minna yfir sem er ástandið í heimsmólnum skil sig hækkan og olíuverði það er náttúrulega kemur á mjög slæmum tíma
26: Já, en bara hlutur sveitafélagana í þessu öllu saman, ég meina það má nú alltaf vannmeta hann
27: Nei, alls ekki sveitafélagin hafa hækkað mjög mikið skatt á gjöld á uppbyggingu íbúða á síðustu árum og
25: lóðakostnaður
27: já sko, þetta við tókum þetta nú út í greiningu fyrir ekki löngu síðan sko, þetta eru 57 milljarðar sem tekjur hjá 8 stærstu sveitafélagin eru að gatnagerðar og byggingarétta gjöldum á síðustu 3 árum Þetta er sko 20% af kostnaðið uppbyggingu og hverju íbúð fer í sem sagt byggingaréttar og gatnagerðar og önnur opinber gjöld og þetta er yfirleitt kostnaðið sem kemur mjög framalega í ferlinu og þá ertu að bera þennan kostnað með háum vöxtum alla framkvæmdu tíman og síðan bætist þið núna að sölutímin er að lengjast þannig að þetta er orðið umtalsverðu kostnaði fyrir fyrirtæki sem er að byggja þá íbúðir í einu reikningu og er alveg sjálfstæðar sko, liður því okkur hefur dregið svona úr
26: En hefur einhver
27: þáttu sveitafélagi mjög stór sko, og síðan má, svona, bæta við það sko, lóðaframboðið þeirra hálfu sem hefur ekki verið nægjarlegt
26: En hefur einhver að skýringa á því af hverju ástandi í þessum iðnaði fær ekki meiri gaum sko, hjá þeim sem stjórna til dæmis sem er bentin á það hérna í inngangi fyrir morgun að þegar að hvað 10 til 20 manns var sagt upp hjá Reykjavíkuborg þá fór nú bara allt á hliðina og ég veit ekki hve margir að tjá sem það á samfélagsmiðlum en við erum að lesa hérna 40% fjölgun á atvinnleysi í þínum iðnaði og maður heyri vó lítið tala það
27: Það er í rauninni alveg ráðgáta sko, því að þetta er grein sem er mjög umfangsmikil okkar hagkerfi og hún er að sinna verkum sem að skipta okkur öll mjög miklu máli, það er ekki bara síði íbúður uppbyggingar heldur líka og síði innvegar uppbyggingar og atvinn húsnæðis. Þetta er 20.000 mann sem starfa þessari grein og í heild er veltan eitthvað tæpir 700 milljarðar króna skattekjur ef maður bara tekur það sem snýra sko ríki og sveitar skattspórun er rétt 188 milljarðar króna þannig að þegar verður niðursefli í greininni þá snertir það bara alla landsmenn og snertir sko
25: alla ríkis
27: og og þetta fer úr því að vera sko uppbyggingar aðili á mjög mikilvægum þáttum í okkar lífi yfir að vera sko kostnaði fyrir ríki og sveitafélag í atvinnuleysisbótum og slíku þannig að
25: En segjum við eitt með það sko að því að nú er mikið það líka rætt að það sé mikið af erlendu vinnu að bli að vinna þessa vinnu er mikið af því það fólk sem er að missa vinnuna er það bara misjæmt?
27: Það er misjæmt við hefum séð á undanförnum árum að vinnuaflstörk greinar hefur mætt innflutning vinnuafls sem betur fer hefur ná sækja í það því að innlent menntakerfi hefur ekki staðið undir þeirri þörf nægilega vel það er sjálfsagt verkefni að reyna bæt úr því en við hefum sem betur fer geta sótt okkur erlent vinnuafl inn í þetta með fagþekkingu sem hefur nýst vel til þess að byggja upp framlýstu getur greinir en aftur hún var náttúrulega rifin algjörða niður í fjármálaföldunum sem lentum í 2008 og ríflega helmingaðist þá í umfangi og greinin sjálf og mistum þá mikið af hæfi vinnu að bli út og við viljum ekkert sko eða greinin vill alls ekki sjá þessa sveiflur þetta kostar opbóslega mikið fjármagn og fyrirhöfn að byggja upp þekkingu vélar og tæki og annað aftur eftir svona niðursveiflu og það eitthvað sem kemur síðan bara þú veist svona niðursveiflu kemur í baki á okkur sem þjóð sko því að þá myndast þessi innviða skuld við getum ekki sint henni með nægum hætti og svo framvegis
26: Já, Ingólfur, hvað segir með framtíðina, hvað segir með haustið og veturinn? Hvernig horfir þetta allt saman við þess?
27: Sko, ég myndi vilja, ég geta sagt að ég veri jákvæður, en því miður, svona, ég veri að taka undir með aðeilinni grein, ég ekki mjög bjassið þegar litið til haustins og veturins. Það þarf að koma saman þarna, ríki og sveitafélagur og aðlega vinnumarkaðirins og finna leiði til þess að bæta þetta ástand þannig að við getum farið að sjá vöxt fyrir hvernig við samtrátt þessari grein
25: Það nú eðlið þversagna að það einhver lausn það er alltaf einhver hérna snertiflötur, það einhver miðjupunktur sem að leysir þversagnina, þannig að við erum að leita henni
27: En það ekki? Við erum að finna samhljómin
25: En við erum að finna samhljómin Það er bara þannig Okay. Erðu, Ingólfur Bender, aðal hagfræðingur samtaka innarins, takk fyrir að gefa tíma í að fara þetta alvarlega mál
27: Bæsumlega
25: Takk Bæs.

0: samstarfi við Svefn og heilsu og Stikkfélagið. Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
1: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin öfurhvarfi, garmin.is.
2: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
3: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
6: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
7: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
9: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
10: Það tjúllaður prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís. Bara spara.
11: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
12: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
13: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifunni 8 og hislan.is.
14: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
15: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
16: Körfubílaleiga. Glersýn.
17: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
18: Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Linda af þakrennur frá Límtrija Vírnet.
19: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
10: Sumarið oft stutt fyrir kláða. Hítið, snjöllust sem tengi símanu þínum.
4: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
0: Ef maður alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu oft að bara byrja á sama stað aftur og aftur. Þá er svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunarreit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
8: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
2: Nei, normenn eru töluvert hófærir heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá. Reykjavík.

0: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Ef við förum aðeins út í umferðina, það bara ekki þetta frétt á höfuðborgarsvæðinu, það engin umferð nánast og svo hér ein tilkynningin á vegagerðarnar að hætt hefur verið við malbikun vegna veðurs í dag á Hringtorginu á Grindavíkurvegi við Reykjanesbraut. Annars eru viðgerðir og vegaframkvæmdir í gangi um allt land og það hægt að kynna sér það inn á umferð.is en það líka hægt að hringja í þjónustusíma vegagerðarnar sem 1777.
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Þá lítum við til veðurs og horfum næsta sólarhringin en það er sunnan og suðvestan 5-13 metrur á sekundu í dag rigning með köflum engum vestan til á landinu hiti 10-22 stig hlýjast á austfjörðum að mestu þurrt suðaustan og austalands á morgun annars svipa veður en dregur úr vætu síðdegis
4: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða heimasíða okkar heitir pottar.is
0: Bylgjan
5: Björt og brosandi í 40 ár Þetta Bylgjan
3: Já, þá nú komið að því sem að við öll gerum en ræðum minna og það eru klósettferðir
1: Ok, ræðum minna, mér langar að stoppa þarna Ég held að Íslendingar sé eina þjóðin í heiminum sem tilkynir það þegar þeir eru að fara á klósett
6: 100%
3: Hvað áttu við?
1: Já, ég þarf að fara að pissa
3: Já.
1: Þú heyrir bara nánast enga aðra þjóð segja þetta
3: En þau segja að ég þarf að fara á salernið eða kannski skilgar ekki bara, eitt eða tvö
1: Já, oft að þið verða bara heyrðu, hafið mig afsakaðan og svo fer fólk bara afsýðis
3: Alveg að pissa mig
1: Við tilkynum þetta, með pompaprakt
3: Já, kannski, ég hef ekki fyrir svona pælt í því
1: en... Hefur aldrei fengið þess ratuðsöndu frá útlendingum
3: Nei, ég er alltaf að segja ekkert I need to go to pee Ég segi bara að ég þarf að fara á klósettið En það hafið mig afsakaðan, ég segi það á önsku sko
1: Já, ok Já, en
3: Segir
1: já.
3: Þú það bara, já, ég þarf að fara að kúka
1: Nei, maður segir það náttúrulega aldrei
3: Nei.
1: En maður segir ég þarf að pissa Eða ég er alveg að pissa á mig
3: Já. Mm-hmm. En þetta er allavega, já, klósett og klósett eru hérna komin í alls konar útgáfum núna og við erum komin með heldur betur, þetta mannið til að ræða þetta, Arnar Árnason, framkvæmdastjóra Tengi, velkomin.
7: Takk fyrir það.
3: Herðu, það eru þessi skólsalerni, við rættum þetta eitthvað hérna í almennum umræðum daginn
1: mm-hmm.
3: og hérna og maður er að heyra meira og meira því að fólk er að setja þessi salerni inn hjá sér og þeir sem að eru á þessu vagni, þeir hætti ekki að dásama þetta
7: mm-hmm.
3: Hvernig er það? Finnið þið sjálfi fyrir því? Ég tengi að það sé verið að aukast eftirspurnin í skólsalerni
7: Já, við finnum það bara heilmikið Við byrjuðum innflutning á skólsalerni fyrir rúmlega 10 árum síðan
3: mm.
7: Má segja að fyrir svona já, réttum 5 árum þá tekur þetta gríðalan kipp og hefur verið að aukast bara mjög ört mm. síðan þá svona síðustu 2 ár bara mjög mikið
1: Sko, þetta var alltaf skól, skál og svo salerni aðskilið
7: Já, svona bidett kallaðar sem voru svona til hliðar
1: En er þetta ekki svoleiðis?
7: Nei, þetta er allt innbyggt inn í salerni Þetta er bara algjörlega hefðbundi salerni eins og öll önnur mm. Við getum notað þau eins og við erum vön en er þá með þessum skólbúnaði, þurrbúnaði í lúksusútgáunum ertu með sjálfurka á opnun á lokinu og setunni, það er hitisetu það er lyktareyðing, það er nætulýsing
3: Bíti. Sjálfurka opnun á setu hvernig virkar það?
7: Það er bara hreyfiskynjari
3: í salinu,
7: þannig að þegar þú kemur bara nálaðt salinu þá opnast setan sjálfkrafun, þú ert ekki að snerta á neinu
3: Kemur tónlist?
7: Nei, við erum ekki verið með það það er vinsalt í Asíu Japanir og Suður-Kóreubúar eru þetta nýtur gríðalega vinsalda þar og hefur gert í mjög langan tíma
3: uh-huh.
7: og þeir hafa tekið þetta upp á næsta level sem að verðu þá væntanlega næsta útgáfa hjá okkur hér þar ertu með tónlist og annað
3: en, okay. og hitisetu
7: já, er hitisetu en allt þetta, allir þessir eiginleikar er hægt að stilla og hérna í þessum betri útgáfum að salurnum að þá eru bara notendastillingar þannig að hver og eitt stillir sína uppáhaldstillingu hvort hann vilji hitti setunni eða hvort hann vilji lokið opnist eða,
3: og ertu þá að segja með þessi líka bara ég get ítt að taka eitt þá er það ég tvö
7: já,
3: er þá með minni stillingu fyrir notendur
7: já, af því að öll erum við mismunandi byggð og við þurfum sagt, óskir okkar eru misjöfnar. Þú ert líka að fara að fá nýja fjárstyrringu sem mig, þannig að þú getur fara að leika með nýja fjárstyrringu, þannig að það er fyrir okkur tækjakallana, það er frábært sko. En auðvitað eru síðan bara almennar stillingar, þannig að það, þú þarft ekki að vera eiga við neina fjárstyrringu fyrir ekkert þú vilt. Og hérna,
3: en þú segir hiti í sessu.
7: Já.
3: Geti verið með kælingu í sessu? Nei, sko, þegar maður sest á volgasetu þá hugsaði maður að það var einhver hérna undan mér maður það þá bara venjast því að þetta er hiti sér
7: já, já, já, þetta er hiti fyrir þig persónulega sko.
1: En lyktar eigi, hvernig fer það fram?
7: Það er svona sóg sem að myndast og ég hafði nú ekki mikla trú á þessu þegar að, þetta var kynnt fyrir mér hjá Geberit úti hérna, en þetta er alveg magnað hvað þetta virkar bara svona lítill kolasíukubbur sem er niðri og svo bara myndast sóg og þetta þrælvirkar.
3: Það er bara svoleiðis.
1: En þó viðhald og svona salerni, er það ekki miklu meira heldur en bara þessu venjulega?
7: Jú, já, í raun og voru ekkit meira, þú þarft alltaf að hugsa það, þú þarft að þrýfa þetta á hverjum hátt, en síðan eru forrita hérna uppfæstlur og annað svona hefðbundin þrif sem að verða bara partur á rútínu. En
1: það eru ekki einhverjir sem er hlust og hrista hausinn fjastist klósett og þetta er orðið allt og flókið.
3: Sko, ástæðan fyrir því að ég fekk áhuga á þessu fyrir nokkrum árum síðan, ég hef nú sagt það hérna áður, ég ætla ekki að fara alvon í söguna því að hún þólur ekki út af spurningu, en það var umræða með vin minn sem kemur einmitt frá Arabalöndunum, þar sem að þeir nota svona salerni. Og hann vildi meina að þetta væri mun hérna hreinna að skola en ekki þurrka með pappír. Og hérna, þá kemur ég með þessi samlíking sko að ef þú ert búin að vera á salerninu, myndur ekki alltaf þvoður með höndunum með blautu vatni, þú myndur ekki bara þurrka með pappír. Mm-hmm. Og það er sambærilegt að þú myndur ekki bara þurrka með pappír, þú vilt nota vatn. Og hann eiginlega svona jarðaði mig í því að við værum kannski ósnirtilegri en þeir að vera að nota bara pappír en ekki vera að skóla. Mm-hmm. Og svo er það hinhliðin að við á Íslandi höfum endalega svona aðganga vatni og við hérna og þarlegandi erum við ekki að flytja inn pappír ef að öll heimili á Íslandi væri með skól.
7: Ála á veitukerfi, þú náttúrulega notar umtalsvert minni pappír, sögum þess að það er þurrkur í mörgum tegundum á þessum salerna.
3: Já, og gjaldeyrissparnaður í innflutningi, kolefnisspor í flutningum, þannig að þetta er þið vistvænt og þetta er þið bara frábær breyting ef allir tækja upp skólsalerni.
7: Akkurat, þannig að veitur munu veita styrk til kaupa á skólsalerni.
1: En þetta er náttúrulega, þú ert að tala líka að sko breyta hugarfari þjóðar. Það er náttúrulega hægarsamt gerst.
7: Já, en það hefur komið svona, við sjáum töluverða breytingu út frá svona þessari wellness hugsun sem að hefur verið að reyði sem mjög mikið til rúms. Fólk er bara meðvitað um að hafa inn á sínum heimilum búnað sem að bara er að íta undir svona góða vellíðan. Og við sjáum það bara í sölu á sánaklefum og eitum pottum og svo framvegis að þetta er bara partur af því að fólk sér hvaða möguleika það hefur þarna varðandi aukið hreinlæti og þar
3: og
7: er
3: þægindi.
7: Þar, já, bara þægindi og hreinlæti og það er líka mjög gaman að segja frá því að mjög margir sem að hafa komið og keift svona salerni hjá okkur, við sjáum að nokkrum vikum eða mánuðum síðar inn í verslunni hjá okkur og þá eru þeir að kaupa salerni nr. 2 og þá eru þeir að setja það á hitbaðherfi.
3: Já, og ég hafði fjölskyldu meðli mér í kringu þegar þetta er svona mústilefin marketing bara.
7: Það var bara svo mikil barátt að fara á salerni nr. 1 og þeir eru að setja það á salerni nr. 2.
1: En er þá ekki fólk að hanga bara
3: á klósettinu? Já,
7: ég held að GSM síminn halda okkur lengur en á klósettinu heldur en þetta salerni. En nei, alls ekki. Þetta er raun og eru flýtir ferðin heldur fyrir ekkert enn hitt.
1: Sko.
3: Já, ég er önnur spurning sem ég fekk hérna að fá lausna það. Geturðu stjórna þrýstingnum?
7: Já, sjálfsögðu.
3: Og er eitthvað
7: þrýsting og hita á vatni og staðsetningu bunu.
3: Já, þannig að þú getur verið bara með bara hrískotabissu eða þú vilt.
7: Segir það kannski ekki alveg sem ég veit ekki. En já, þú stillir kraftin og þú stillir hitan og það er þessar notendastillingar sem eru. Eins og ég kom inn á, en við erum öll mismunandi byggð og staðsetningin er mismunandi.
3: Já, við erum með mistóra rass og svona, já.
7: Það má orða það þannig.
3: Já, það þarf að stilla hvað stúturinn
7: er. Og hérna, og það er einnig verið það sem að hægt er að gera. Já.
1: Hvað kostar svona lúksussalerni?
7: Það er rúmlega 900.000 með öllum þessum eiginleikum sem ég kom inn á áðan, sem er þá skól og þurkur og sjálfurkopnun, nætulýsing, lyktareyðing.
1: Hve oft kemur fólk inn í ykkar verslun og er algjörlega sko, bara stendur á gati þegar það er verið að kynna svona fyrir því?
7: Ég get sagt nánast daglega. Við seljum svona salerni hverja einustu viku. Og eftir að við fengum hjá okkur inn í okkar flóru svona ódýrur útgáfu sem að er rétti um 190.000 þar sem þú ert þá búið að taka mikið að þessum svona luxus eiginleikum út, það voru þá raun voru bara með skólið, þá hefur sala á þessu margfaldast þannig að það er náttúrulega aðgengið er orðið mikið, mikið betra.
1: Og er ekkert mál að setja þetta upp heim með sér?
7: Þú þarft að koma að þessu rafmagni og vatni, eða þú ert með gebyrit innbyðan kassa í vegnum hjá þessu síðan 2013 að nýri, þá er mjög auðvelt að gera það. En annars finna pípar og rafvirkjar alltaf lausnin á því, þetta er ekki flókin aðgerð sko, alls ekki, en það þarf rafvirkja og pípar til þess að hérna í aðstoð.
3: Já, maður fer að velta fyrir sér hvort að hérna maður ílengist á klósettinu, ekki mánum við því reyndar sko, þetta sé bara svona svo spaferð í bláa lónið og að makin verði abó að maður farið þarna. En þetta er áhugavert, bara innilega kæra þakki fyrir kominarnar og hérna, ég er alveg samfærum það að þessar vinsættir séu bara rétt að byrja.
7: Já, ég er alveg samfærum það líka.
3: Takk fyrir kominar.
7: Takk fyrir það.

0: Já, ég er nú rættur það þegar klukkan er rétt að verða nýju, þá erum við búin að heldur betur fara við víðanvöll, við erum búin að taka hér á Evrópusambandsmálum, við erum búin að fara yfir deilumálum 111 Breiðholt þar sem að Aþena korfuboltaliðið er að berjast fyrir tilveru rétti sínum við erum líka búin að fara yfir íslenskt atvinnulíf og stöðuna á byggingamarkaði og enduðum hér síðast á því að ræða skól salerni, sérlega áhuga mál mitt
1: Já
0: Vistvænt gjaldeyrissparandi og meira hreinlæti
1: Já, það gott að það valkostir í þessu eins og öllu öðru ég veit ekki alveg hvort ég hoppa vaglin en ég seti
0: Prófum þetta allavega En hér eftir fréttir og auðlýsingar munum við taka stöðuna á veiði í ám landsins
2: Lúetti Orkubankar fyrir tjaldferðalagið orkuland.is Nýr íslenskur humar humarsalan.is
3: Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa
4: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaugin Tálknafjarðar og Musteri Vats og Velliða Bólungavík Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
5: Meistarar í kökuskreitingum, grasplaki og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti með því á Sauðakróki verslunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
6: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
7: Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
8: Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Á meðan þú strögglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
10: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Afsláttur af öllum vörum. Alvöru útsala hjá Lindesign.
13: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
14: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
15: Eldvarnarhurðir. Ídex.
16: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
17: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
18: Kanilsnóðtoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
19: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
1: Klukkan 9. Hólfríður Gísladóttir les fréttir á bylgjunni. Bandaríkjamenn og Íranir héldu áfram að skiptast á skotum í nótt. Bandaríkjamenn gerðu árásir á loftvarnar innviði Íran, ratsjástöðvar og aðra hernaðar innviði og svo markmið að draga úr getu Írana til að ráðast á skip á Hormúsundi. Árásir Írana beindust hins vegar gegn innviðum bandaríkjanna í Bahrein, Jórdaníu, Katar, Óman, Kúveit og sameinuðu arabísku furstadæmunum. Fáinn skip hafa siglt Hormúsund síðustu daga en olíuverð hefur hækkað eftir að átök brutust út á ný. Utanríkisráðuneyti Írans sagði tilkynningu að Bandaríkjamenn hefðu með árásum sínum grafið undan tilraunum síðustu mánaða til að draga úr spennu og koma á friði á svæðinu. Þá sakaði ráðuneyti þá að bera ábyrgð á stöðunni á Hormúsundi með því að koma í veg fyrir að Íranir gætu komið umferðinni í fyrra horf. Stjórnvöldi Íran og Óman hafa átt í viðræðum gjaldtöku á sundinu en Íranir segja bandaríkjamenn hafa sett þar í uppnám með því að setja þrýsting á Óman. Yfir 20 evrópuleiðtogar munu funda í París í dag leiðir til að styðja betur við bakið á Úkraínumönnum í baráttu þeirra gegn Rússum. Boða hefur verið til blaðamönnum fundar seinna í dag með Emmanuel Macron Frakklandsforseta, Volodymyr Zelensky Úkraínuforseta, Friedrich Merz kanslara Þýskalands og Kýr Starmer fráfarandi forsetisráðherra Bretlands. Á sama tíma munu utanríkisráðherrar aðildarríkja Evrópusambandsins funda 21. refsiaðgerðapakka bandalagsins gegn Rússum. Til umræðu verða meðal annars mögulegt bann gegn því að veita Rússum hafnarþjónustu og hertar aðgerði gegn viðskiptum með rússneskt jarðgas. Öldungadeilda þingmaðurinn Mitch McConnell hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem að greina frá því hann hafi dvalist á sjúkrahúsi og gengist undir ýmsa rannsóknir eftir fall og væga lúnabólgu. McConnell hefur verið fjarri góðu gamni í nokkra vikur og orðrómur komin á kreik vestanhaf sem að hann væri við dauðan styr eða jafnvel látin. Sagan McConnell var hann fluttur á sjúkrahús eftir hann datt og misti meðvitund í skamma stund. Þetta ekki fyrsta sinn sem McConnell dettu niður en hann hefur áður greint frá því að hafa þurft að fara í gegnum mikla endurhæfingu til að geta gengið eftir að annar fótur hans lamaðist þegar hann fekk mænusótt sem barn. Republikanflokkurinn hefur sætt nokkrum þrýstingi að veita upplýsingar heilsu McConnell eftir að hann var lagður inn 14. júní síðastliðin. Greint var frá því helgina að annar öldungadeildar þingmaður republikanflokksins, Lindsey Graham, hefði látist af völdum ósæðar flissjunar. Hann var 71 árs. Við segjum þetta gott í bili fréttir aftur á bylginu klukkan 10 og í allan dag á vísi.
15: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali. Og brosandi morgnar
20: Bítið á bylgjunni
21: Góðan dag, góðan dag, góðan dag Klukkan farin að ganga 10 Ég vona svo sannarlega að sem flesti sem í fyrir

0: Búa mikið til að vera þar
1: Já, ok
0: Svona fyrst búa næs að sitja og hugsa mína
1: Þungu þanga
0: þar til einhver fyrir að banka
1: Já, já
0: Þá málum annars siður að standa upp og styrta niður Nákvæm,
1: jú, það var svo leist
0: Já, já
1: En undurstorm ekki gerðist helgina, ég tippaði rétt Ég hélt með Englandi og hafði trúað þeim og það bara gerðist
0: Það gerðist, já, já, boltinn á leiðinni heim, syngjaðir Og hérna, ég hélt með normunum
1: Já,
0: ég hélt með normunum En svo var svo merkilegt, ég horfði að leikinn og svona hægt og alveg óksa með nærði mig langan og meira að sjá englendinga þarna og einhvern veginn, maður átti að sjá þegar þeir voru að hafa það kvarnast úr liði í normanna, þannig að hefðu þeir komið sér í gegnum hennar leik, þá ættu þeir sennilegt róð í næsta leik Ég hefðu sem að fá jafnari leik í næstu umferð.
1: Í Argentína, England Ert þú mikið að fylgjast með þessu, Andri?
2: Ég náttúrulega grjótarður bara fótbolta áhuga maður
1: Ok, náttúrulega Annað verið ónáttúrulega
2: Ég segi það, nei, ég æfði fótbolta það lengi og
1: Með hvað liði?
2: Haukum, ég hafringur
1: okay.
2: Húð og hár En ég, jú, veistu, ég hjálp með normunum En það eins og segir, að fá England í gegn Þetta í fyrsta sinn í bara Hvort sem aðeins í 60 ára Mjög langa tíma Sem að efstu fjögulið á lista hjá Yfir bestu liði heimi landsliði heimi, eru öll í
0: undirhóltum,
2: já, þannig að við erum að fá Argentínu nummer 1, Frakland nummer 2, Spán nummer 3 og
0: England nummer 4.
2: England nummer 4
0: en þetta líka svona ákveðin tákrænt, þú veist þetta Argentína, England, það Falklands stríði, það hönd guðus, það marga já. Tengingar við þetta
2: Þetta í hérna... fyrsta sinn líka sem að Messi spilar á móti Englandi
0: Já Þannig að þetta verður
2: Það er svoleiðis 39 ára gamall
0: Nó, hann fer að skora með hendinni svona til að heyra minningum
1: Ég, það náttúrulega ekki hægt í dag
0: Þetta
1: þessu bjöfitt að svar
0: Marir kemur í veg fyrir það
1: En ég meina, þrátt fyrir var Haldið að sko hafi verið einhvern tíma fleiri vafaatriðin Akkurat í þessum leik Englands og Noregs sko
2: Ekki sinns
0: Þetta var klánlega til umræðu Vírinn hrindingin þetta voru mörg atriði
1: en sko, mér var svolítið skemmt þetta fyrsta sem ég gerði eða eitt af því fyrsta sem ég gerði þegar að þetta var allt sem hann búið og fór ég inn á norska fréttamiðla og mér var svo sætt að ég fór inn á vafki.no ég tók skjáskut af þessu að forsíðan leit svo nút og þar er mynd á honum markaskorara sem ég man ekki hvað heitir og það stendur bara Noregur 1, England 2 og svo stendur bara takk fyrir veisluna Mér varst þetta svo smart og svo voru efstu sjö fréttirnar bara þannig leik og ég held að normen séu talsvert svona hófærari þegar kemur að íþrótta viðburðum á sínu landsliðum heldur við til dæmis
0: Veit ekki, hefur hitt normann undir áhrifum áfengis á Anfield
1: Nei, þetta hef ég aldrei farið á Anfield og munur ekki gera þeir
0: Hófærðir sko. Ekki orðið sem kemur upp í huga mér en allt er góðu
1: Nei, bara svona, ég nú er bara gangu til þessari fórsíðu sko.
0: Ég sammála, þetta er fallegt og hérna
1: Svo smart
2: Það var líka bara allt í kringum norska landslið Það var svo mikil ánægja, mikil gaman hjá þeim að maður gat ekki gert annað en haldið með þeim
1: Nei
2: Það er mjög leið allavega þannig
1: Það hrifust allir með
2: Já,
1: Já.
0: Þetta verður rosalegur, hann er á morgun Það er ekki Argentína England, er ekki morgun eða er hann að miðvikudaginn þetta er, maður sjá þetta er nú fæmma bara inn á fútum upp
2: það er Frakland Spán á morgun
0: það er Frakland Spán á morgun, já og Falklands segja stríði þeirra á miðvikudaginn, það er bara svo þess þetta verður áhugavert mjög skemmtilegt
1: Já, hvað haldið, hverju spila úrslita leikinn?
2: Sko, ég held með Argentínu
1: Aha.
2: Ég er svo hrikalega mikill Messi maður
1: okay.
2: að mér langar sé að hann taka annan heimsmeistara titil en ég held að Frakland fari gegn og ég held að þetta sé rosalegu 50-50 leikur hjá Argentínu og Englandi
0: Ég, svona bara sem áhuga maður þetta, það væri gaman að sjá England Frakland í úrstaleik það væri eitthvað svona stórt við það eitthvað stærra en Frakland Argentína
1: Já, ég held alltaf með Spáni En það er erfitt að vinna þetta franska lið
0: Já.
1: Ég efast að spánir að ná í því Þannig að ég held að ég verð að tippa frakka Og ég held að England fyrir úrstu til lengin sko.
0: Ég óttast að það verð ekki En ég vona það Því að það er svo stór leikur Frakland, England
2: Rosalegu leikur
0: sko. Rosalegu leikur Fyrir okkur svona sem erum Evrópu tengd hraspenninni sko.
1: Miklu áhugaverður
0: Já. Já, það er ekki spurning Þannig að þetta verður spennandi En við ætlum að taka stöðuna á árbakkanum og eftir, hvernig er að veiðast? Veðrið slæmt fyrir okkur sem ekki erum að veiða þessa dagana, en hvernig hafa veiðið menn það? Það er einhverja stóra fréttir skilsmér frá Kalla.
1: Ok, tíðindi.
0: Tíðindi.
1: Svo ætlum að opna fyrir síman og heyri ég eitthvað kjærlustundur, þannig að fylgist þau með því.

0: Já, ég nú hrættur það. Veiði, það er nú það sem að við Íslendingar stundum margir hverjir yfir sumatíman, hvort sem það er vatnaveiði eða laxveiði eða hrefnuveiði, nei, langreiði, veiði. En við ætlum ekki að ræða það núna, við erum með Kalla Lú á línunni, hann í stanguveiðinni, ertu þarna?
1: Já, góðan daginn, hvað segir góðunum?
0: Við segjum allt gott hér, eins og venjum.
1: Er það ekki, yndislegt. Ég ætla að fyrir hönd veiðimanna, þá vil ég bara þakka öllum æðri máttavöldum fyrir þvílíka viðsnúning og staðfestu á því sem að svona, mínir nánustu sérfræðingar heldur fram að göngurnar væru 10-12 dögum og eftir áallum. Það hefur alveg klárlega staðist. Sko.
0: Það er svoleiðis.
2: Og það þýðir hvað, eða þú veist, fyrir mig sem er algjörlóta túnin núna?
1: Sko, ef við skoðum bara þessu núna, mér vil benda fólki á sem hefur áhuga því að horfa á laxa hoppa upp foss eða stökkva upp foss í helviti miklu vagni, það er að kíkja í sjáafossin í Elliðanum.
0: Já.
1: Gera sér bara smá bíltúr þar, sko, núna síðustu 24 tímana eru 274 laxar.
0: Nó, gengnir inn.
1: Þeir voru 474 í gær.
0: Vá. Wow.
1: Bara í gær og ég tók smá bíltúr örlítið stopp bara við brunna og horfði í sjáfossinn og niður breiðuna og þetta er alveg galið að sjá þetta magna laxaðar, sko.
0: Þannig að þú vilt meina bara að þeir eru seinni inn og það, allar ári eru núna hægt rólega að fyllast?
1: Já, allavega við finnum þetta hérna sko, í Faxaflóa, mjög vel og maður skoðar þetta því í veiðitölunum til dæmis núna. Þú tekur toppanna í dag, það veitist, sko, þver og kjarra var komin í 550 laxa, það er 8. júli, ég held hún sér þetta núna. Ég var að tala við strákur sem voru að veiða hún er dessa í 800 eða eitthvað líka.
0: Wow.
1: Hún verður líklega fyrst á henni yfir 1000 laxa í sumar. Og heildarveiðin í fyrra var 852 og var langa alla eftir fyrra. En það miklu meira laxi í núna. Það segir það allir. Bara að mjög augljóst það sem meira laxa. Þegar sem dæmi, núna fyrir kálu, fjóri dagar síðan, þá kom 100 laxa dagur í fyrra og kjarra. Yfirleitt eru menn að tala um 100 laxa holm. Toppurinn og tilvörinni, þetta var 100 laxa dagur.
0: Það er magna.
1: Það er bara galið.
0: Ég var að keyra þarna framhjá í gær og hérna því kem ég yfir Borgarnesbrúna þá sé ég sjóin mórauðan allan eins og það sé eitthvað svakalega leysingar og ég segi það getur ekki verið mikið veiði núna maður.
1: Sko,
0: Grímsáinn og allt þetta. Er þetta ekki hafa hann áhrif?
1: Nei, sko, raunverulega ekki. Þetta hefur pín áhrif á kannski þá sem eru óvanir og koma í átnar í fyrsta skipti. Ég var að tala þeim þess að gæta hann yfir langa í morgun og hún er búin að allum sé ekki svona nálgast að vera búin að tvöfalda sig í vatninu núna yfir nótt. Það er rosalega mikið rigning á Vesturlandinu og þetta þýðurinni, sko, Grímsáin er síðust til að finna fyrir eitthvað svona. En þetta er öllu fjör á kjara og þetta er langa og þetta er norður á. Þetta er, þú ferðin í Hafjarráin sleppur og yfirleitt nokkuð við líka, Hítarráin getur fengið svona smá slurk, en það sem gerist, og þetta er ógæslega gott fyrir þá sem er að fara í veiðitúru núna í vikunni, að hafa í huga, ok, þó að vatnið hækki áni, þetta er að sama og skeri nákvæmlega þessa viku 2024, og þú ert með fullta laxi á, það eina sem að breytist, gleymdu einhverjum veiðistaðaskiltum, og lestu frekar vatnið vegna þess að þegar hækkar í ánum, þá bakkar fiskurinn í lygnara vatn og hann fer oft upp til bakkana líka. Þannig að við gerðum þetta í flóðinu 24 uppi langa í okkur, þú eina sem hann gerir, þú bara ákveð, þú kenur hana, heyrðu, þetta er eitthvað flott breiða, þú veist, sem er kannski venjulega bara ónýtt vatn og í svona rétt rennsli og svona þægilega hægurströmmur, þeir eru prófaða bara að kasta í það. Þetta er þessi gæja sem ég er með núna á miðvikudaginn, ég með þau 6 daga, ára 24 í flóðinu þá fengum við 70 eitthvað laxa og ég held að meirinn helmingurnæðum hafi verið á því sem þú getur kallað ómertir veiðistað. Þetta var bara milli veiðistað að bara leita í vatni og við vorum með 2 flugur undir, við vorum með Sunray og við vorum með Rauðarhæsins.
2: Þannig að þú þarft bara að vera svona einn með vatninu, þú þarft í raunin að vera einhver svona vatnakvíslari bara.
1: Bara lesa bara í vatni, þetta er bara laxin bakkar bara, ef að vatni hækkar ströminin, þá bara bakkar hann í það rennsli sem að hæður hann, það er yfirleitt bara neðar í stöðunum eða milli veiðistaða og eitthvað svona en þetta er ógeðslega gaman að veiða svona ógeðslega gaman
0: no.
1: Það er þess að breyta aðferðafræðinni það pínlítið, það þarf ekkert að vera með eitthvað sökkenda eitthvað vesi nema áin sé bara eitthvað algjöru kakói og að því að fiskur sem sér svona 50 cm í vatni eða flugan kemur fyrir nálutan bæði, hann, mér finnst að taka betur og ég held að þetta sé bara mér finnst þetta að skemmtir áskorun fyrir mína gæja sko þannig að þetta bara breyttu aðferðafræðin annars en það eitt sem þú skal tala með í bílum allavega núna auka jakki þróttin minn ef það rignir svona áfram þegar jakkin hérna næri ekki að fotna milli morgunvaktar og sýti þess að þetta var ekkit eins glatu að fara í blautan jakka eftir hátíð sko.
0: Nei, það er rétt, það er fótt verra en það
1: Ha. Já, en þetta lítur, ég veit, sko, þetta lítur að það var rosalega vel út, sko, því ég var að fara í gegnum tölunar núna, þú séð, ætlaði að það eru 274 það sem komið er degi, 474 í gær, það voru, ég man ekki hvað það verið langan á morgun, hvort það komið við 90 laxa eða eitthvað líka, það eina sem að, jú, 84, það eina sem að ég raunni svona, með sem að mjög skrítið, ég ásatt ekki vona öðru en að það kippist aðeins við, En sko, þetta eins og ytri rándbúin með loksins að taka við sér núna bara í gær og hún fylgir þá rauninni bara nákvæmlega sama takti eins og aðra ráð sko, sem að fiskurinn að ganga svona, já, þetta 10-12 dögum setna heldur að maður hefði áallt á meðanárinu svo var ég að taka saman hérna að mun á milli ára, þú segir að blanda er núna komin í sko 105 laxa að hún var komin í 27 í fyrra veiðin í 11 ánum hún var komin í 142 en þú hugsa það sko það næri getur 7% af göngunum sem búið að veiða
0: Akkur.
1: Þetta maksim fyrir í 11 þannig núna fiskurinn bara að strauja í gegn tekur illa
0: Þegar þú ert að segja mér að göngunir eru eiga sér stað núna hérna já. Á suðvesturhorninu og vesturlandi og mun síðan vonandi já. Bara halda áfram norðausturland, austurland og
1: Já, þetta satt byrjað líka fyrir sjáðum svo jöklu jökla núna er búin að vera
0: fjóri fiskar
1: Já, ég meina, bara það er búin að búin að fyrta fiski og ég sá víti og svo að tekið í Hólaflúð sem er líklega eitt svona flottasti flugurveiðistaður bara í íslensku við vatni og þar var alveg röða laxi á brotin á flúðinu og upp með berginu hinum einn þannig að þetta er bara maður er að heyra þetta svona víðast hver annars það, því að maður er að passa sér líka á væntingarstjórnuninni, en mann er sýnist á öllu, bæði á veiðitölunum og viðsnúninginum bara með að við svona í ákveði sama tíma í fyrra þó að þetta sé aðeins setna á ferðinni, en magni af fiski sem er að ganga, stærðina, mér finnst einsáslagsin verið töluvert betri holdum núna heldur hann að var í fyrra, sem að rýma svolítið við það sem að fiskifræðingar voru búin að segja, skilirinn í hafinu hafi verið virkilega góð þegar seiðin fór niður í fyrra, þannig að ég ætla bara að fá að vera peppa þér,
0: það
1: er
0: verið
1: bara 6 daga, það er bara awesome.
0: Það er mjög gaman að heyra munina þér núna en fyrir viku síðan og hvað þá tveimur viku síðan,
2: þannig
0: að hérna, nú er upp á að tippið eins og maðurinn sagði, þannig að hérna, áfram gakk og fullt í veiði.
1: Já, ég verið í maðurónum þegar við tökum hérna, spjalli í næstu viku, þá kannum við að sjá bara hvernig við gerum þetta.
0: Verðum við beinni af árbakkanum, Kalli, gott að heyri þér og bara
2: Góða veiði.
1: Takk.
0: Bye.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn. Bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er date framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtirétt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina. Glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa. Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna. Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
6: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
7: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is.
8: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
10: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
11: Skemmtilegasta deytið er á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is.
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.

0: You and Me in Paradise. Kannski ekki mikið í hugum fólks núna ef það lítur út um gluggann og þetta verður hafa mikið áhrif á sig hér á höfuðborgarsvæðinu, en það má samt finna paradís í
1: innra með sér.
0: Já, bara
1: til
0: í hjartanu. Það er hægt að við ljúum nógu mikið að sjálfum okkur alls konar hluti, þó að sýkinn hefa bara þetta, velja þetta.
1: Stundu þurfum við bara einfaldar hlutina.
0: Ég í góða setningu daginn, sko, það er svona við sem eigum það til að ofugsa hlutina.
1: Ert þú í þeim hópi?
0: Já, ég get alveg ofugsa hluti.
1: Hvernig byrtist það? Hvað áhrif hefur það á því?
0: Sko, það er svona að hætt ekki hugsuninni, sko, finna ástaf þessu og ástaf skilurum, þú veist. Hérna, svo er misjalt hvernig fólk beitir þessari ofugsun, sko, en ég hefði mjög góða skýringu að þeir sem er ofugsa mikið, af hverju veljar alltaf ofugsa neikvæðu hlutina?
1: Einmitt.
0: Af hverju ekki ofugsa þá jákvæðu hlutina líka? Fyrst þú ert með þetta superpower og ofugsa ofugsaðu jákvæðu hlutina
1: líka? Já, það er bara tíu sem auðveldar fyrir okkur að hugsa með eitthvað neikvæð, heldur en jákvæð.
0: Já.
1: Bara heilin er bara vírar þannig.
0: Þannig að ef þú nær tökum á því og nær að þjálfa þau upp í hinu, hugsaðu hvað lífið væri miklu betra.
1: Já.
0: Fyrir þig og fólki í kringu.
1: Þetta er bara mjög göfugt markmið.
0: Já, og að fjúksaði jákvæða hlutina. Það getur verið svona nýtt stef hjá okkur.
1: 567 11 11, við vorum að spája opnum fyrir síman. Orðið er sko algjörlega frjálst. Kannski viljið segja okkur hvar þið voruð helgina, hvar þið eru núna eða ef þið eru á ferðalagi. Ég teki eftir talsur umræðu á samfélagsmiðlum tjaldsvæði og mörgum finnst þau voru orðin helst til dýr. Hann svolítið séðan ég fór á tjaldsvæði, ég ætla að viðkynna það.
0: Mér finnst nú önnur staði dýrari.
1: Bílastæði?
0: Já, ég fór sem sagt innanlandsflug, fór ekki að ykkur flugull að ég er staðir á föstudaginn og ég kem að það á bíl og ég áttam á því að það er komið tjaldsvæði 1 sem er þarna við flugstöðina, algjörlega tómstæði, engin valla nokkuð bíl þar. Og svo bílastæði 2, það er malaplan sem er búið að slétt út úr sko og aðstæðan ekkert upp á 10.
1: Nei.
0: Og ég er reyndi að skanna kóðan sem var þar, það var óvirk vefsíða, þannig að ok, ég þarf þá bara að láta að taka mynd af bílnum og svo gerði ég út úr því í gærkvöldi og ég veit ekkert hver reikningurinn verður.
1: Nei, frábært.
0: En svo hugsaði ég bara, af hverju er þetta gjaldskilt? Meina, það er engin að fara að leggja bíl hjá Reykjavíkurflugvöll og labba niður í miðbæ.
1: Nei.
0: Af hverju, þetta var ekki vanda, af hverju?
1: Ég tala
0: Já,
1: er ekki á Akureyri líka
0: já, ég meina, stöðum, hvað er verið að gera með þessu, til
1: ég,
0: hvers
1: ég veit ekki, þetta
0: er náttúrulega falin skattlagning,
1: þetta er það nefnilega
0: og eiginlega bara alveg óþolandi
1: og það er líka bara orðið óþolandi að það kostar allt maður getur í raunin ekki gengið út fyrir húsistir nema þá bara rétt að gangum í náttúrunni á svo borga fyrir það og það er líka leðilegt en það glói er að það línur
0: já, við erum búin að æsa upp í mannskapnum
1: það Blessaður.
0: Blessaður.
1: Hvað hefur þú til málunleggja þar?
2: Ég ætlaði bara að benda á og kannski ef eitthvað hjá skattinum og fleiri var að hlusta því að við konan voru í hjólusi þarna niður á Eyrabakka í þrjá nætur sem var alveg yndislegt í góðu veðri og róli heitt og bara frábært. En við vorum rukkuð gistin átt á skatt hvort sérst, ég var rukkaður og hún líka.
1: Nú.
0: Gistin átt að skatta á tjálsvæði?
2: Já. Ég var bara, ég var í hjólísinu, við erum í hjólísi, en síðan fór hún að googla og lesa og fór inn á skattin og þá kemur þau í ljós að það á að rukka eitt stykki tjald, eitt stykki hérna, hjólísi og eitt stykki fellihísi eða hvað þetta heitir allt saman. Það var ekki að rukka á mann.
1: Nei, það er 400 krónur Sist, já,
2: á tjaldskatturinn á að vera bara á hjólísi fyrir nóttina
0: ekki per mann
1: bara per stæði
0: og þið borguðu fyrir hver einstakling sem var þarna
2: já við vorum tvö bara og borguðu frisasunum 400 krónur á mann
1: veitu, voruðu rukkuð þetta á staðnum eða eftir þá, hvernig virkar þetta?
2: Nei, við borguðum bara við borguðum sérst tvær nætti fyrst og svo bættu við einni nótt
0: Já, og þið borguðu fyrir hvern haus
2: 2400 krónu í gistin eftir að skatta að fá gist í hjólísum okkar
0: Já, en fáið þið afslátt eða þið sofið illa?
2: Nei
0: Það er engin gæðastandard á þessu
2: Nei, mann er fyrst að skrýta þegar við notum yfirleitt ekki aðstöður maður með vatni með sér og allt dótið við þurfum ekki rafmagn, við erum búin að útbúið hísið þannig og hérna þannig manni finnst þetta voru alveg skrítið að upplýsingagjöfin frá hérna skattinu skuli ekki vera og þessi tjaldsvæði skuli ekki vera með þetta freinu
1: mm-hmm. En hvað, ætlið þá að kvarta og fá endurgreitt eða hvernig það snúar
2: í þessu? Nei, því nú ekki, en ég bara, ég ætlaði bara að kasta þessu út í lofti
1: eða
2: að fælast að það átti sig á þessu það er bara rukka fyrir hísið eða felli hísið eða hvernig sem það er en ekki á persónum
1: Emmett, þetta akkurat. Er bara mjög
0: gott Fín ábending og bara gott að allir tjaldverðir landsins átti sig á þessu mm-hmm. að það er bara eitt gjald per hísi
1: Já.
2: Já. Þá vil ég bara fá sól hérna á Suðurlandi.
1: Já.
0: Herðu, við skulum reyna að redda því.
1: Takk.
0: Takk fyrir þetta. Takk.
1: Yes. Já, 567-11-11, það var það bara næsti bylgjum góndag.
3: Góndaginn.
1: Góndaginn. Hvað heitir þú?
3: Kjartan ekki ég.
1: Blessaðu Kjartan.
3: Sko, mér langar vega það svo mikið orðið á svona, veist, maður þarf að skanna mati sínin sjálfur, samt lækkar hann ekkert. Þú þarfst að gera þetta sjálfur, samt lækkarna eins og með þessi tjaldstæði sko,
1: mm-hmm.
3: veist, þú ert þarna bara og það er búið að hækka allt upp úr öllu valdi og samt ert ekki að nýta rafmagn þú ert ekki að nýta vatn og
1: Nei, svo með að sé það líka að fólk er að kvarta yfir því sko að það sé svo slæm umgengni og illa hirt á sumum tjaldsvæðum.
3: Já, ég sé það. Svo er alltaf þetta að það er ætlaðist til að tjaldegjendur gerir þetta bara sjálfið því og uppætti sjálfa sig og svona. Og ég með að þó flesti gera það, þá þarf samt að vera ykkur maður sem lappar um og þýfur og allt þetta en maður sér ekki þetta fólk.
0: Nei. Anna. Já, það er víða sjálfsafgreiðslan og bara bankastar sem ég maður fer ekki lengur í útibúi það legg inn eða takk út
3: og það er búið að hækka allt upp í bankanum og alls konar kostnaði sem var ekki áður þegar var fólk að aðstofaði í bankanum
1: Já, það er að vera að klípa af manni víða
3: Já, þetta er svona reynt að vera að kroppa allstar það sem ég gera þetta af manni sko
1: Kjartan, ertu mikið á ferðum landið?
3: Ég var það.
1: Mm-hmm.
3: Er ekki núna í sumar, en ég er búin að vera mikið á landið. Ég fór mikið á Vestfjörði og stutt sem fór hringin og tvisvar hringin Vestfjörðina og alls konar sko.
0: Víðförull.
3: Já,
0: herði, já, þetta er stefið, það er verið að taka gjald af öllu, það er bara þannig.
3: Já.
1: Og við gerum meira
3: sjálf. Þá bílastæði og þá reynar að taka mynda þeirra því þú kerði fram með bílastæðinu og skuldar þeim.
1: En það er náttúrulega óþólandi á sumum bílastæðum og þá fattar maður ekki einu sinni að það sé gjaldskylda fyrir maður er búin að keira inn og búa að taka mynda bílum, sko, þannig að þetta er oft rosalega illa mert.
3: Sem að þú ert bara keirinn á eitthvað bílastæði og ætlaði kannski að skila ykkur og þú sér ekki að þú hafi bara 5 mínútur hann inni
1: mm-hmm.
3: og þú ert 6 mínútur og skuttlanum hann að vinni inn á eitthvað og þá þarf þetta að borga heilan klukkutíma fyrir það.
1: Já, Kjartan.
3: Þeir gerðu ekki neitt. Það er bara eina sem gerðu var að taka mynd af bílinum og rukkaði fyrir það.
1: Takk fyrir þetta, Kjartan. Við þum að leipa fleiri maður.
0: Takk.
3: Já, ok.
1: Bless. Þá er það næsti og hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
4: Komið sjálf og blessu.
1: Góðan dag, Óli, hvað segirðu gott?
4: Alveg, þetta glimrandi fínt eða slottar í góðu stuði.
0: Er það ekki? Veðrið er ekkert að skemma það fyrir þér?
4: Við látum neikvæðina og ekki veðrið stoppa okkur, sko, í þetta sinn, sko.
1: Auðvitað ekki.
4: Ég meina það er að há sumar og við í góðum gýr.
0: Já, ok, ok.
4: Já.
1: Það þarf að fara hvað í sumar, Óli?
4: Já, ég nú þegar búin að fara smá, já.
1: Já, hvert fórstu?
4: Ég fór til Köpen.
1: Ó.
4: Já.
0: Kóngsins Köpen, það er nú gjóðist.
4: Nei, en samt, ég fikk smá sól og sumar.
1: Já. Það er gett að verla ekki það.
4: Nei, alls ekki, sko. En að máli málana.
1: Já.
4: Já. Draumaleikurinn er og verður, og ég vona að það takist, svo sæmi og síðast.
0: Argentina-Frakland, já.
1: Bara endur til gefni.
4: Það varð, ég vona að það verði. Það var svo gaman þegar þau mættu síðast.
1: Já, þetta kemur ljós.
4: Já, því að þetta fór svo allir leið í vídó.
1: Nei,
0: akkurat. Þetta getur, þú getur orðið á óskvinni, hver veit.
4: Já, við skulum bara býða á vona og bara, og svo bara segir við bara áfram Ísland svo bara.
0: Já, áfram Ísland í þeim leik.
1: Takk Óli. Takk fyrir. Gaman að hefði þér, bless bless. Já, 567 allir við allir þá fá bara næsta bylgjan, góðan dag. Halló, góðan dag.
5: Jó, hvað er þetta?
1: Þetta er á bylginni, hvað heitir þú?
5: Hérði, ég heiti Húrumar.
0: Þórður Már.
5: Ég er að hlusta meðna tjálfstæli.
1: Já.
5: Ég ferða svolítið í Evrópu.
0: Já.
5: Það er tjálfstæðin það, þú, með einastjörnum uppi 5-stjörnur. Verðin eru eftir því.
0: Himmitt.
5: Og stundum eru 3-4 og 5-stjörnum tjálfstæði, hvort sem þú ert í Tjekklandi, Þýskalandi, Spáni, Frakklandi.
0: Himmitt.
5: Þá eru öll að svipu verði nema það getur verið sundlög sem frítt í, það getur verið mínigolföllur, það getur verið strönd.
0: Leiksvæði, alltaf í tífunni stundum.
5: Og svo fær þú bara 50 fermetra bara fyrir þig, oft afgirta með gróðri. Eða það er bara fjórir hælar sem afmarka þitt svæði.
0: Já, já.
5: Hérna erum alltaf með útiháttíðastemningu.
0: Já, já. Þetta er bara búið að ramma inn eitthvað tún, gjörðu svo vel, hér er kamar og hérna, og svo borgar er gistin þetta gælt.
1: Já, já, skemmtum.
5: Það eru uppdóttavílar á sömustöðunum, þvottavílar, stundum þetta borgar með þvottavílum, uppdóttavílunar, stundum þetta ekki að gera það.
0: Ég er alveg saman að ég ferðaði sem barn með foreldri mínum Evrópu og þar flökkuðu á milli svona fellihýsis tjálfsvæða sem þú bara gekkst inn í upp á búið fellihýsi og þar var einmitt allt svona allt til staðar og alls konar svona einmitt stjörnumert og
1: mér heyrist þetta að vera að koma aftur hjá Íslendingum að fara í svona ferðir. Ég hef heyrt af nokkur
0: þetta
1: sem
0: er ótrúlega skemmtir fyrir börn,
1: mjög snjöld,
0: alveg frábært.
5: Þetta er alveg svona matsölustæður, bara mjög góður og inn á þessu stöðum. Stundum er engin, stundum er eitt og stundum frýrjöfnin. Þetta er...
0: Ég held að við gætum lært að þessu.
5: Ég hlustaði um daginn á Íslendinga og spjalla saman um þetta hvað tjálstaði Íslandi var best. Ég ákvað að taka ekki þátt í þessu umræðu. Æni fannst þetta bara svona að bera saman epli og góða steik.
0: Akkurat.
1: Já, kannski verður þetta einhver tíma svona hérna.
0: Já, það er nú ákveðin tjálfsvæði sem eru frábæri. Ég ætla að benda á Hamar og Akureyri sem dæmi. Það er alveg fína aðstæður, svona með við íslenskra aðstæður.
5: Já, það er vantar þetta að stúka.
0: Já, já. Jú, þú er svolítið...
5: Mér finnst það mjög þægilegt til þess að þú ert með húsbíl. Þú ert kert í burtu.
0: Akkurat, og það tekur engin staður.
1: Góð punktur. Já, takk Þórður, þetta er góð.
0: Við getum tekið fram fyrir þarna, ekki nokkuð spurning Þórður, takk hérlega fyrir þitt innlegg.
5: Takk.
1: Já, ef þá ekki bara að segja þetta gott, Billy. Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
2: Notaðu sumari til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar. Komin í sölu, næg bílastæði, strandgata 26.is.
5: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
1: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
7: Gluggaþvottur. Glersýn. For just a

0: svoleiðis aðdáendur Jurassic Park sirkja í dag og leikarinn Sam Neill látin segir hér í tilkynningu fjölskyldu að þetta hefði gerst frekar snögglega en hann var nýlega búin að ná sér af eitil frumu krabbameini segir hér 78 ára gamall en já, svona þetta við erum að aldurinn færist yfir mann
1: Þetta
0: er víst það eina sem við vitum í lífinu að það, er, að það endar ykkur star
1: Jú, jú, það er víst, allavega enn sem komið er
0: já.
1: Hvað gerist í framtíðinni er óvíst hvort að það verði kannski ekki neina endalók nokkuð tíman
0: Já,
1: á neinu
0: hvort að við finnum hérna kalekinn sem að gera okkur ótreifanleg
1: Já, ég hjó eftir einu á Facebooki gær sem þetta komið inn á Divafundris að það er bakari eða sko, ég geti eiginlega ekki kallað þetta bakari út af því að þekkið þið stað sem heitir Sweet Aurora á Bergstæðastræti
0: Nei,
2: Þa, ég þekki það ekki nei
1: Þú þekki það ekki nei eða horni Bergstæðastræti svo Spítalstíks þar eru, sko, þar er verið að töfra fram þvílíkar kræsingar handgerðar litlar tertur og ég veit ekki hvað hvað algjörlega dásamlegt var, þetta er bara pínu lítið staður og eigandinn var búinn að bjóða til 4 ára afmælisveislu föstudaginn 17. júli með viðbjörðu á Facebook en sérst á sundaginn í gær var byrst færsla á íbúahopnum íbúari miðborginum að brotist var inn aðfront sundags í Sweet Aurora og þetta er þvílíkt tjón einhverir talið er að það var sérst allafana 150 krónum stólið í beinhörðum peningum
0: erum við bara með peninga?
1: Já, svo er einhverja skemmtir á staðnum og svona þannig að Bjartmar Leósson hjólakvíslarinn svo kallaði hann hefur blandað sér í þetta og er að hvetja fólksins til þess að fara í Sweet Aurora, kaupa eitthvað smáræði borga með 5.000 kalli og svo eigðu afgangin og þannig vinna upp sess að þetta innbrot þannig að Sweet Aurora reynda að loka á mánudögum
2: Já, okay.
1: en það er opið þriði daga til laugardaga frá 10-6 og sunnudag frá 10-5 en svo er líka hérna á deva.is reikningsnúmer og kennitala ef að fólk vil leggja Sweet Aurora lið pínupónsu lítið fyrir dagi
2: Það er að segja þetta, ég var að sko þetta lítur mjög vel út
1: Þetta er dásamlegt sko, að gjörsamlega dásamlegt þannig að ég held að þetta sínum bara besta auðlýsing
0: hefja söfnun það er orðið mjög algengt hér á landi
1: hefja
0: söfnun
1: mjög algengt
0: ég sneri mig á ökla og óska hérna eftir innlögnum já, já, herðu en Gianni Infantino forseti FIFA hann er hæstánaður með að hafa fjölgaliðum upp í 48 í þessu HM og ég held svona heilt í þessi fólk almennt ánátt með þessa breytingu það veist, svona svo við tölum jákvæða liða breytingana en hann er núna að tala það að jafnvel að fara að fjölga þeim upp í 64 lið á næstu HM
1: Þetta enda bara með öll lið heimsins taka það
0: allt
1: þetta verður hálft ára af okkar lífi
0: en þetta allavega sprengdi svolítið upp fjölbreytnina í þessu móti og ég held að svona flestir sem hafa fylgst eitthvað með eru bara nokkuð ánægði með það, hvað mörg áhugaver lið komu til keppni og stóðu sér vel.
1: Andri hristi hausinn bara.
2: Já, ég er ekki hrifin að ég fjölga enn meira. Ég er hrifin af núna, jú, 32 lið úrslitum allt þetta, en þegar þetta komið upp í 64 lið, þá er þetta svo mikið.
0: En Ísland væri þá mjög líklega enni.
2: Já, en þá erum við bara ekki nógu góð til þess að koma inn þegar það eru 48 lið. Af hverju þá verið, heyrðu, þið er ekki nógu góð en komið samt. Þetta er spurningum með mitt eins og fyrir okkur litlalandið. Það er meira ánægði að komast þegar við erum nógu góð, gott lið og allt það, þá komast við inn á mótið. Í staðinn fyrir við komast inn að því að verum litli maður. Sko.
0: Það er ágætis punktur.
1: Algjörlega. Ef að fá eitt lag til við bótar áðanum við hverjum lustum? Já.
3: Alla virka daga frá 6.50 til 10.

0: ferð, sagði hann.
1: Herðu, talaðu það? Það ég með neðurstöður hér, frá Reykjavík City. Það var alltaf tímamóta spurningin, áttu hjól?
0: Áttu hjól?
1: En spurningin var ekki aðeins áttu hjól, heldur áttu hjól ef já, notar þú hjólið. En ég veit ekki alveg hvernig fólk túlkaði þetta. En það voru 3101 svar sem barst og 35,2% eiga hjól, 64,8% eiga ekki hjól. Og við vitum náttúrulega ekkert að þessum 35,2% hve mörg nota hjólið.
0: Akkurat.
1: Þetta var bara ein spurning.
0: Já, áttu hjól.
1: Með tveimur valmöguleikum.
0: Meirihlutinn á ekki hjól, þar höfum við það.
1: Já.
0: Kæra þjóð, þá þeirri spurningu svarað, meirihlutinn á ekki hjól. Sem er ágætt frétti fyrir hjólabúðir, það er hérna, stór markaður, ónuminn í þessu.
1: Erst þú með nýja spurningu frá fólki
0: Bylgjan Reykjavík City spyr í dag, hefur þú verið bitin af lúsmi í sumar?
1: Nei, það hef ég ekki.
2: Nei, ekki heldur.
1: Ég hef nú bara lítið verið á ferðalagi, sko, þannig að það hefur ekki bara gefist færi, held
0: ég. Nú var ég í útilegu og hérna.
1: Varst í einhvers konar ferði í sig?
0: Felli í sig og hérna, það voru einhverju bitnir, en þeir greinlega vilja ekki bíja blús. Blúsmíð er bara ekkert hrifið af, og ég er bara heilt
1: yfir,
0: er bara voða sjaldan verið bitin af flugu, sko.
1: Er það koparinn?
0: Það er eitthvað. Það er of mikið koparmagn í mér. Eitthvað óbragð af koparnum. Riðbragð. Já, eitthvað er það.
1: Ert þú útbitin á sömrinn yfirleitt, Andri?
2: Ég, síðust ári, já.
1: Já.
2: En ekkert í ár.
1: Ert þú ekki líka mikið í veiði?
2: Jú, það er þegar ég fyrir veiðið. Sérstaklega í borgarfyrðum, þá er ég mikið bitin, sko. En ekkert upp á síkasti.
1: Ok.
0: Það er eitthvað með okkur B-plusaruna sem að bara fá mikið bit.
1: Já, ég er enda að fæ alveg bit, en ég er ekki svona aðfram komin að bitum, sko. Fæ kannski eitt, tvö.
2: Já, ég kemur þegar þú spurðir, það er ekki hingað til, sko.
0: En það er kannski bara svona vond lykt að mér, ég veit það ekki.
2: Svora það.
1: Mögulega erum við bara ókýslega, ókýslega fyrir þessu kvikindi.
0: Herðu, hér segir nú að vísi hver þar Tenerife þegar þú hefur hérað. Það er bara að spáða alltaf 26 gráðum að bjartfyrir á Austurlöndum helgina og landi verið streyma þangað í vonu nokkra sólata.
1: Ertu ekki að lesa gamla frétt síðan á mánu?
0: Nei, þetta er bara núna.
2: Ég er ekki að færi þetta hingað.
1: Byttu verið sérst næsta helgi aftur frá
0: Nei, sorry, ég er að lesa gamla frétt.
1: Ég mér þetta alltaf
0: að vera.
1: Ég það er bara reyking í kortunum sem með, sko.
0: Máttu reyna þetta.
1: Heyrðu, afmælisbörn, ég verð að fá að byrja á ein manni bestu vinkonu minnar. Grindvíkingurinn, Eyþór Atli Einarsson, sem býr endur í Svíþjóð. 43 ára gamall dag, innlega til hamingi með daginn, Eyþór Atli.
0: Já, grattis på föðurins í dag, svo skiljir hann
1: sem segja. Húrra på dag.
0: Herri Pétur Jónsson, múrbóndin, hann 41 ára gamall í dag, múrari frá Kleppársreykjum, stórmaður. Anna María Árnadóttir 50, markaðskona, og Steinun Kamela Stones.
1: Nó, úr nælón.
0: Úr nælón, hún á amal í dag gefur ekki baldur.
1: Þetta ekki, skiptir engu máli.
0: Tímalaus með öllu.
1: Hlynur Hauksson 46 ára, Guðni 8 sem 43 og Margrét Örlygsdóttir 61.
0: Já, Rakel Valsdóttir 48 og Bjarni Arason 55. Það er bara svo leis.
1: Já, ert þú með einhver ammælspötn, Andri?
2: Ekki nein, ég var ekki ekki. Ég þekki enga sem eiga ammæl í dag.
1: Ert að meina þetta?
2: Enga.
1: Vá. Wow.
0: Það er bara þannig.
2: Já, ég var mjög spenntur að fá að deila með og vera með í þessu.
0: Já.
2: Það er engin. Ég er næði komin.
1: Ég segi þeirn á Wikipedia að Sóli Elíasdóttir leikona, hún er líka ammæli. Það er bara eitt ári stóra ammæli henni.
0: Svo átti nú í gær frænka mín, hún Ásdís Eir Símonadóttir, hvorki meira enn minna, 42 ára gömul, talandi að tími liður. Og annar frændi minn sem býr í Danmörku, Sveinbjörn Ágúst Sigurðsson, hann 56 ára. Þannig að þetta voru ammælin í gær.
1: Já, Rannveig Karlsdóttir var 57 ára gær og svo segi hérna á laugardaginn átti Ari Edvald, oddvitið miðflokksins í borginni, 62 ára ammæli. Orrap Sigurðsson átti líka ammæli og Guðbjörg Særún Björnsdóttir var 61
0: ára. Já, við óskum öllum ammælisbörnum hvort sem voru nefnt hér eða eitt til hamingju með daginn, njótið dagsins og við verðum hér aftur á morgun á sama tíma,
1: já,
0: á sama stað, með bítið á bylgjunni, tímindur í sjö fyrir ykkur sem viljið ekki missa mínútu.
1: Sæl og bless.
3: Þetta er Bylgjan. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7 Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Bluetti Orkubankar örugt rafmagn í ferðalagið. Orkuland.is Hamborgarabúllan, Krummi Svavi Klettagjá, Hamborgarabúlla Tómasar.
5: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
7: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
8: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
9: Það er smá álag á okkur, en það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
10: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
11: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
12: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
13: Evil Dead Burn er komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Klukkan 10. Hólmfríður Gísladóttir les fréttir á bylgjunni. Abir Al-Salani, Evrópuþingmaður frá Svíþjóð, hefur lagt fram kæru gegn kollega sínum frá Danmörku, Kristoffer Storm, fyrir haturs orðræði. Máli má rekja til umræði á Evrópuþinginum frumvarp sem miða því að fjölga brottvísunum innan ESB. Eftir atkvæðagreiðsluna hrópuðu nokkrir þingmenn sendi þau til baka en í kjölfari steig Al-Salani í pontu og sakaði öfga hægri mennum að hafa náð nýjum lægðum. Hrópin hefði ekki verið gerað þingmönnum heldur venjulegu fólki sem hefði ekki unnið annað til saka en að freista þess að finna betra líf í Evrópu. Ávarp Al-Salani fór í dreifingu á samfélagsmiðlum þar sem Storm sagði að Al-Salani sem fætt í Írak ætti að fara heim. Storm hefur neitað að ummælin hafi verið rasísk. Og meira þessu tengt en Mariano Rajoy, fyrrverandi forsætisráðherra Spánar, hefur verið harðlega gagnrýndur eftir að hann tjáði sig leik Spánar og Frakklands á HM sem framfer á morgun. Rajoy skrifaði leikinn fyrir vefritið El Debate þar sem hann lofaði velgengni frakka og gott lið en bætti svo við að því sögðu þá væri ekki einasti leikmaður liðsins franskur. Ummæli Rajoy kom á hæla orða paragvæsks öldungadeilda þingmanns sem kallaði Kylian Mbappe fyrirliða frakka nýlendu Kameruna sem gerði allt til að virðast franskur. Rajoy hefur sem fyrr segir verið harlega gagnrýndur heima fyrir vegna málsins bæði af stjórn og stjórnarandstöðu. Pedro Sánchez, núverandi forsætisráðherra, sagði meðal annars á X að þeir væru enn til sem horfðu á nafn, fæðingarstað eða litarhaft. Aðrir dæmdu menn af þeim rótum sem þeir hefðu skotið í samfélaginu og þess sem þeir hefðu lagt til samfélagsins. Yfir 20 Evrópuleiðtogar munu funda í París í dag leiðir til að styðja betur við bakið á Úkraínumönnum í baráttu þeirra gegn Rússum. Boðað hefur verið til blaðamannafundar seinna í dag með Emmanuel Macron, Frakklandsforseta, Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseta, Friedrich Merz, kanslara Þýskalands og Kýr Starmer, fráfarandi forsætisráðherra Bretlands. Á sama tíma munu utanríkisráðherrar aðildarríkja Evrópusambandsins funda í Brussel 21. refsi aðgerðabakka bandalagsins gegn Rússum. Til umræðu verða meðal annars mögulegt bann gegn því að veita Rússum hafnarþjónustu og hertar aðgerði gegn viðskiptum með rússneskt jarðgas. Og veðurstofa spáir sunnan og suðvestan 5-13 metrum á sekundu í dag, rigning með köflum, einkum vestan til að landinu, hita á bylnu 10-22 stig, hlýjast á austfjörðum. Það verður að mestu þurrt suðaustan og austanlands á morgun, annars svipa veður en dregur úr vætu síðdegis. Fréttir aftur á bylginni klukkan 11 og í allan daga á Vísi.
1: Ja, þetta voru fréttirnar hér á bylginni klukkan 10. Heldum áfram út í daginn. Já, það komin mánudagur og það svona heldur hráslagalegt úti hér á höfuðborgarsvæðinu en hlýtt og svo sannarlega hlýtt fyrir austan. En við ætlum að hafa það notalegt og skemmtilegt saman hér á þessum mánudagsmorgni. Það eru einhverjir sem eru enn á ferðalagi, aðrir sem eru mættir til vinnu. Hvernig svo sem það hjá ykkur þá ætlum við að njóta þess saman. Ég ætla að byrja hérna á einu frá árinu 1989. Þetta Don Henley hér á ferðinni og lag sem heitir The End of Innocence.

0: Þetta er Katie Tunstall Ég veit ekki hvort ég einu svona að bera þetta fram rétt En Suddenly I See heitir þetta lag, já Mánudagurinn 13. júli og já, margir sem voru á ferðinni um helgina Það var auðvitað landsmót hestamanna sem var að klárast og einhverjir urðu nú veðurteftir fyrir norðan og sem voru á leiðinni suður af því að það var nú ekki óhætt að vera að keyra með bíl aftan í en við skulum skoða þetta vegna vinda sem að voru í gær og að gera að bíða þetta af sér og vera örugg í umferðinni skiptir miklu máli. Svo var auðvitað kótilettan á Selfossi, það var allt að gerast. Já, margir sem voru að skemmta sér og aðrir sem að ég heyrði nú í einhverjum hérna í gær í útvarpinu sem voru í sólbaði fyrir austan. Þannig að það vonandi búið að vera góð helgi hjá ykkur kæru hlustendur. Við ætlum að fara í stuttar auglýsingar og svo ætlum að kíkja einmitt á veðrið hér eftir örskamma stund. Þetta
1: Bylgjan. Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Kemi.is
2: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins? Gamla

0: hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt er að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kekskökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
5: Það opna klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
6: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas Repair, Karglas Replace.
8: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
12: Það skulum við kíkja á veðrið. En klukkan 9 þá var staðan á Egilsstaðaflugvelli þannig að það var suðsuðvestan 3 metra á sekundu, heiðskýrt og hiti 20 stig. En veðurhorfur á landinu sunnan og suðvestan 5 til 13 metra á sekundu í dag, rigning með köflum, engum vestan til á landinu. Hiti 10 til 22 stig, hlýjast á Austfjörðum. Á morgun má búast við að verði að mestu þurrt suðaustan og austanlands og heldur hlýnandi, annars verður svipað veður en dregur úr vætu síðdegis. En hér á höfuðborgarsvæðinu sunnan 5 til 10 metrar á sekundu og rigning með köflum en að mestu þurrt síðdegis á morgun. Það hversir heldur annað kvöld en hiti hér er á bilinu 10 til 14 stig. Næstu dag megum við búast við mildri sunnanátt og vætu samri viku en það verður úrkomulítið og áfram hlýtt á norðaustur og austurlandi.
13: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt er að skipta greiðslum til alltaf 48 mánuða. Heima sé okkar er heitir pottar.is.
14: Bylgjan.
15: Björt og brosandi í 40 ár. Þetta er Bylgjan.
12: Heldum við áfram með frábæra bylgjutónlist hér. Þetta er hljómsveitin Chicago sem að náði nú miklum vinsældum með lag sitt If You Leave Me Now og hér kemur annars smellur frá þeim og hann heitir Hard to Say I'm Sorry.

0: vinsalasta útvarpsstöð landsins.
1: Já, árið 2020 þegar COVID-faraldurinn var í gangi, þá fundu tónlistamenn ýmsar leiðir til þess að taka upp lög og halda áfram að gefa út tónlist þrátt fyrir þessar áskoranir sem fylgdu þessum heimsfaraldri. Meðal annars Keith Urban sem að átti þann draum að syngja lag og duett með Pink og já, þau kildu nú á þetta þrátt fyrir að Keith Urban væri í Ástralíu og hún væri í LA en myndbandi við lagið var til dæmis tekið þannig og allt tekið í sikkuru lagi en útkoman skemmtileg en þetta lag fjallar þegar já, í sambandi þegar einhver búin að fá sér aðeins of mikið og það kannski ekki neitt gríðarlega vinsælt og já, eigur fjallaðin í sambandinu

One too many. En talandi one too many, það eru alls ekki one too many sem að koma að útgáfu næsta lags, við skulum orða það þannig. En já, bylgjan verður 40 ára og fór í lofti 28. ágúst fyrir 40 árum, ótrúlegt en satt. En tíminn líður og að þessu tilefni búið að gefa út afmælislag, afmælisútgáfa lagsins frá supergrúppunni Lífi, já, Mótel og þetta lag, Lífið lag, þarna eru saman komnir, já, Eiríkur Hauksson mætir að sjálfsögðu í þessa útgáfu og búin að fá þarna með sér Birgittu Haukdal, Siggu Beinteins, Magna, Helga Björs, Beggi Sóldögg er þarna, Jóns í svörtum fötum, Steppi Hilmas, Kristmundur Axel, Erna Hrönn, Dylja og Péturs, Gunni Óla, Una Torfa, Júli Heiðar og Dísa, ég veit ekki hvað og hvað. Hver eru ekki þarna? Vigni Snær var á gítarnum í þessu og Gulli Brím á trommunum og Þórir Úlfars að framleiða. Já, þetta flott. Það gaman að þessu. Lífið lag!

0: sænska sveitin Roxette sem að deilir afmæli með bylgjunni 40 ára og þessu tilefni þá já, það fóru fram tónleikar í Gautaborg 9. júli bara fyrir, já þetta hefur verið á föstu daginn ef ég rekna rétt en þá Já, giggið var vel sótt og þetta var skemmtilegt og þeir, þeir voru að halda þarna upp á 40 ára afmæli skemmtilegt. Þetta er
1: Bylgjan. Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður. Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs. Sjáumst aftur. Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
3: Vandaði svefnsófar á útsölu. Kondu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
5: Tætum og trillum og tækin og þrænjum.
6: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
7: Null prósent gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Fallegir borðbekkir og hringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
9: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
10: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
11: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
12: Ef maður alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu ofta bara að byrja á sama stað aftur og aftur. Þá er svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunareit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
13: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
14: Nei, normenn eru töluvert hófærari heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.
15: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
16: í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
17: Björt og brosandi í 40 ár.
18: Björt og brosandi, þetta er
0: Já, spenningurinn eykst í þessari viku vegna fótboltans. Já, það eru allir að tala fótbolta meiri segja fólk sem fílar ekki fótbolta. Og fyrir þá sem að fíla ekki fótbolta en eru kannski svona tónlistar megin, þá getur þið nú líka fagnað vegna þess að það verður svona halftime show eða hálfleiks sýning á þessum loka leik heimsmeistaramótsins sem að fer fram á sunnudaginn 19. júli og þarna koma fram meðal annars Madonna, Shakira, kóríska sveitin BTS og Justin Bieber. Já, spurningin hvort að muni syngja þetta lag, ég hugsa ekki, en þetta verða 11 mínútur af einhverju gleði sem við fáum að sjá þarna á sunnudaginn. Spennandi!

sár texti í þessu lagi The Fray og How to Save a Life. En ég fekk símtal hérna áðan og það var hún Hildur sem að heyrði í mig og hann langaði svo að senda afmælis kveðju. Það eru tveir einstaklingar sem að eiga þennan dag í kringum hana og það er hann Adam Örn, sonur hennar sem 28 ára í dag og hann fær innilega afmælis kveðju og svo vildi hún líka minnast Elsku tengdamóður sinnar Bryndísar Tryggvadóttur sem að lést í mars en hefði orðið 79 ára. Og svona fyrir þá sem að kannski þurfa á því að halda það aldrei að vita þess að dagana, það einhver sem að þarf smá styrsk og hún vildi fá að heyra þetta yndislega lag. Og stundum þurfum við bara að horfa á björtu hliðarnar í kringum okkur og þetta leysist. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
1: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
6: Universal kynnir The Odyssey
7: Promise me you will come back
8: What if I can't?
6: Nýjasta meistaraverk Christopher Nolan
9: Let's go!
6: The Odyssey Frumsýndi bíó 16. júli
10: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is hey, hey, hey,
11: hey. Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön nýr breytilegur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
12: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
13: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur, stilling.
14: Rómantísk gardtré, gróðrastöðin mörk.
15: Klukkan 11, Hólfríður Gísladóttir les fréttir á bylginni. Ísland gæti orðið hálfrar milljónar þjóð strax árið 2037 samkvæmt hæsta spáafbrigði hagstofunar. Á sama tíma breytist samsetning mannfjöldans hratt. Innflytjendur og börn innflytjenda eru nú rúmlega fimmtungur landsmanna, fæðingaminstur hefur breyst og til lengri tíma gert ráð fyrir að þjóðin eldist. Samkvæmt nýjustu mannfjöldaspá hagstofunar verða íbúar landsins rúmlega 550.000 árið 2075. Í hæsta spáafbrigði gæti mannfjöldin hins vegar náð hálfri milljón árið 2037. Samsetning þjóðarinnar hefur breyst hratt á síðustu árum. Í byrjun þess árs voru innflytjendur 77.000 eða 19,6% landsmanna. Ef börn innflytjanda eru talin með var hlutfallið 21,7% og hefur aldrei verið hærra. Til samanburðar voru innflytjendur 7,4% landsmanna árið 2012. Hvað varðar öldrun þjóðarinnar mun hlutfall fólks á vinnualdri lækka og eftir miðja öld verður elsti aldurshópurinn fjölmennar eins og yngsti. Þróunin þó hægari hér en víða í Evrópu, meðal annars vegna þess að erlendir ríkisborgarar sem flytja til landsins eru að jafnaði ungir. Abir Al-Salani, Evrópuþingmaður frá Svíþjóð, hefur lagt fram kæru gegn kollega sínu frá Danmörku, Kristoffer Storm, fyrir hatursorðræðu. Málum á reiki til umræðu á Evrópuþinginu frumvarp sem miðaði því að fjölga brottvísunum innan ESB. Eftir atkvæðagreiðsluna hrópuðu nokkrir þingmenn sendi þau til baka. Inn í kjölfari steig Al-Salani í pontu og sakaði öfgahægri mennum að hafa náð nýjum lægðum. Hrópin hefði ekki verið gerð af þingmönnum heldur venjulegu fólki sem hefði ekki unnið annað til saka en að freista þess að finna betra líf í Evrópu. Ávarp Al-Salani fór í dreifingu á samfélagsmiðlum þar sem Storm sagði að Al-Salani, sem fædd í Írak, ætti að fara heim. Storm hefur neitað að ummælin hafi verið rasísk. Og meira þessu tengt en Mariano Rajoy, fyrirverandi forsætisráðherra Spánar, hefur verið harðlega gagnrýndur eftir hann tjáði sig leik Spánar og Frakklands á HM sem framfer á morgun. Rajoy skrifaði leikinn fyrir vefritið El Debate þar sem hann lofaði velgengni frakka og gott lið en bætti svo við að því sögðu þá væri ekki einasti leikmaður franskur. Ummæli Rajoy kom á hæla orða paragvæsk öldungadeildarþingmann sem kallaði Kylian Mbappe fyrirliða frakka nýlendu Kameruna sem gerði allt til að virðast franskur. Rajoy hefur sem fyrr segir verið harlega gaggrindur heima fyrir vegna málsins bæð af stjórn og stjórnarandstu. Pedro Sánchez, núverandi forsætisráðherra, sagði meðal annars á X að þeir væru enn til sem horfðu á nafn fæðingastaði eða litarhaft. Aðrir stæmdu menn hins vegar af þeim rótum sem þeir hefðu skotið í samfélaginu og þess sem þeir hefðu lagt til samfélagsins. Segjum þú gott í bili, minnum á hátíðisfréttir bylgjunar á slæinu 12 og fréttir á vísi í allan dag.
7: Þetta voru fréttirnar klukkan 11, fáum að heyra meir þetta allt í hátíðisfréttum. Þetta bylgjan. En við heldum áfram með tónlistina hér. Þessi maður með svo kallað perfect pitch. En hann getur hitt á hvaða tón sem bara out of the blue, eins og sagt

Þetta er, það er gaman að fylgjast með honum Charlie Puth á samfélagsmiðlum og í vídjóum og alls konar svona viðtölum sem hann kemur fram í því hann svo fær tónlistamaður og þetta lag hans Changes virkilega vinsæl en já, það sem er svona sérstætt við hann að hann virðist vera með já, eitthvað sem að örfáir fæðast með sem þetta perfect pitch eða já, fullkomin tónheyrn eða tóneyra sem byrtist þannig að það þetta að segja bara sé miðju sé eða eitthvað og hann bara og syngur það bara og getur sungið bara allas, allt allstaðar og veit bara hvar það þetta einhvers konar sérgáfa sem að víst erfitt að þjálfa upp að því annarkost ertu einhvern veginn með þetta eða þú ert ekki með þetta en það þarf að byrja að þjálfa þetta upp frekar snemma ef þú ert einn af þeim sem að ert með þetta þá þarftu að svona nota þetta snemma á ævinni og þá getur þú öðlast þetta fullkomna tóneyra eins og hann með já, þetta skemmtilegt ég veit ekki hvort að þessir bræður hans og bræður eru með fullkomi tóneyra en þeir eru fullkomlega skemmtilegir allavega og þetta eitt af uppáhaldslögum Torfagis í Garðabænum við ætlum að senda honum kveðju bara hérna Mbop, gjör svo vel

0: Fleetwood Mac hér á ferðinni og Dreams. Já, komin tími til þess að fara í stuttar auglýsingar og svo því að kíkja aftur aðeins á veðrið.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn. Bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er date framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina. Glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsið sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Tapasbarinn sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrukki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.

0: 220 hestum. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Nú gleðjast A og B típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silki mjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. AB skvísur frá MS.
3: Sykurlaust 7up pink með fersku og bleiku límónu og hindberja bragði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7up pink.
4: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
5: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Optical Studio pop-up markaður hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
8: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
9: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
10: Þá skulum við kíkja aðeins á veðrið. Sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu í dag, það rigning með köflum engum vestan til á landinu. Hiti á bilinu 10-22 stig, hlýjast á austfjörðum. Hér á höfuðborgarsvæðinu sunnan 5-10 metrar á sekundu og rigning með köflum en að mestu þurft síðdegis á morgun. Það hversir síðan heldur annað kvöld og hiti hér á bilinu 10-14 stig. Já, við megum búast við vaxandi suðaustan átt vestanlands annað kvöld og dálítilli súld en annars verður hægari vindur og það léttir til norðan og austanlands á morgun. Næstu daga verður mild sunnanátt og vætusamt fram eftir viku, rigning á leiðinni en úrkomu lítið og áfram hlýtt á norðaustur og austurlandi.
11: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
12: Þú hefur rambað á rétta bylgjuleg.
13: Bylgjan.
12: FM 98.9.
14: Björt og brosandi í 40 ár.
10: Já, okkur verið bent á það hér á höfuðborgarsvæðinu að vera ekki með eitthvað veðurvæl. Ok, við skulum þá ekki gera það. En það, jú, er þetta ekki bara hressandi og frísklagt veður hérna úti á höfuðborgarsvæðinu? Jú, segjum það.

0: Það er hér skilabóði núna að hætta að vera svona óþurlandi jákvæð. Já, já, fólki finnist þetta bara alls ekkert hressandi og frísklegt veður. Fólk segir sumarfrí og vilja bara fá gott veður og veður til að vinna í garðinum. Já, já, já, ég veit að ég er reyna að vera jákvæð en já, er það ekki bara eina sem við getum gert?
1: Þórunn Erna Klásen á BK

Haunted House hér og Don't Dream It's Over. Þá skulum við aðeins kíkja á þennan dag í tónlistasögunni og já, svona pingulítið bara menningasögunni. En það 13. júli og á þessum degi árið 1923 þá var Hollywood land merkið eða skiltið vígt í Hollywood í Los Angeles. Já, það var fyrst stóð á þessu Hollywood land en árið 1949 var verið að gera við skiltið og þá voru land teknir út og eftir stóð Hollywood. Já, síðan var það árið 1939 á þessum degi sem að það kom fram á, já, það var í fyrstu upptökur frá einum frægasta söngvara sögunar en þá var Frank Sinatra nokkur mættur í stúdíó og tók upp tvö lög, skulum heyra aðeins af þessu.

hérna kemur þessi gullbarki fram í fyrsta sinn eða á upptöku 1939 hann tók þarna upp tvö lög þetta lag og Melancholy Mood Já, þá færum við okkur áfram aðeins í tímaröð og við skulum færa okkur að því að þetta lag hér náði gríðarlegum vinsældum Þetta svona að tala við eitt af fyrstu diskolögunum og kannski byrjaði disco stílin Þetta George McRae og lag sem heitir Rock Your Baby Þetta náði toppnum í Bretlandi á þessum degi

við þetta er stuð og þetta er svona smá disco feelingur í þessu. En þá færum við okkur áfram til ársins 1985. En þá eru James Bond, já, fullt af James Bond myndum að koma út á þessum tíma, kannski svolítið fleiri heldur en við þekkjum svo í seinni tíð. En þarna kom út kvikmyndin A View to a Kill og Duran Duran voru með lag í henni. Já, munu eftir þessu stuði. Hún var að hluta til tekin upp á Íslandi minni mig, þessi mynd, ég held að hafa verið tekið upp í Jökulsárlóni og þarna náðu þeir toppnum. Þetta var á toppnum 1985, 13. júli.

á þessum tíma þá skiptust meiri svo aðdáendur í heiminum í svona tvær fylkingar það var Duran Duran eða Vam það var einhvern veginn bara tvennt sem kom til greina það voru svona meiri töffarar sem voru Duran Duran megin en við skulum færa okkur þá áfram og við erum komin að árinu 1991 Þána Brian Adams topnum á breska listanum með þessu lagi, Everything I Do.

Þetta var svo flott og þetta var í kvikmyndinni Robin Hood, minni mig. Á, við skulum færa okkur áfram þó þessi gaman að hlusta á Bryan Adams. Ég geti hlusta á Bryan Adams bara endalaust, hann svo flottur. En við ætlum að færa okkur til ársins 1997 í þessari yfirferð minni yfir ja, hluti sem að gerðust á þessum degi. Og þarna hittum við fyrir hljómsveitina Prodigy. Já, þarna þriðja plata Prodigy að koma út. Þetta platan The Fat of the Land og þar var þetta lag að finna og þetta náði toppi breska plötulistans og svo var þar í 5 vikur, seldist í 10 milljón eintökum.

0: Íslands vinur þarna á ferðinni og ég held ég sé ennþá með martraðir yfir þessu vídeói, tónlistamyndbandi svona óttin við að mæta honum í þessum karakter einhvers staðar í ykkur húsasundi, guð minn almáttur en þetta var yfirferð dagsins yfir nokkra hluti sem hafa gerst á þessum degi í gegnum tónlistasöguna Þá fyrir við meiri cozy feeling og hér Múkisson á ferðinni Kúrekin, ég trúi á lína
1: Kannski ég hasshaus Kannski ég svið

0: Þórun Erna Klásen
1: á bylgjunni.
0: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
3: Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfum.

0: Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
2: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is. Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Ekki eins og mjólk er flest, láttu þeir líða vel. Arna.
6: Leifðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
7: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
8: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
9: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
11: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Útsalan er byrjuð í Bíkó. Egils Appelsín, þetta eina sanna.
13: Sól eða ekki, lýsi er alltaf góð hugmynd.
14: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
15: Björt og brosandi.

Klassík hér, Tóttmóbíl og Andrea Gylfadóttir syngur hér að sjálfsögðu Stúlkan. En við heldum áfram með Íslenskt. Þetta svo dásamlegt lag og hann Stefán Hilmarsson auðvitað engum líkur sem textahöfundur og þessi texti æði. Hringdi í mömmu. Já, hringiði.

0: Morgunbylgjan.
1: Já, það styttist í að ég skipti verið á fréttastofu og við fáum hádegisfréttir hér á slaginu klukkan 12. En ég í svona notalegri íslenskum feeling og ætlum að fá hér KK og Jón Jónsson síðasta lagi fyrir fréttir, Sumarlandið.

0: Hamborgarabúllan, Tomma Borgari, Tomma Borgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Bluett í Orkubanki í hjólísið, orkuland.is.
1: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
2: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Tapasparinn. Skemmtilegasti deitstaðurinn í 25 ár.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Pico.
6: The Book of the Dead.
7: Evil Dead Burn.
6: Despite my warnings, they read from the book.
7: Komin í bíó.
0: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
8: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
10: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Galeko þakrennur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Leap Motor C10 rúmgóðu rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
13: Framkvæmdastjóri FIB hefur áhyggjur af þróun olíuverðs og segir Íslendingar nú þegar greiða óeðlega hátt verð. Trjáþjófnaður orðið landlagt vandamál dæmir að heilu garðarnir séu prýttir stolnum trjám. Sálfræðingu lýsi þungum áhyggjum af því að áhrifavaldar og tónlistamenn auglýsi veðmálusíður til aðdáenda sinna. Uppi varð fótur og fit hjá fugla áhuga mönnum að sögn fuglafræðings eftir að sást til viðartitlings í kjósinni í fyrsta sinn. Aron Sigurðsson KR skoraði tvennu í 5-2 sigri KR gegn IBVF og orðin markahæsti leikmaður bestu deildar. Við stóð spáin mildri sunnan átt og vætu sömu fram eftir viku en úrkomi litlu áfram hlýtt á norðaustur og austurlandi. Komið sæl, það komið að hátíðsfréttum á bylginni, Hólfríður Gísladóttir les fréttir. Afsakið, olíuverð hækkaði skart í morgun í skugga vaxandi spennu í Miðausturlöndum. Framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðeigenda hefur áhyggjur af þróuninni og höfðar til ábyrðar olíufélagana. Íslenski neytendur séu nú þegar að greiða óeðlilega hátt verð fyrir bensínlítran. Sunna Sæmundsdóttir.
14: Engir skipaumferð nú Hormúsund en Bandaríkjaher gerði í nótt árásir á skotmörku í Íran og segir þær svar við árásum Írana á flutningaskip. Eftir lækkanir í kjölfar samkomulags vopnahlé hefur heimsmarkaðsverð á olíu hækkað á ný í ljósi stöðunar og verð á brent hráolíu hækkað til að mynda 4,5% stig í morgun. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðeigenda, segir þetta áhyggjuefni.
15: Þetta ömurleg þróun og eitthvað sem við stímiður sem enga stjórn á.
14: Haldi verð áfram hækka til Runólfur þó að íslensku olíufélögin hafi svigrúm til þess að halda aftur af hækkunum til neytenda. Það komi til að mynda bersýnilega ljós í nýlegu skjali samkeppniseftirlitsins eldsneytismarkaðin þar sem fram kemur að álagning hafi á síðustu árum verið há í sögulegu samhengi og að verðmunur í samanburði við önnur Evrópuríki hafi aukist markvert.
15: Það bara greinilegt í þeim tölum sem eru fyrirliggjandi að íslenski neytendur eru að borga harra verð en eðlilegt væri með að við það, það er fyrirmyndi sem við höfum frá nágrannalöndunum. Við erum skattað einhverju mismunandi hverju landi fyrir sig og allt það en við vitum það jú að álagning er einn hluti að verðmyndunni eðlilega og hér erum við að horfa upp á það að álagning til að mynda á bensín hefur verið að stighækka bara allt frá COVID-tímanum og hefur verið það sem aður þessu ári í hæstu hæðum og það finnst manni skjóta skökku við í ljósi þess að það er jú einhver svona allan að viðleitni hjá öðrum í samfélaginu til þess að halda verðlagi innan eðlilegra marka svo ekki sé vera að bæta á verðbólgubálið og ég bara ákalla þessi fyrirtækjum að þau sýni meiri sanngirni.
14: Þá telur hann eðlilegt að stjórnvöld skoði það að framlengja tímabundna lækkun á virðisaukaskatti á eldsneyti.
15: Það var renna út núna í lok næsta mánaðar, þannig að það þarf bara að skoða hvernig ástandi er þarna niður í Íran og hvaða áhrif það hefur á heimsmarkaðsverð.
14: Segir Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðeigenda.
13: Trjá þjófnaður er orðið landlægt vandamál. Formaður skógræktafélags Selfoss segir menn augljóslega ganga undirbúna til verks en fyrir valinu verði oft plöntur sem sé dýrt að kaupa. Dæmi sé að heilu garðarnir séu prýttir stólnum trjám. Trjám var stólið úr helliskógi á Selfossi helgina. Var að ræða 3 ára gamlar plöntur, mannhæða háar og í fullum vexti. Þetta er ekki fyrsta sinn sem stólið úr skóginum og Örn Óskarsson, formaður skógræktarfélags Selfoss, segir að í raun séum að ræða stórt og vaxandi vandamál.
16: Þetta er náttúrulega landlægt vandamál að verða og virðist vera vaxandi. Og hérna reyndar höfum verið að glíma við þetta núna í síðustu 30 árin að verða stela á skóginum. Og þá oft teknar einhverja verðmætar tegundir sem eru hugsanlega dýrar í gróðastöðum. Þannig að menn margir hverju vita alveg hvað er að gera. Þetta er meðvitað, þetta er ekki óvitaverk í flestum tilfellum.
13: Trjánum var kipt upp með rótum og segir Örn ólíklegt að þau muni dafna eftir þetta. Var að ræða virkiníu hegg, hrossakastaníu og garðahlín. Örn segir að yfirleitt séu menn að kippa upp einu og einu tré.
16: En svo hafa komið undantekningar að dæmi það að menn hafi fyllt garð hérna er á Selfossi af stólnum trjám úr helliskógi og groppa sig að því.
13: Að sögn Arnar er sárt að sjá hvernig menn séu tilbúnir til að skemma það sem aðrir hafa verið að vinna að. Fjöldi fólks heimsæki skógin og hafi gaman að. Þjófnaðurinn sé ekki aðeins bundin við skógin hins vegar, en tré hafi einni horfi í miðbæ Selfossar og við sundlaugina. Spurur að því hvort hann sé með skilabóti þeirra sem þetta stunda, segist hann spyrja sig að því hvort menn hafi ánægju af því að horfa á tré sem eru stólin.
16: Að menn skuli virkilega hafa ykkur ánægja því að hafa stólið tré í garðinum, það er í fyrsta lagi og horfa það kannski alla daga og dásta því og þetta að menn gerir sér grein fyrir því að þetta er vinna oft á tíðum sjálfboðaliða, þetta er ákveðin kostnaður oft á tíðum. Sem felst í því að rækta þetta og náttúrulega algjör synd að síðan komi ykkur óvitar bara og steli og alltaf græði ykkur að krónur.
13: Það var Lillý Valgerður sem ræddi við Örn. Sálfræði

0: eftir sinni einn barm og spá aðeins hvað þeir eru að gera.
1: Hann segir að spilafíkn sé falin vandi sem fólk tali ekki opinskátt um. Fólk hafi tilhneigingu til að monta sig aðeins af vinningnum en þegja yfir háum fjárhæðum sem tapast.
0: Ég er líka sálfræðingur hjá píetasamtökunum og þessi fylgir sem ekki skömm og svo kemur einangurinn og þá getur komin í aðstæða sem að sjálfsvíðshætta getur hækkað.
1: Segir Birgir. Hann útskýrir að spilafíkn virki sömu verðlunastöðvar í heilanum og neysla fíkniefna. Viðkomandi leiti þá ítrekkað að sömu vellíðan eða svokölluðu fixi sem hann fékk við fyrsta stóra vinningin. Því séu það mikil vonbreiði að tónlistamenn og áhrifavaldar sem hafi jafnvel sjálfur aðleist upp í kringum fíkn auglýsi veðmálasíður. Birgir, sem hefur sjálfur verið kendur við hljómsveitina Maus, nefnir einn tónlistamann sérstaklega, popparan Kristmund Axel.
0: Hann er að livestreama hlutum bara það sem hann er að spila á netinu og hans hlustendahópur er akkvart á þessum aldri og þannig maður sem er að syngja mikið sársaukan á baku það að alast upp við fóldur sem er alkoholisti en þess síðan kannski bara óaðvitandi að dreifa sama sársauka sjálfur.
2: Og það var Agnar Már Másson sem sagði frá. Uppi varð fótur og fit hjá fuglaáhuga mönnum að sögn fuglafræðings þegar sást til viðar titlings í kjósinni. Er þetta í fyrsta sinn sem sést til tegundarinnar hér á landi og aðeins annað sinn í Evrópu, Smári Jökull.
3: Heimkynni viðartitlings eru í Norður Ameríku og eina skipti sem áður hefur sést til hans í Evrópu var í Svíþjóð fyrir áratug. Jóhann Óli Hilmarsson fuglafræðingur segir merkilegan atburð að ræða.
4: Það varði upp í fótur og fit, sko, það er alltaf þegar það sést sko sjaldgæða fugla, það tala ekki með nýtegund fyrir landið, þá voru júka mann upp til handa fóta, það var alveg múur og margmennan í gerð þegar ég kom hann upp í kjós, sko.
3: Segir Jóhann Óli og bæti við að íbúar í kjósinni hafi tekið vel á móti fuglu á homannum sem mætt hafi til að skoða.
4: Fundatíminn svolítið skrítinn svona á miðjum sumrinu sko en maður veit ekki sko svona fugla geta lifa hérna mánuður saman sko þess vegna geta að koma í vor eða eitthvað þess vegna í haust og lifa veturinn.
3: Fuglinn gæti hafa verið í æti hjá fólki sem ekki hafi tekið eftir honum í garðinum. Ómögulegt sé að vita hvernig hann hafi komið til landsins.
4: Venjulega þá fjúka fuglar svona í einhverju lægðagangi sko sem kemur frá Ameríku. Síðasta haust þá kom mikið af amerískum flækingsfuglum hingað og allavega tvær nýja tegundir fyrir landi sko sem mjög sjaldgæfar og þetta var bara með lægðun sko en það er nú ein kynning uppi með fuglinn hafi komið skipi.
3: Jóhann Óli segir ólíklegt að tegundi sé sest hér að, fleiri fugla þurfi til þess. Hér á landi sé þó kjöri búsvæði fyrir viðartitling og því geti það gert síðar samhliða breytingum á lífríkinu.
4: Maður sér þetta bara á íslenskum fuglum, þess að farfugla koma fyrra vorin og sjófuglandir og þess að norrlega tegundir er að hverra á landin og getur vel verið að ekki svona komur sko sjálfgerða fugla og fugla frá annars starað með samhliða loftslagsbreytingum.
3: Sagði Jóhann Óli Hilmarsson, fuglafræðingur.
2: Þá að sportinu, hann er mættu til mínan Ágúst Orri, fjóri leikir í bestu deild karla í fótbolta í gærkvöldi og fullt af mörkum.
5: Já.
2: Þú ætlar að segja okkur frá því?
5: Já, 21 mark í þessum fjórum leikjum og hann má sjá þau, öll á vísi, mikil marka veisla, marka súpa, svo kölluð. Mm. En ef við förum aðeins yfir þessa fjóra leikja og má segja sigrarnir, hafi verið sérlega mikilvægir fyrir KA og FH, liðin í 10. og 11. sæti deildarinnar í fallbaróttunni, svo kölluð. KA lendi vissulega tveimur mörgum undir á móti ía, en náða að snúa spilunum við og vinna þarna 3-2 sigur, þetta var fyrsti sigur KA manna síðan 17. maí í tæpa 2 mánuði, þannig að þeir var vel fagnað, en á sama tíma þá var þetta fjórða tap ía í röð og skagamenn eru svona sogast niður í fallbaróttuna. FH er þar ennþá samt í fall sæti, 11. sætinu er að ekki safna mörgum stigum í sumar, en eru núna búin að taka 5 leiki í röð án taps og bundu enda á já, svona jafnteflis rinnu með góðum sigri í gær, 2-0 gegn Val. Það var varamaðurinn Gils Gíslason sem að breytti leiknu þar, skoraði bæði mörkin. En ef við færum okkur yfir í efri hluta deildarinnar þá komust KR og Fram aftur á sigurbraut, það eru liðin í öðru og þriðja seti deildarinnar. Framarar burstuðu botlið bestu deildarinnar Þór Akureyri með 6-1 sigri, kannski svona eina jákvæða í þeim leik fyrir Þórsara í þessu 6-1 tapi var að landslíksmaðurinn Aron Einar Gunnarsson var mættur á varamannabekkin, satt þarna sem aðstoðar þjálfari Þórs og það er búist við því að hann já, gangi frá samningi við Þórsara þegar félagsskiptaglugginn opnar núna 16. júli eftir 3 daga

0: En í hinulegnum, já, þá var svipaða tölur upp á teiningunum 5-2 sigur hjá KR gegn IBVF og KR talandi mörk, þá eru það KR-ingar sem að skora langflest mörk í af öllum liðum deildarinnar, komni með 53 mörk núna í 15 leikjum og fyrirliðin Aron Sigurðarson orðin markahestur í deildinni, tók fram úr Elías sem var ómarsinni með þessum tveimur mörkum sem hann skoraði gær hann kom með 14 mörk og 7 stóðsendingar auki og já, ég bara einblínir á þennan markakóngs titil, hann talaði hans það eftir leiki gær, við skulum fá að heyra hvað Aron hafði að segja og já, hverju þjálfarinn Óskar Hrafn Þorvaldsson svaraði
1: Já, ég að fara að vinna hann gullskó og ég að fara að slá markamöndi þú veist, það svona hérna, kannski ég svona ekstra súra að vera tekin út þetta en ég, hérna í mínum haus ég með það bæði, búin að vinna bæði gullskóin og slá markamöndi
2: Getum sagt alveg ljóstur að því uppi hérna ég sagði við aðan og segja að í hálfleik að það væri liðsíþrótt það snerið svolítið mikið fyrirhálfleik á mörgum á köflum þú veist að menn væri að svolítið að gera hlutur um að einn spýtur takandi ótíum bara skot og einhvern veginn þvinga hlutina en að því sögðu þá er þetta tveir framúskarandi góðu leikmenn
3: Sögðu Aron Sigurðarson og Óskar Hrafn Þorvaldsson eftir 5-2 sigur KR gegn IBVF en svo það 14. Umferðin bestu deildarinnar, hún að klárast í kvöld Breiðablik Keflavík vona annari markasúpu eða?
0: Já, við vonum það, það nú reyndar eini leikur sumarsins í bestu deildinni hinga til þar sem endaði með markalausu jafntefli var fyrir leikur Keflavíks og Breiðabliks það eini leikur í allt sumar sem að hefur endað með markalausu jafntefli, þannig að já, vonandi fáu aðeins meira fjör í þetta í kvöld, það allavega bæði lið bara kom inn í leikin á fínu flugi, blikarnir afsakið, með hérna, tvo sigra í röðabæki núna í deildinni annars vegar og blikarnum hins vegar og Keflavík já, lið sem hefur komið langflestum og óvart, þetta lið sem var spáð bara fallbaróttu í sumar en Keflavíkingarnir eru langt frá því, þannig að já, það von á stemmingu í Kópavoginum í kvöld
3: Við ætlum líka aðeins að tala körfuboltan Það var tilkynnt í gærkvöld að Aþena myndi ekki senda lið til X í bónusdeild kvenna á næsta tímabili umdeildu þjálfari
0: Já, þetta nú aðalega bara svona leiðilegt, sorglegt kannski fyrir áhuga fólk bónusdeildina að sjá tvö af tíu liðum deildarinnar vera búin að draga sig úr keppni núna áður en tímabili hefst Hamar Þór var fyrsta liði til að draga sig úr keppni og svo sem aðeins aðrar ástæður fyrir því þau ákvað að slíta samstarfinu Þórsarar ætla að fara sína ein leið og byrja upp á nýtt í fyrstu deildinni en hjá Aþenu snýst þetta, já, samkvæmt tilkynningu Brynjars Karls, þjálfara og stofnanda Aþenu og snýst þetta ágreining við Reykjavíkurborg aðstöðumál. Brynjar segir vera mikla skekkju í samstarfi félagsins við borgina og lýsir því að hann hafi mætt eða þau hafi mætt já, bara valdníðslu og spillingu þetta eru orð sem hann notar í tilkynningunni en ég fer upp í Breiðholt og eftir og ætla ræða eins betur við Brynjar þetta mál og hafur hægt að heyra meira en það í sportbakkanum í kvöld
3: Hlökkum til þess, takk fyrir þetta Ágúst, viljum aðeins að kíkja til veðurs Veðurstofasbáir, sunnan og suðvestan 5-13 metrum á sekundu í dag og rigningum með köflum einkum vestan til á landinu hittu verður á bylunum 10-22 stig hlýjast á austfjörðum að mestu þurft suðaustan og austanlands á morgun og heldur hlýnandi, annars svipa veður en dregur úr vætu síðdeis vaksandi suðaustan átt vestanlands annað kvöld og dálítil súld annars hægari og léttir til norðan og austanlands næstu dagaspáir mildri sunnanátt verður vætusamt fram eftir viku en úrkomi lítið og áfram hlýtt á norðustur og austurlandi vestlægari og dálítil væta á fimmtudag en víða léttskíða suðaustan og austanlands og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi Framkvæmdastjóri FIB hefur áhyggjur af þróun olíuverðs og segir Íslendinga nú þegar greiða óeðlega hátt verð Trjáþjófnaður orðið landlægt vandamál, dæmir að heilu garðarnir séu prýttir stolnum trjám. Sálfræðingur lýsir þungum áhyggjum af því að áhrifavaldar og tónlistamenn auglýsi veðmálasíður til aðdáenda sinna. Uppi varð fótur og fiti á fugla áhuga mönnum að sögn fuglafræðings eftir að sást til viðartitlings í kjósinni í fyrsta sinn. Aron Sigurðarson KR skoraði 25-2 sigri KR gegn IBVF og orðinn markahæsti leikmaður bestu deildar Karla. Þetta voru hátíðsfréttir á bylginni. Umsjónarmaður og þulur var Hólmfríður Gísladóttir og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylginni klukkan 2. Þangað til verið sæl.
4: Já, þetta voru fréttirnar, hátíðsfréttirnar á þessum mánudegi 13. júlí. Já, það var ýmislegt í þessum fréttum trjáþjófnaður, ég hef nú bara sjaldan heyrt annað einu sett er nú meiri, það er nú meira rugli, ég hafði nú bara ekki ímyndunarafl í þetta en ég er með svolítið mikið af risastórum trjám í mínum garði sem að ég kannski bara ætti að auglýsa til, já, gefinns bara, einhver mætti koma og hirða þetta því að ég vil nú helst losna við þetta, þetta er aldrei svo að fólk vilji bara fylla garðin að stela risastórum trjámi meðan oft, ég bara á ekki orð og viðar titlingar í kjósinni, ég segi ekki meir, já, það er, ég er náttúrulega svo mikill krakki að ég fer bara að hlæja þessu en þetta er skemmtileg og sjaldgæf fuglategund þarna á ferðinni í kjósinni, en að annari frétt sem er inn á mbl.is, það er svona tengis kannski, já, síðustu frétt sem ég var að tala um, að það er í Finnlandi er komin ný leið fyrir þá sem eru einhleypir að kynnast hvorum öðrum en stefnumóta upp virðast eiga svona undir högg að sækja víðaðum heim og í Finnlandi hafa þau brugðað til þess ráðs að vera með bleikar innkaupakörfur. Jáá. Og ef maður með bleika innkaupakörfu þá gefur þetta kynna að maður sé einhleipur og þá má hefja spjall og þetta byggist allt á svona gagnkvæmu samþykki og þetta er mjög sniðuleið en við erum með svona bleikar innkaupakörfur hér í Bónus, er það ekki? Og ég vel svo oft bleiku innkaupakörfuna því mér finnst nú bara miklu flottari og já. Já, þetta er spurning. Eru við með þetta hér á landi? Er maður alltaf með bleiku kerruna bara labbandi og... Já, ég veit það ekki. Við ættum kannski að koma sér á hér líka. En næst það Sabrina Carpenter og þetta vinsæla lag, Tears.

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni
1: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
0: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? N1 vegabréf. Ertu með? N1.
4: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
6: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Pepsi sumari mikla er hafið. Gauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið er betra með Pepsi.
8: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
9: Bónusir eftir mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
10: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
11: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
12: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
13: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Yuzu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
14: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
15: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
16: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
17: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
18: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
19: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland. Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
20: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
21: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
22: Bítið býður góðan dag.
23: Hjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
24: Og ég meina ef við tökum bara áfengiskjaldi, við tökum bara vodkaflösku. Bara 40% áfengi, 1 lítri, ríki verður að fá 8 áskall.
25: Sumar er tíminn hjá okkur, eins og Bubbi segir í læginu góða, sko, vegna þess að við erum með, þetta eru öll yngri landsliðin okkar, eru líka

skilabúðin í þessu lagi Everything's gonna be alright Já, það nú gott að hafa þetta yfir Svona reglulega Muna það að þetta fer allt vel að lokum þetta Fyrir eins og þetta á að fara Má eru bara treysta stundum En ég rak augun í frétt hér á Vísi Það sem verið að tala það að Evrópusambandið hyggist banna samfélagsmiðla fyrir börn undir 13 ára aldri og svo muni börn fá geta fengið aukin aðgang þegar þau verða 18 ára. Já, þetta mikilvæg frétt og já, við vitum að Ástralir hafa stigið þetta skref og það var á síðast ári sem að þau voru fyrst landa heimsins til þess að innleiða bann við notkun barna undir 16 ára aldri á samfélagsmiðlum. Já, þetta mikilvægt og það svolítið svakalegt þessi sem kemur fram í þessari frétt að gögnin sína staðarindindnar stendur hér. Alla Evrópu eyðir ungt fólk nú 4 til 6 klukkustundum á dag fyrir framan skjá. 6 klukkustundir á hverjum degi það jafngildir 20 árum af lífi þeirra. 20 árum! Ég vona að sé einhver ungmenna að hlusta ef þið eyðið 4 til 6 klukkustundum á hverjum degi í símanum. Þetta svakalegt. Já, á sama tíma hafa næstum 60% ungra barna alla Evrópu upplifað tilfinningalega eða sálfélagsleg vandamál á netinu. Og dag og nótt á sjá foreldrar afleiðingar af þessu, það svefnleysi, unglinga, þunglindi, kvíði, net, einelti og útsetning fyrir skaðlegu efni. Já, það ég stið þetta svo sannarlega. Ég nú ekki kannski endilega að segja þetta sé ástæða fyrir okkur að gangi í Evrópusambandið. Við getum nú bara hlustað á Evrópusambandið og gert eitthvað, gert það sama. Þetta hefur kannski ekki áhrif á viðræður með það, en þetta frábær frétt og ég segi alvörinni, hlustið á þetta 20 ár af ævi ykkar. Það svakalegt. Já, við höfum ekki endilega svona tíma en við höfum að nýta hann vel. Og Bruno Mars syngur sér skemmtilega. Hann nýtir tíma sinn vel. I just might.

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
2: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
3: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
5: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
7: Lengra bragð. Meira prótín. Geaskir.
8: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
9: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
12: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
13: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is, Logoflex, tónakvarð 3.
14: Kanilsnáð toppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
15: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
16: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
17: Múslin rúmföt frá Lindesign. Mjúk og straufrí, nú á útsölu.
18: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
19: Forerunner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi Garmin.is.
20: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
21: Það er tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís, bara spara.
22: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
23: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
24: Ef maður alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu ofta bara að byrja á sama stað aftur og aftur. Þá er svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunarreit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
25: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
26: Nei, normenn eru töluvert hófa heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar

Hér er eitt íslenskt en hann hefur verið gríðarlega vinsæll hjá okkur og heldur tónleika út allan heim stórstjarna Ásgeir og Against the Current.

heldur tónleika í Eldborg Hörpu í ágúst Ásgeirs og svo kemur hann fram líka á sólmyrkva tónleikunum á Snæfellsnesi Anna, það hægt að sjá kappan núna þessa dagana á næstunni En ég ætla að vinda mér aðeins í að skoða afmælisbörn Já, þetta lag kemur af ástæðu núna af því að, já, ég ekki að segja bara eitt af aðal afmælisbörnum dagsins Harrison Ford Já, hann 84 ára í dag og meðal hlutverka hans auðvitað Han Solo úr Star Wars og svo það líka Indiana Jones við verðum eiginlega bara að heyra smá Indiana Jones líka Það rifjast upp mikið af minningum þegar maður heyrir þess að tónlist Skemmtilegt En hann kom fram á Já, hann var smiður, vann sem smiður En eitt af fyrstu hlutverkunum hans var í kvikmyndinni American Graffiti árið 1973 sem að George Lucas leikstýrði einmitt En já, þeirra samstarf varð farsælt Og já, Harrison Ford, hann Já, hann var svona frekar seinn að verða leikari, getum við sagt, af því að hann var, ekki, hann var 31 árs þegar hann loksins lék í þessari mynd, þannig að þetta svona með seinni skipunum, skulum við segja. En það eru fleiri afmælisbörn í dag, það eru önnur hetja Spánverja, það er Lamine Yamal, hann 19 ára í dag, fættur 2007, já, hann er bara unglamb, hann er bara lítill krakki en frábær fótboltamaður sjálfsögðu. Síðan það Bjarni Arason okkar hann á afmæli í dag til hamingju með daginn, kæri Bjarni og Ása Dagný Hólmgeirsdóttir hún fær afmæliskveðu frá mér líka til hamingju með daginn Steinun Kamila hún á afmæli í dag og fær kæra kveðju hér frá okkur Sóley Elíasdóttir, leikona líka og já, sem að stofnaði merkið Sóley, snýstu verið merkið, hún á líka afmæli. Þetta eru afmælisbörn dagsins.

Benson Boone hér á bylgjunni Slow It Down. Já, það er komið að því að ég kveði ykkur í dag, kæru hlustendur. Hún Erna Hrönn verður hér með ykkur í eftirmiddaginn. Ég ætla að enda þetta á þessu lagi. Þetta er svo yndislegt lag. Jason Mraz og I'm Yours. Takk fyrir mig í dag. Heyrumst aftur á morgun.

0: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri versló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
4: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. EM Vallá.
6: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
7: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
9: Lífgaðu upp á pallinn með

0: færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Mikó.
1: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
4: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
5: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland Holtagörðum og partíland.is
6: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Rennur hreinsun. Glersýn. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Jú, góðan og blessaðan daginn minn kæru. Mikið gaman að vera komin aftur. Ég Erna Hrönn. Get nú sagt ykkur það að ég hef ekki farið út fyrir húsins dyr í 9 daga. Almáttur, þetta kom nú alveg aftan að mér. Gallblöðru vesen, hún farin og ég bara galla laus. Það ekki málið? Heyrðu, mikið gott að vera komin aftur. Ég grínast ekki með það og hér ætla ég að vera með þér til klukkan 4 í dag og ætlum að hafa það ansi huggulegt saman með frábæri tónlist og meira til. Fyrir mig við það hér rétt á eftir. Við ætlum að hefja leik í dag með Spin Doctors. Ég nú eitt gamalt og gott. Two Princes á bylgjunni.

0: tíu daga, þetta er ekkit smávis og ég get sagt ykkur það að sko ég hef ekki horft svona mikið á sjónvarpsþætti síðan bara á síðasta ári sveimi þá og hvað fór ég að horfa á? ég veit ekki hvort ég að fór að segja ykkur það sko ég náttúrulega bara orðin fótboltabulla það nú svoleiðis og hef fylst mjög ötult með heimsmeistaramótinu í knattspyrnu þetta búið að vera gaman, mjög gaman og ég svona skemmtilegum tippleik með fjölskyldinni afar stolt að sjálfum mér að því að nú hef ég ekki mikið vita á þessu öllu en ég var búin að spá þarna áttum að setja sko hvaða löndir þarna í fjórum efstu sætum áttum að gera það bara fyrir mjög löngu síðan og þar ég mitt að spá sko Spánverjum, Frakklandi já, Spánn, Frakkland, Argentína, England þarna í topp fjórum og hvað að gerast það nákla það sem svolítið gaman, þannig að ég verð nú svolítið að svona taka ofan fyrir sér áfri mér en eins og ég segi, þetta orðið mjög fyndið að sko vera að horfa fótboltan annars vegar og hins vegar Love Island þá nú bara eitthvað sem ég datt í hérna, því að vinkonum mig var að tala með það var svo gaman að horfa á þetta og geta svo spjallað þættina og ég náttúrulega bara búin að ná henni og komin bara að þætti dagsins í dag og nú þarf ég alltaf að bíða í sólarhring eftir að fá að sjá meira Þetta skemmtilegt krakka mínir Það ýmislegt sem maður horfir á og svo þetta tók ég hryllingsmynda marathon með dótturinni og þetta svona eins og ég segi þegar maður tekin svona einhvern veginn út úr rútínunni og neittur til þess að liggja svolítið mikið þá einhvern veginn gera slutinir og ég viðkenna bara hér og nú að þetta eins og ég segi kannski bara var þetta nauðsynlegt aðeins til þess að hæja á sér nú svolítið líka þannig ekki það er búið að vera mjög leiðilt að þurfa að sem sagt, fá afleysingar á gegginn sín, ég átti nú að vera hérna hestamannamótinu síðustu helgi en ekki gekk það nú upp átti að vera í hjarta hafnafjörða líka með herra Eidís og ekki gekk það nú upp að hérna maður bara verður að fá afleysingar og það er ótrúlegt hvað lífi getur gengið áfram án þess að, já án þess að maður sé nauðsynlegur veit ég hvað ég meina, svona er þetta og við kennum hann í stundum að bara aðeins að anda djúft og hæja á sér en saman ætlum við að vera þetta klukkan fjögur í dag og við förum að sjálfsögðu í fasta leiði eins og venjulega við rifum við fortíðaflakkið okkar afmælisraddirnar og meira til og velvirkt dagatalið sem við höfum nú mikið mist af í júlímánuði við ætlum að skoða bara alveg nokkra daga hérna rétt á eftir
1: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
7: Körfubílaleiga. Glersýn.
8: Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
9: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt

Svo fara bara saman Sting og Eric Clapton It's probably me á bylgjunni Já, við þurfum að vinna upp svolítið marga daga í jákvæða júlí sem vel virku dagatalið okkar, mín kæru Já, það komið að því að við lítum aðeins á þetta og já, ég var síðast með ykkur annan júlí, þannig að nú hafa liðið ansi margir dagar og þarna eru alls konar verkefni ég kannski svona já, kikið ég kannski aðalega á það sem að ég tengi við það þetta að finna sér eitthvað tilhlökunarefni það alltaf mjög mikilvægt að hafa eitthvað til þess að hlakka til það mjög mikilvægt og nú að hafa líka grunninn í lagi vel í hollan mat, hreyf okkur og fá nægan svefn get ekki sko tala nógu mikið það hversu svefn skiptir miklu máli alveg gríðarlega miklu máli Nú dokaðu við, andaðu og stattu í báða fætur það alltaf mjög mikilvægt ekki missa það alveg þó eitthvað trufliðið og auðvitað líka létta lundina með því að gera eitthvað sem þú virkilega elskar það alltaf svo gaman hvar liggja þín áhugamál þá stóra spurningin hér Nú, svo það líka bara leita til einhver sem þú treystir og deila tilfinningu þínum, það ekki gott að vera einn með allar sína tilfinningar og hugsanir þannig ef þú átt einhvern í þínu nær umhverfi sem þú treystir, þá alltaf gott að geta aðeins svona fengið að deila hvernig þið líður það mjög mikilvægt Já, í gær á að talað að skrifa niður áhyggjur og geyma fyrir frátekna áhyggjustund, þetta sniðugt ef þú ert mikill kvíðabolti eða margt sem svona að já, færði til þess að hafa áhyggjur, þá rosa gott að hugsa þetta svona, bara ok ég ætla ekki að hugsa mynda núna en sko, það áhyggjustund í kvöld klukkan 9, þá ætla ég að fara yfir allt sem að trufla mig, þannig að ég vil bara skrifa niður á blað og svo bara geyma það þannig að sé ekki að trufla þig allan daginn það reyndar bara mjög góð hugmynd Þá erum við komin að 13. júlí sem er dagurinn í dag, spornaðu við neikvæðum hugsunum fyndu aðra túlkun þannig að leið og neikvæðnisröddin mætir að reyna að finna þá bara aðeins einhver aðra túlkun á þessari neikvæðni og ég meina ég fann nú bara hérna lag sem að fær okkur bara til þess að, já, svona aðeins valdaflokkur heitir Unstoppable með áströlsku tónlistar drottningunni, síu

0: erum að hlusta á hljónstina Keen hér á bylgjunni Somewhere Only We Know. En það er mánudagur og það þýðir að það sé mánudags núllstillingin okkar. En það er alltaf ýmislegt sem að gerist á mánudögum eins og til dæmis það er komið nýr veitingastaði vikunar þessa vikuna. En það er tapas barinn sem að ræðir. En hann hefur auðvitað verið hér við líði í 25 ár. Og rótgróin veitingastaður með meiru en eða langa til þess að næla þér í gjafabréf 20 skona gjafabréf á tapasbarinn þá skaltu hlusta vel núna
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn bestur í tapas í 25 ár Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum date framundan tapasbarinn fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót prófaðu óvissuferðina glæsilega áttarétta smakkseðir með fordrykk þar sem eldhúsið sér að koma þér skemmtilega á óvart og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýni sem margir kalla þá bestu í bænum tapasbarinn stysta leiðin til Spánar bylgjan býður hefnum bylgjulustendum upp á frábæra upplifun. Komdin á bylgjan.is, skráðu til X og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
3: iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og vagnar, hálfellu fjögur Hafnarfirði. Topptjöld og vagnar.is
4: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala betra baks nú í fullu fjöri. Betra bak.
6: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
7: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
8: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
9: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.

Getta, Teddy Swims, Tones and I öll saman hér í þessu frábæra lagi sem að kemur mann í góðan sumar feeling Gone, gone, gone á bylginni Já, fyrsti klukkutíminn okkar í dag svona rétt að fara líðum til lok og það sko nóg framundan hjá okkur það vantar ekki en það sem þið magna þegar maður ef þeir mann er kift svona út og svo gerðist hjá mér núna en svo magna einhvern veginn ég fæ svo að getum að kalla, ég veit ekki hvað hann segir hvað það heitir á íslensku það þetta sko að finnast maður að vera að missa af hlutunum, þetta FOMO sem að margir tala fear of missing out það þessi ótti við að missa maður sé að missa af og ég get sagt ykkur það, ég fekk ofboðslega mikið svoleiðis varandi afmælisratinnar hverjum degi þegar ég lá þarna heima og við sá hverjir áttu afmæli ég fekk algjörlega nút í man alveg, nú ætti ég að vera að segja frá þessi útvarpinu þessi dag og þessi á morgun og ég veit ekki hvað mér fannst ég missa svo mikið úr og það var svo leiðilegt þannig ég fer hérna eftir í smá afmælisata pakka dagsins og já, ef að tími gefst til, þá kannski förum við í svona já, flökkum svona þessi yfir hverjum við mistum af það eru margir auðvitað og kannski þetta bara ógjörningur en hann væri allavega gaman svona aðeins að líta yfir farin veg síðustu vikuna og svona hverjir fögnuð afmælin fenguð ekki að heyrast í útvarpinu allavega Íslendingarnir, það eru nú flottar íslenska raddir sem að væri gaman að leiða okkur að heyra. Við skulum sjá eftir hvernig það gengur

0: sér börn, hann hér syngur fyrir okkur Too Sweet, við ætlum að fara að fara okkur yfir til fréttastofu fréttir á slæginu klukkan 2 hér á bylginni
1: Bylgjan mælið með hjá

0: áfengislaus.
1: Meiri verðlækkun hjá hrafnildi.is. Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað. Hamborgarabúlla Tómasar. Blúett í Orkubanki í húsbílinn, orkuland.is.
2: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
6: The whole family can be together again.
7: Evil Dead Burn er komin í bíó.
8: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
9: Klukkan 2, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Endurheimt votlendis má ekki bíða lengur að sögn Halldórs Þorgeirssonar formanns loftslagsráðs. Ráði búa til þjóðar átaks endurheimt votlendis en það veitir íslenskum stjórnvöldum ráðum loftslagsmál og byrti þetta samantekt gildi votlendis og mikilvægi endurheimtar þess. Þar kemur fram að áætlanir endurheimt hafi ekki gengið sem skildi og sé undir heimsmarkmiðum en hún talin ein mikilvægasta mótaðgerð gegn loftslagsbreytingum sem Íslendingar geta ráðist í. Framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda hefur áhyggjur af þróun olíuverðs sem hækkaði skarpt í morgun. Engin skipa umferð er nú Hormúsund en eftir lækkanir í kjölfar samkomulags vopnahlé sem nú í hættu hækkaði verð á brent hráolíu 4,5% í morgun. Formaður FIB segir eðlilegt að stjórnvöld skoði tímabundna lækkun á eldsneytisverði.
10: Það var renna út núna í lok næsta mánaðar. Þannig að það þarf bara að skoða hvernig ástandi þarna niðri í Íran og hvaða áhrif það hefur á heimsmarkaðsverð.
9: Segir Runur Ólafsson, formaður framkvæmdastjóri FIB. Allt tiltækt slökkvi og sjúkraflutningalið í Vestmannaeyjum var kallað út á 11. tímanum í morgun þegar eldur kom upp í vélbátnum Maggi. Eyjafréttir greina frá að eldurinn hafi kviknað í vélarúmi skipsins þar sem hann lá við bryggju. Greiðlega hafi gengið að slökkva eldinn og tjón af völdum hans sé ekki mikið. Lögregla hefur hafi rannsókn á eldsupptökum. Sálfræðingur segir að ungir menn eigi auðvelt með að sogast inn í spilafíkn í gegnum vefsíður eins og Coolbet og Epicbet sem geti síðan leitt til sjálfsvíkshugsana og hann lýsir þungum áhyggjum af því að áhrifavaldar og tónlistamenn auglýsi veðmálasíður til aðdáenda sinna. Hann segir að veðmálasíður sem þessar séu mikið vandamál meðan menntaskóla krakka og þær valdi beinlínis skaða.
11: Þeir sem eru að posta þessu eða þeir sem eru að taka pening frá veðmálafyrirtækjum, þeir ætti svona svolítið að líta í sinni eigin barm og spá aðeins hvað þeir eru að gera. Þegar ég er líka sálfræðingur hjá píetasamtökunum og þessi fylgir sem mikið skömm og svo kemur einangurinn og þá getur komin í aðstæða það sem að sjálfsvíðsætta getur hækkað.
9: Segir sálfræðingurum Birgir Örn Steinarsson. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir sambandi þurfa að setja aldursmörk á aðganga samfélagsmiðlum. Nefnd á vegum framkvæmdastjórnarinnar kynnti í dag skýrslu fylgni notkunar ungmenna á samfélagsmiðlum og vanlíðunar. Tillögurnar fela í sér blátt bann við notkun barna undir 13 ára aldri á samfélagsmiðlum og svo fái börn aukin aðganga miðlunum að 18 ára aldri. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, segir gögnin sína staðreyndirnar en auk hins fyrrnefnda leggur nefndin til að börn undir 30 ára hafi engan aðgang að skjám. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 3, þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
12: Það held ég, þéttur og flottur fréttapakki, takk fyrir þá, við heldum áfram með tónlistin á bylgjunni, ég Erna Hrönn, bylgið til klukkan 4 í dag. Já, afmælisrættir fortíða flakk og meira til en hér Olivia Dean og hún ætlar að ríða á vaðið á þessum klukkutímanum.

0: veður svo sjá eins hvernig viðrar á landin okkar. Ég fekk sko þvílíku myndirnar af austanum helgina, þarna var bara fólk í tenni rífið veðri sveimir þá. Og spurning hvernig viðrar í dag, við skulum aðeins líta á viðurspán okkar eftir östut skilaboð.
1: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
4: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt. Húsasmiðan á Blómavall.

0: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Dreymir þig heimabakaða ítalska pizzu? Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og elko.is. Elko.
2: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
3: Kláðin að trufla gólfsvefluna? Hítit snjöllaust við skordýrabitu. Sjá nánar á hítit.is.
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
5: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
6: Mikið munur á því að get ekki lesið og lesa kannski 200 átkvá mínútu en við tekjum hvað þú ert að lesa.
7: Líkil atriði fyrir ríkistjórnina að ná tökum hún sem verðbólgu væntingum.
5: Vaknaðu með okkur.
4: Virka morgna frá 6.50 til 10.
5: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
8: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Já, það nú ekki mikið af gula litnum á veðurkortinu á þessu sinni. Við skulum skoða þess hér hæg norður á Skotlandi og lægðardrag við suðausturströnd Grænlands, beinan til okkar ákveðinni sunnan og suðvestan átt með hlýindum og vætu. Hlýindin eru mest á norðausturlandi eins og undanfærið rigningin einkum vestan til á landinu. En þetta veðurlag helst væntanlega fram í miðjaviku en dregur úr rigningu seinnipartin á morgun og verður að mestu þurrt landið austanvert. Svo á miðvikudag fyrir lægð norður fyrir vestanland og þá herðir aðeins á vindunum og já, þetta bara staðan hjá okkur í dag.
10: Saltvatnsbottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíð okkar heitir pottar.is.
5: Bylgjan.
4: Björt og brosandi í 40 ár. Þetta er Bylgjan.
11: Ég kallaði Bubbi Mortens, við erum að hlusta lagi í júlíkvöld, þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér. Takk fyrir mig.

0: Fortíðarflakkið.
1: Já, við viljum að flakka til fortíðar og já, með datnum í huga að heiðra söngvara sem að var að kveðja núna fyrir skömmu síðan. Já, söngvari hljómsveitarinnar Johnny H. Jazz. Hann var að kveðja núna hvað fyrir 3 dögum síðan, hafði nú ekki mikið farið fyrir því, en hann sem sagt hét Clark Datchler og hann sem sagt var einn af þeim sem að stofnuðu sveitina á sínum tíma. Sveit sem að eiga lög sem að margir hafa nú heyrt í gegnum tíðina Shatter Dreams, Turn Back the Clock, Heart of Gold, I Don't Want to Be a Hero. Þetta var sannkölluð The 80s sveit en var sveitin hérna 1987 held ég örugglega, 86-87 eitthvað þannig og þarna slóðu þeir í gegn með Shatter Dreams var svona það lag sem að slóðu í gegn á alþjóðavísu 1987 í apríl mánuði en það voru sem sagt Clark Datchler sem að samdi nú flest lögin og söng þau og var þarna hljómborð og Mike Nocito sem að var á gítarinn, bassan og hann líka sko pródúseraði lögin eða svona var þarna bakvið takkana og bjóði til þannig að þannig voru þeir 2 raunveru sem að svona voru þessi sveit hélt nú reyndar að þeir hefðu verið fleiri en jú, fleiri kannski í fortíðinni en akkurat núna voru það en þessi 2 sem voru eftir nú, hann kvati þennan heim fyrir 3 dögum síðan og mér langaði bara svona að rifja aðeins upp einmitt bara röddinn hans fættist 1963 og hvaði núna og Shatter Dreams er það ekki eitthvað sem að væri gaman aðeins að rifja upp bara þannig átti ykkur á hver söngvarinn er kunnulegi tónar hér í byrjun lags og eins og ég segi blessu sem minning hans

0: mjög áhugaverð umræða sem að skapaðist Megan Trainor samdi þetta lag All About The Bass, þetta lagi sem að koma á kortið samdi það svona í upphafi síns ferils og já, hlaut heldur betur góða dóma fyrir lagið það fekk nú einhvers konar velun og ég veit ekki hvað og hvað á sínum tíma en þarna í textanum kemur fram hún svolítið að syngja það að það skipti ekki máli hvernig maður lítur út og já, hún ætla ekki að vera einhver Barbie dúkka og svo framvegis nema hvað svo grennist hún núna fyrir ekki löngu síðan og þá fekk hún svo ægilega gagnrýni yfir sig og þá fór bara fólk í fílu við hana yfir því að vera sko orðin grönn og vera að syngja þetta lag en þeim fannst það bara ekki passa því hún var svo mikið að halda upp í þessum heiðri að það skiptir ekki máli hvernig hún lítur út og bara vill hafa sína ávölu línur og fólki fannst að hún var eitthvað að svíkja með því að breyta með stíl, hugsi ykkur að vera einhvern veginn alltaf undir allra augum það ég held að gæti verið alveg svakarlega erfitt að vera alltaf undir þessari pressu en já, smá útudúr hér á ferðinni, við ætlum að heyra eftir í Bríeti og KK, fallegt lag sem heitir Gleym mér ei og já, Alive and Kicking það kannast eflist einhverju Simple Minds aðdáðandi við það, það líka hérna framöndan hjá okkur
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Það verðið í sól á úrvalútsýn.is
2: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
3: David Byrne í Eldborg 29. júni. Með túrin sem fer nú sigur förum heimur. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Light.
4: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
5: Betra gengi allan heim með Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
6: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
7: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í spar. Þegar þér hendar.
8: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis.

0: Afmælis rættir dagsins.
1: Já, maður þarf að rifið upp. Þetta tekur alltaf smá tíma að setja þetta saman. Nú ætlum við að skoða afmælis rættirnar áður og við vindum okkur yfir til fréttastofu. Og við byrjum hér á erlendapakkanum. Það ekki margar rættir erlendar í dag, en við byrjum hér.

hlusta hér á Roger McQuinn, fættur 1942, söngvari og gítarleikari The Birds. Mun einhver eftir þessu bandi hér. En hann fættist 1942 og þá færum við okkur yfir að næstu röddu. Gerald Levert, fættur 1966. Já, hefði nú fagnað stóramæli í dag. Hann var í tríói sem hétu Vert og fyrirgaf út þetta lag hér Casanova 1987 en það var aðeins fertugur þegar hann kvaddi fékk hjartaáfall blessaður. En Gerard Levert og þá það hér þriðja röddin.

Wilcox getur svo sannarlega sungið fætt 1974 og kemur frá Kanada, hún hann alveg með slaufurnar á hreinu, söngkona, lagahöfundur og leikona. En þetta var erlendi pakkin okkar og þá ætlum við að fara okkur yfir í íslenska pakkan.

heyrðum við Maríu Björk Sverrisdóttur, söngkonu, söngkennara, útgefanda og ég veit ekki hvað og hvað. Hún lífskúnstner með meiru, heldur betur, söngskóli Maríu, hafa nú margir hæfileikarnir farið þar í gegn, getið sagt ykkur. Hún 63 ára í dag, lærði bæði jazz og klassískan söng, sungið á fjölmargar plötur. Og meðal annars á nú eina stóra rós í sínu nappagati, uppgötvaði Jóhönnu Guðrúnu í sínum skóla og heldur betur hjálpaði henni með sín fyrstu skref. Hefur einnig komið sterkinn sem laghöfundur Eurovision og sæluviku skagfirðinga. Já, hann, þannig er nú það. Syngur hér með Söru dóttir sinni í þessu fallega lagi hér. Nú svo ætlum við að heyra næst í stúlku sem að ég hef nú kannski ekki mikið sungið undanfærin ár, Steinun Kamila.

0: Sigurðardóttir, vinnur nú aðalega sem umboðsmaður í dag, var nú ein af Nylon eða Charlie's söngsystrunum 42 ára í dag og já, meira svona bak við tjöldin í dag og afar dugleg þar heldur betur til hann ekki með daginn kæra. Nú svo erum við hér með Sigga Johnny, hann hér að syngja eitt gamalt og gott í sjónvarpsþætti hjá honum Helga P.
1: Buona sera, signorina, buona sera. It is time to say goodnight to Napoli.
0: Sigurður Johnny Þórðarson eða Siggi Johnny fæddist 1940, kvaddi 2016 en var upp á sitt besta á blómaskeiði rocksins á 6. og 7. áratug síðustu aldar. Söng með ja, hljómsveitum Svavars Gests og Björns R. Einarssonar. KK Sextets og fleirum lagði nú söngin til hliðara mestu þegar bítlarnir komu til sögurnar en kom sterkur inn á sýningar sem að haldna voru rokkinu til heiðurs á Broadway og Hotel Íslandi blessi sig minning hans nú hér að lokum þá erum við nú með stórsöngvara með meiru

0: heitir að sjálfsögðu Bjarni Arason. Ég var bara að leiða honum að klára Karin, það er ekki annað hægt. Já, hann heitir, það eru ekki allir sem vita það, Bjarni Andrés Arason og hann sér satt fagnar afmæli í dag, sem magnaði söngvari. Já, hann byrjaði nú snemma og var landsþekktur fyrir prestlegu röddina sína þegar hann sigraði Látúnsparkakeppni stuðmanna sumarið 1987. Gaf út sína fyrstu sóloplötu ári síðar og þetta verið bara áberandi í íslensku tónlistar lífi. Ha, og ekki bara það, heldur einnig bara frábær útvarsrödd, söknum hennar mikið, raddarinnar, heldur betur. En hann söng Karin í undakeppni Eurovision 1992 og ég er að spáði bara líka leifa honum að byrja næsta klukkutíma eftir fréttir. En talandi það, vill maður svisa yfir til fréttastofu.
1: Leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs,

0: verður að smakka. Skúbbískerf, Laugarásvegi 1. Lengra bragð. Meira prótín. Kea skýr.
1: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager. Tapasbarinn. Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.

0: splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
2: Klukkan 3, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Hafnarfjarðarbær hefur verið sýknaður af kröfum Jóns Rúnars Halldórssonar fyrirverandi formanns knattspyrnudeildar FH í Héraðsdómi Reykjaness. Málið má rekja til knatthúsins Skessunar en félag Jóns Rúnars Best Hús EHF koma byggingu húsins. Framkvæmdin fór langt fram úr áætlun og fékk Hafnarfjarðarbær Deloitte til að skoða framkvæmdina og skilaði fyrirtæki af sér skýrslu sem fjalla var í fjölmiðlum. Það Jón Rúnar ósáttur með, meðal annars vegna þess að þar hafi verið farið rangt með staðreyndir. Vildi Jón Rúnar meina ekki hefði átt að afhenda fjölmiðlum skýrsluna en bærinn sagði það skildu þar sem hún fjallaði meðferð opinbers fjár. Héraðsdómur fjall á það að það hefði talist góð stjórnsýslu framkvæmd og óska eftir afstöðu Jóns Rúnars í skýrslunni en dómurinn hafnar engu að síður kröfu hans skaðabætur. Hryðjuverkalögreglan í Bretlandi hefur tekið við rannsókn á andláti fyrrum þingmannsins Ann Whittacomb sem talin hafa verið myrt. 28 ára karlmaður var handtekinn helgina grunaður að hafa orðið Whittacomb að bana og hann nú grunaður að hafa framið undirbúið eða kvatt til hryðjuverka samkvæmt við BBC. Fyrst var talið að mynd morð hefði ekki haft pólitískan kvata en nýjar upplýsingar og sönnunargögnum helgina breyttu sín lögreglu á málið. Framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda hefur áhyggjur af þróun olíuverð sem hækkaði skarpt í morgun. Engin skipaumferð nú Hormúsund en eftir lækkanir í kjölfar samkomulags vopnahlé sem nú í hættu hækkaði verð á brennt hráolíu 4,5% í morgun. Formaður FIB segir eðlilegt að stjórnvöld skoði tímabundna lækkun á eldsneytisverði.
3: Það var renna út núna í lok næsta mánaðar. Þannig að það þarf bara að skoða hvernig ástandi þarna niður í Íran og hvaða áhrif það hefur á heimsmarkaðsverð.
2: Segir Rúnar Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir sambandi þurfa að setja aldurstakmark á aðgang að samfélagsmiðlum. Nefnd á vegum framkvæmdastjórnarinnar kynnti í dag skýrslu fylgni notkunar ungmenna á samfélagsmiðlum og vanlíðanar. Tillögurnar að fela í sér blátt bann við notkun barna undir 13 ára aldri á samfélagsmiðlum og svo fáu börn aukin aðgang að samfélagsmiðlum að 18 ára aldri. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, segir gögnin sína staðreyndirnar en auk hins fyrrnefnda leggur nefndin til að börn undir 30 ára hafi aldrei aðgang að skjám. Knattspyrnukonan Þórdís Elva Ágústsdóttir hefur yfirgefið herbúðir Þróttar Reykjavíkur og gengin til liðs við Breiðablik. Þórdís hefur verið lykilmaður í liði Þróttar undanfarin 2 tímabil en hún lék áður í Svíþjóð með Val. Þar sem hún varð Íslands og bikarmeistari árið 2023. Á tímabilinu hefur Þórdís skorað 1 mark í 9 leikjum fyrir Þrótt og mun styrkja lið Blika töluvert. En Blikar eru í öðru sætu bestu deildarinnar, 2 stigum eftir toppliði FH. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 4. Þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
4: Fréttur og flottur fréttabakki, takk hérlega fyrir það og áfram höldu við þá með frábæri tónlistin okkar á bylgjunni. Ég heiti Erna Hrönn, fylgið þetta klukkan 4. Og já, afmælisatinn ráðan við komumst að því að Bjarni Arason fagnar 55 ára afmæli í dag. Látum sparkinn sjálfur og villum að leifa honum eiga fyrsta orðið hér núna.
5: Vá,

Gleymið ekki þér í sá upptöku af Diana Ross syngið þetta lag, það verður auðvitað í fyrra sumar og hún einhvern veginn bara æ, maður fara alltaf svona pínun út, ég við ekki henni það þegar fólk er komin til ára sinna og röddin hefur breyst og auðvitað bara ekki bara röddin, líka bara líkaminn og stuðningurinn og allt þetta, þá fær maður svona kvíðan út í magan þegar maður sér fólk taka lagið svona mörgu já, mörgum árum eftir eða einhvern veginn sló í gegn með viðkomandi slagara en hún svo leiðist neldið þetta hún var í flottu formu hún Diana Ross var að syngja þetta einhverju bara, þetta var ekkert svo margt síndist mér bara frekar svona lítil hátíð einhvers staðar og hún svo leiðist neldi alla tónana hún var alveg frábær en hvenær kom þetta lag út? Þetta kom út 1980 18. júní meira segja, það eiginlega bara rétt, já, réttur mánuði síðan að það voru 46 ár síðan. Já, þetta er nákvæmlega ári áður en ég fættist. Við tökum þetta eins svona, já, við bara setjum hlutina í saming.

0: ekki. Ha? Ég fætt 15. júni, þetta er 18. júni 1980. Þetta er alveg galið, en gaman. Gaman að því. Þetta kom á, þetta lag kom út á plötu sem ég Diana barnafn söngkonunnar og fór á toppin í bara fjölmörgum í fjölmörgum löndum og meðal annars Billboard Hot 100 listanum. Það var í september mánuði 7. september og þar var það í fjórar vikur á toppnum. Algjör disco gleði sem að fylgir þessari drottningu og talandi um disco gleði er disco gleði í veðurkortunum það ekki víst en við skulum líta það eftir smá.
1: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártúnsbrekkun á hann? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
2: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
3: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki um Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
6: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
8: Universal kynir The Odyssey.
9: Promise me you will come back.
8: What if I can't? Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
10: Let's go!
8: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli. Vandaðir gardekkir sem fást einnig með álitrun. Útihúsgögn.is. Úti allt árið. The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
12: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
13: Ef maður alltaf hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu ofta bara að byrja á sama stað aftur og aftur. Þá er svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunarreit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
14: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
15: Nei, og normenn eru töluvert hófa heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.
16: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
17: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: Segir spáin okkur, jú, við ætlum að líta hér aðeins fyrst á höfuðborgarsvæði sunnan 5-10 metrar á sekund og rigning með köflum en það mestu þurft síðdegis á morgun, það hvessir heldur annað kvöld og hitinn verður á bilinu 10-14 stig á landinu öllu sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu, rigning með köflum en einhver vestan til á landinu hiti 10-22 stig og það hlýjast á austfjörðum, að mestu þurft suðaustan og austanlands á morgun heldur hlýnandi, annars svipa veður en dregur úr vætu síðdegis á morgun nú og vaxandi suðaustanátt vestanlands annaðkvöld og dál til súld annars hægari og léttir til norðan og austanlands.
18: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada byggðir til þess að þola mikinn kulda heimasíða okkar er heitirpottar.is

sögast, þú ertu spurt hvers vegna varst ekki kyrr, þetta er auðvitað Pálmi Gunnarsson með okkur á bylgjunni. Já, það er ýmislegt að vera hjá okkur, Jesús minn, sveldist svona ægilega á. Ha ha ha, það gerist, krakkar mínir. Það er ýmislegt að vera hjá okkur á okkar miðlum, ætla ég að koma á framfæri. En við fórum aðeins yfir að hér áðan að tapasparinn er okkar veitingastaður vikunar. Svo er ýmislegt skemmtilegt í gangi. Nú límmiðaleikurinn okkar góði, ég sá það að ég, það eru nú einhverju stóru vinningar að detta hér út. Og eina sem að þarf að gera til að taka þátt í þessum leik er að setja límmiða, bylgjulímmiða í einhvern glugga í bílnum og þá getur þú svo sannlega unnið skemmtilega vinninga, hvort sem er auka vinningarnir eða stóri vinningurinn sjálfur. Ýmislegt skemmtilegt geti sagt ykkur en svo ekki nóg með það, þá er líka skemmtilegur leikur sem heitir ferðaboks bylgjunar í gangi. Ef þú ert á leiðinni í sumabústa út í legu eða bara gera eitthvað skemmtilegt í sumar, eitthvað var svona ferðatengt, þá erum við að gera færin á Facebook síðu bylgjunar og merkja þína ferðafélaga, ferðaboks sem að inni heldur gómsætt kex frá Frón kex, þannig er 10.000 króna gjafabréf fyrir gottri á grilli frá Sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, svo er heilsutvenna Omega 3 leiða mín, krakka Omega og forska lýsis perlur, og einnig derhúfa frá Lýsi HF, nú er líka krispi rís frá Freyju fullkomið út í leiguna og allt saman er þetta í æðisleiri kælitösku frá Jusk Ísland. Það eru yfir 1.700 sem að hafa nú tekið þátt í þessum leik, en ekki örvænta, hver veit, það bara eina sem að það er að gera er að taka þátt og það áttu möguleika á því að vera dregin út, það nú svoleiðis. Þannig að það ýmislegt í gangi. Nú heyrðu, og svo var nú líka að detta hér inn, já, aðeins fyrir mánuðinum, það er sem sagt tífólí tónleikaröð sem að snýr aftur í fjölskyld og hústýragarðinn og þarna er sko ýmislegt að vera. Ef þú merkiði þarna inn, þá geturðu fengið aðgang. Já, fyrir fjölskylduna, þarna geturðu fengið sko árskort í fjölskyld og hústýragarðinn. Nú innegn í minjagripaverslunina og ég veit ekki hvað og hvað. En það eru tónleikar, það voru nú tónleikar hérna með MC Gauta, sá ég, 9. júli, MC Gauti og Maron Birnir. Nú svo er það núna 16. Páll Óskar og Væp og svo Dóra Júlía sem eru það með. Það verður mikið húllum hæ, heldur betur, 16. júli og að gera eins og sé. Fara inn á bylgjan.is og setja inn þarna hverja, merkja hverja þú vilt bjóða með þér á tífúli tónleikana. Að gera að tekka á því. Þannig að það er, eins og ég segi, margt skemmtilegt í gangi. Að gera að taka bara þátt í þessu öllu saman.

Já, það gerist ýmislegt meðan að ég var í burtu þessa einu viku, ég er að segja ykkur að þetta var bara alveg magnað hvað einhvern veginn maður horfði á fréttirnar, það gerðist svo ótrúlega margt. Nú, Taylor Swift, hún gifti sig, gekk hann út og sést að, ég gekk út og það var mikill hamingju dagur þegar hún giftist sínum eigin manni og svo var það nú önnur stórfréttin sem var þarna svipaleiti þegar að elsku Bonnie Tyler hvað er þennan heim. Þannig að ég, eins og ég segi, það var margt og mikið að vera og alltaf eins og ég talaði þetta áðan að ég fekk svona þessa tilfinningu að ég var að missa af svo mörgu og það var akkur það, ég bara heyrði, ég hef nú vilja segja frá þessi útvarpinu, ég hef nú vilja segja frá þessi útvarpinu og svo framvegis, en ég bara talaði það núna þó það hefði gerst fyrir einhverju síðan, en Bonnie Tyler, blessu sem minni kennar, þessi magnaða söngkona, en lögin hennar lifa.

0: Blessi sem minning velsku söngkonunnar Bonnie Tyler Total Eclipse of the Heart Þetta bara alveg nýstri hjartað Holding Out for a Hero, It's a Heartache og allir þessi frábæri lög en hún varð aðeins 75 ára gömul sem nú ekki hár aldur en hún lést á sjúkrahúsi í Portugal eftir veikindi sem hún hafði glimt við tíma þannig að við sendum hlýjar kveðjur blessu sé minning Bonnie Tyler mikill áhrifavaldur segja allavega fyrir sjálfa mig en hér eftir smá villum að skoða aðeins íslenskar afmælisattir ja, undan færina daga villum aðeins svona bakka eftir í tíman af því ég misti svolítið af ykkur hérna þannig að við ætlum að taka allavega helgina og svona skoða hverjir fögnuðu afmæli nú og hér rétt handan auðlýsingana þá nú líka skemmtilegt lag sem að býður ykkur getur nú aldeilis sagt ykkur og var nú glöð og að fá aðeins að taka þátt í því öllu saman en það hvorki meira enn minna en afmælislag bylgjunar Já, mín kæru, þetta flottur smellur, rótgróin smellur sem að Eiki Hauks söngu upp upprunalega. Var nú fenginn til að syngja það aftur með fleirum. Birgitta Haugdal, Sigga Beinteins, Magni, Helgi Björs, Beggi Ísóldögg, Jóns í svörtum fötum, Steppi Hilmas, Kristmundur Axel, Dilja Pétursdóttir, Gunni Óla, Una Torfa, Júli Heiður og Dísa og svo fæ ég að vera hann lítið með þannig að ég bara þakklátt fyrir það 40 ára afmælislag, lífið lag, hér eftir Östuttar auglýsingar.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn. Bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Date framundan. Tapasbarinn fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina. Glæsilegan áttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsið sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangríunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
4: Sjáumst aftur.
5: Takk fyrir að flokka.

0: froðu disko þvotti. Löður.
1: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
2: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Bylgjan. Í 40 ár.

0: rættir dagsins.
1: Já, við erum búið með afmælisrætt að pakka dagsins, en hins vegar langaði mér svona örlítið að skoða helgina eins og ég gerum nú oft. Og ég ætla að færa mig alveg til 10. júli af þessu sinni. Ég hefði vilja óska, ég hefði geta tekið alla viku, liðna viku, en það hefur nú lítið annað gert hér í þættunum mínum. En við ætlum aðeins að skoða, já, 10. júli er dagurinn, 10. júli er dagurinn sem við ætlum að byrja á. Og hér finnum við nokkra skemmtilega söngvara, meðal annars þennan hér.

Fallega rödd tilherir Guðmundi Hauki Jónssyni, söngvar á hljómborðsleikara, 76 ára gamall, lék og söng með ýmsum þekktum og óþekktum hljómsveitum í gegnum tíðina, Blues Company, Uncle John's Band, Dumbo Sextet, Rooftop sem við heyrum í hér, Karma, já, hann hefur einnig gefið út sólablötur, en þetta svona eitt af mínu upp á halds, Rooftops, söknuðurinn góði. Kaman að rifja þetta upp heldur betur, nú og það eru nú fleiri hér, meðal annars þessi hennar.

að segja alveg Helgi Björnsson, söngvari og leikari fagnaði 68 ára afmæli þann 10. júlí var nú fyrst þekktur þegar hann gekk til liðs við Ísfiskuljónstina Grafík þúsund sinnum segið já og það kannast nú flestu við það áður hennan hafði hann verið í hljónstinni Börb en svo í kjölfari hófst nú farsett söngvari fyrir Helga hann stofnaði síðan Skein Sól ásamt öðrum SS Sól og var nú lengi vel í því bandi og því líka tónlistin sem að kom nú frá þeim alveg mögnuð. Hann hefur einnig leikið á svið og í kvikmyndum, sungið á plötum og gefið sól á efnið þetta plötur með reymunum vindanna, sungið með fleirum. Það hann hélt nú fólki bara gangandi reynlega þegar COVID var, samkomi bannið COVID-19, hann var hann með heima með Helga þættina og vau, hvað það var gaman að hafa eitthvað skemmtilegt að hlakka til. Já, nóg það og við höldum áfram ef við væri Guð, syngur Helgi Björns. Nú, svo hér Ísold Vilberg.

viss um hennar fæðingar ár kemur nú ekki fram hérna hjá mér á Facebook en 92 held ég að hún sé fætt En Ísold Vilberg, einnig 10. júli, mörg afmælisbörnin þann daginn og frábær söngkona heldur betur og svo var einn hér.

vera fyrst og fremst leikari, þá eru nú söngur hans víða og til dæmis að finna í mörgu barna efninu. Engum tengt Latabæ, hann var auðvitað að glæmi glæpir þar, en hérna til dæmis eitt gamalt líka og skemmtilegt, en hann hans sárt saknað, hann var alveg magnaður karakter heldur betur. Og mér langar líka auðvitað að nefna eitt sem að mitt fagnaði líka amali 10. júli, en ég finn nú ekki röddin hans, en hann var svona mikill áhrifavaldur í mínu lífi, Garðar Karlsson, fættist 1947, kvaddi 2001, tónlistamaður og kennari sem að kenndi mig tónmennt í Hrafnagils skóla, mikið sem ég sakna hans. En svo ætlum við nú að fara okkur aðeins til 11. júli og þá eru nú nokkur amali spurnin og þess að þekkjum við hér. Þetta Elín Hall, þessi frábæra söngkona, sá hana mitt hita upp fyrir laufi í lín og mikið var hún flott, fætt 1998, þessi frábæra tónlistarkona. Já, Arnar Jónsson,

41 og sammæli núna 11. júli og til hafa mikið með ammælið kæri vinur hér syngur hann í söngvakeppni sjónvarpsins 2010 tíminn hefur liðið svo sannarlega nú svo ætlum við að færa okkur yfir í rokkið Magnús Guðmundsson oftast kenntur við hljónstina Fey 66 ára á þessum degi og hér að lokum þá ætlum við að heyra í Grétari Örvarssyni

0: og slóðu þetta í gegn með hljómsveitinni stjórninni þegar þeir sungu framlag Íslands í Eurovision 1990. Til hamingju með afmæli kæri Venus og vitið hvað, það bara komið að lokum hjá okkur í dag. En sérstaka kveðju ætla ég að senda til Friðgeirs, vina mín sem að fagnaði nú afmæli í gær. Til hamingju með daginn, minn kæri. Ég fann nú enga vandræðilega klippu að þér að syngja, en við þykir afskaplega vænt um þig. Við ætlum að, já, bara kveðjast að sinni. Ég hlakka mikið til að vera með ykkur aftur á morgun. Mikið já, gaman alltaf að koma í vinnuna sína. Það gaman að hlakka til. Takk fyrir hlýjar kveðjur líka í veikindunum. Það var, mér þótti vænt það allt saman. Hlakka til að vera aftur hér klukkan eitt á morgun þanga til. Njótið þess að vera til, mín kæru. Og, já, bara heyrumst á morgun. Bless, bless.
1: Meiri verðlækkun hjá hrafnildi.is Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt. Hamborgarabúlla Tómasar Blúett í Orkubanki og þú þarft ekki rafmagn á tjálstæðinu. Orkuland.is Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Öryggi fyrir ástuðinni þína, sinnum heimaþjónusta.
2: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
3: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
4: HM í divan cheddar og jalapeno. Doktor Fútbol approved. Voga í diva. Gerir allt betra.
5: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða
6: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
8: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
9: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet.
10: Sumar útsala. Pallaolí á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
11: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
12: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
13: Klukkan fjögur. Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. 18 ára aldurstakmark hefur tekið gildi í útiklefum þriggja sundlauga í Reykjavík þar sem ekki föst viðvera starfsfólks. Umræðir útiklefana í Laugardalslaug og Vesturbæjarlaug og sama fyrirkomulag tekur einnig gildi í sundhöll Reykjavíku þegar framkvæmdum við klefana þar líkur. Í þessum laugum eru útiklefar aðskildir öðrum klefum og þar hefur starfsfólk ekki fasta viðveru. Í þessum laugum eiga þá börn undir 18 ára aldri ekki fara í útiklefana nema í fylgd með fullornum. Lína Petra Þóranesdóttir hjá Reykjavíkurborg segir öryggisráðstöfun að ræða vegna atvika sem hafi komið upp sem eigi ekki að takmarka aðgang ungmenna að laugunum. Langflestar umsóknir alþjóðlega vernd þar sem afir ári eru frá Úkraínu líkt og undanfarin ár en 675 sóttu alþjóðlega vernd fyrstu 6 mánuði ársins samkvæmt tilkynningu frá dómsmálaráðuneytinu. 74% umsókna komu frá Úkraínu, 11% frá Venezuela og 6% frá Palestínu. Fjöldi umsækjandi í takt við fyrstu 6 mánuði síðasta árs en hefur samt sem að fækka töluvert síðustu misseri. Tilstendur að leggja fram mál á komandi þingi tengd málaflokknum líkt og frumvarpum heildar endurskoðun á reglum útlendingalaga dvalarleyfi. Hryðjuverkalögreglan í Bretlandi hefur tekið við rannsókn á andláti fyrir þingmannsins Ann Whittacomb sem talinir hafa verið myrt. 28 ára karlmaður var handtekinn helgina grunaður að hafa orðið Whittacomb að bana og hann nú grunaður að hafa framið undirbúið eða hvatt til hryðjuverka samkvæmt við BBC. Fyrst var talið að mynd morð hefði ekki haft pólitískan kvata en nýjar upplýsingar á sönnunar gögnum helgina breyttu sín lögreglu á málið. Á miðvikudagskvöldið mætast England og Argentína í undanúrslitum heimsmeistaramótis í knattspyrnu en Pablo Quirno, utanríkisráðherra Argentínu, skrifaði grein á því tilefni og myndi á að deilinum Falklandseyjar er hvergi nær í loki á þeirra hálfu. Í greininni skrifar Quirno að atkvæðagreiðsla sem framfór á eyjunum árið 2013 þar sem allir íbúar að þremur undanskildum greiddu atkvæði með því að vera áfram hluti af Bretlandi hafi farið ólöglega fram. Mislukkuð innrás Argentínu manna árið 1982 sem hrundið var af Bretum og kostaði mörg hundru manns lífið telur Quirno ekki hafa marka endalok deilunar og heldur ekki atkvæðagreiðslan árið 2013 sem var eins afgerandi og hægt er að hugsa sér. Knattspyrnukonan Þórdís Elva Ágústsdóttir hefur yfirgefið herbúir Þróttar Reykjavíkur og gengið til liðs við Breiðablik. Þórdís hefur verið lykilmaður í liði Þróttar undanfarin tvö tímabil en hún lék áður í Svíþjóð með Val. Þar sem hún varð Íslands og bikarmeistari árið 2023. Á tímabilinu hefur Þórdís skorað eitt mark í níu leikjum fyrir Þrótt og mun styrkja lið Blika töluvert. En Blikar eru í öðru sæti bestu deildarinnar tveimur stigum eftir toppliði FH. Fréttir verða næst sagðar á bylginni klukkan 5 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
14: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
15: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylginni.
16: Já, komið sæl, þá leggjum við að stað í Reykjavík síðdegis á þessum líka fína mánudegi og það er fullt af súrefni og rigningu og alls konar roki og svona bara fínu veðri hérna, sunnan heða,
17: þekki. Já, já.
16: Ekki vera bara jákvæð fyrir
17: þessu. Nei, nei, þessi gula er fyrir norðaustan og austan og bara allt í góðu með það.
16: Já, já. En það er nóg að súrefni hérna hjá okkur í þessum tætti.
17: Heldur betur, Alma Hafsteindóttir spila fíknar ágjafi sem heldur út í síðinu spilavandi.is ætlar að vera hjá okkur í viðtali aldur spilafíkla hér á landi til dæmis.
16: Já, vaktur á aðtykli að hérna, Biggie Maus sem er sálfræðingur og tónlistamaður, hann er að segja að áhrifavaldar sem er að auglýsa veðmálasíður verða að fara að líta í eigin barm en það færist nú vaxt að svona áhrifavaldar er að auglýsa veðmál.
17: Einmitt. Nú við verðum með símatíman á sínum stað þetta 15 minútum fyrir klukkan 5 eða
16: já,
17: svo.
16: 5.67.11.11.
17: Já, og svo verður að Steinun Þóradóttir formaður Læknafélags Íslands sem að vera hjá okkur spjalli.
16: Já, við ætlum að tala við Steinunni tvennt. Við ætlum að annars vegar biðlistanna en það er mjög áhugaverð grein í Morgunblaðinu eftir Halldór Skúlason, hann er heila og taugaskurlæknir og yfirskrift greinar hans er kerfi sem skapar biðlista en svo er Steinun þó hún sem formaður læknafélagsins þá er hún að vinna frá 9-5 við öldrunarlækningar
17: Já, og þá elli glöp eins og við kölluðu stundum en læknar vilja kalla það heilabilun
16: Já, og svona þetta er örugglega gott fyrir aðstandendur að vita hvernig svona fyrstu einkennin eru varandi heilabilun.
17: Já.
16: Ræðustu það hérna á eftir.
17: Birgir Finnsson settur slökkulistjóri á höfuðborgarsvæðinu, kemur til okkar og það er brunahættu í leiguhúsnæði.
16: Já, það sem nýtt í þessu að slökkulið á höfuðborgarsvæðinu hefur núna skýrari heimildir fyrir því en áður að skoða íbúðarhúsnæði ef rökstuttur grunur erum að öryggi fólks sé ekki tryggt.
17: Mm-hmm.
16: Og slökkulið er að fá miklar margar ábendingar brunahættu í leiguhúsnæði núna.
17: Já, Valgerður Jóhannsdóttir, prófessor í fjölmiðlafræði og blaðamennsku við Háskóla Íslands verður hjá okkur en í dag er 41 ár síðan að fjölmiðlar, sem sagt rekstur fjölmiðla var gefin frjáls. Það er að segja útvarps og sjónvarps á Íslandi.
16: Já, það var þessum degi árið 1985.
17: Já.
16: Og hvað hefur breyst?
17: Já, það er stórti spurt.
16: Ímislegt hefur breyst.
17: Ímislegt, já, já.
16: En hérna,
17: tækni nýjungar, gríðarlegar.
16: Gríðarlegar. Förum við það með Valgerði hérna eftir. Og svo ætlaðu að fá góð grillráð hjá honum Óskari Finnsinni, veitingamanni, sem er oftast kendur við Argentínu steikhús.
17: Já, það er hvernig að maður að grilla. Það er gamla góða spurningin já, með bökuna kartafluna til dæmis. En við ætlum að hefja leikinn með Páli Pálssyni fasteignasala hjá Pálsson fasteignasölu. Hver eru áhrifin á fasteignamarkaðin við upptöku evru?

0: í haust varandi áframhaldandi viðræður við Evrópusambandið og mögulega upptöku evru þá í kjölfarið.
1: Já, það hefur verið rætt um það og þá sérstaklega í samhengi við húsnæðismarkaðin.
0: Já.
1: Og þessar lán og annars lík.
0: Já, við heyrum nú á húsnæðismarkaðinu núna atvinnulausum í byggingariðna og mannvirkjagerð fjölgar tæp 40% milli ára og þetta helst allt saman í hendur en hann kominn til okkar, hann Páll Pálsson fasteignasali hjá Pálsson fasteignasölu, komdu sæll. Er þetta ekki réttur titill?
2: Jú, hef ekki láta það fljóta núna bara.
1: Í ljósi umræðu.
2: Í ljósi umræðu.
1: Fyrir umræðu.
0: Pálsson fasteignasala.
2: Nákvæmlega.
0: Heyrðu, en sko, já, þá velta þessu margi fyrir sér með, já. Hérna, núna berast þessa tölur úr byggingariðnaði og svo umræðan varandi evruna. Hvað þýðir þetta fyrir fasteignamarkaðin svona í heildsinni? Hvernig lestu í stöðuna núna?
2: Sko, ef við skoðum bara evruna fyrir það fyrsta, sko, með evrunni þá myndum við fá sömu kjör og fólk sem býr í Þýskalandi og Spáni á fasteignalánum. Og ég skoða það fyrir svolítið síðan, sko, munurinn á mörkuðum, semst áðurinn fór í Evrópusambandið, sem voru að búa við svona svipa vaxta umhverfi, til dæmis svo Írland bjó við svona 7-10% vexti, fórun í Evrópusambandið, vextir fórun í Evrópuvexti sem eru 3-4% og fasteignaverð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.
0: Já.
2: Það er ekkit auðveldra fyrir fólk samt þar að komast inn á markaðinni eða eitthvað svolítið, bara þú fær bara að borga meira lánuðinu, þú tekur bara hæli lán, ekki já. Nema að þú bara fyrirbyggir það með að auka framboðið til dæmis eins og við gerum á Spáni þar passa að framboðsliðin er alltaf rosalega mikil þannig að þeir fyrirbyggja það þessa brjálöfslegar hækkanir sem er myndi fylgja í kjölfar á lágum vöxtum og ég held ekki það að við séum sko, ég held að við séum mjög fátt svona venjulegt fólk eins og við sem kannski höfum djúpa skilningu og þekkingu á bara hvað er að ganga í Evrópusambandið, ég held að mjög mörg okkar er að hugsa, þú veist, getum við fengið betri fasteignalán? Getum við losnað við verðtryggingu með þeim kostum og göllum að hafa hana? Þú veist, getum við fengið almennilegt lánakerfi? Og ef við værum með lánakerfi sem væri svipað og er í Evrópu, þar sem vextir væru bara 3-4%, bara óverðtryggt, þá hugsi ég að engin okkar væri eitthvað að spá í Evrópusambandinu mikið.
1: Nei.
2: Þetta er fyrst og fremst að vera að kjósa veist, viljum við fá betri lán í raun og veru.
1: Þetta er rauninni það.
2: Já.
1: En hvað myndi þetta þýða sko ef að á markaðin ef við myndum taka upp evru verður sprenging á markaðunum verðlega séð eða helst þetta í horfinu eða hvað gerist?
2: Já, sko,
1: það er þú spáir í kristalskúluna.
2: Já, ég er miklu sambandi á hana. Hérna miðað við núverandi aðstæður þá myndi lagerin sem er til að markan hann myndi seljast bara upp á núleitni þú veist, það myndi gerast mjög rætt og fastan að vera myndi rjúkaðin upp ekki nema ef við myndum markvist fara í uppbyggingu og mikla uppbyggingu til að fyrirbyggja þetta myndi gerast. Já. Þetta er alltaf þessi þetta frambóð eftirspurn þú veist, ef að vextir eru lágir og allt ríkur upp eins og gerist í COVID-inu hérna hún er með 0,75% vexti stýrivexti þá bara fór allt í gang og hérna, og þetta hefur gerst á öðrum mörkuðum, þar sem markan hefur vaxið alveg gríðalega rætt.
0: Þú nefndir hérna Írland og Spán, eru dæmið fleiri lönd, þar sem þetta
2: skoðaði, já, ég skoðaði Tékkland líka og ég skoðaði Króatíu og allstaðar sama sagan öfga fylsta dæmið var Írland, en þeir fengu svo heldur betur fasteignakrepp í andliti á sér 2008 alveg svo við hérna heim á Íslandi að hérna sem bara skilaði sér í að markaðin raunum verið hrundiðar og hérna, en þetta hefur alls það gesta sama.
0: Og ung fólk á jafnæri þar eins og hér að komast inn á markaðin.
2: Já, og það er raunum verið.
1: Já, það hefur ekkert breyst.
2: Það hefur ekkert breyst og raunum verið er aldur fyrstu kaupanda í Evrópu í þessu mörgum tölvart hærri heldur en er einn á Íslandi.
0: Já, hvað er hann hár hér og annars staðar?
2: Hann er 30 ár inn á Íslandi, rétt 30 ár. Flestir halda þessi yngra.
1: Já.
2: Hvað voru þið gamla þeir keyptu fyrst eignina?
0: 28
2: meðalaldurinn er 30 hann er svona aðeins eldri, það eru svona bilinu 32 til 38 aldurinn í Evrópu fyrir fyrstu kaupendur og þar er einmitt bara ég man til dæmis því bjóð Spáni sjálfur í nokkur ára og þar er bara kultúrin að þú ferir mjög seintin á markaðinn þú far hjálp frá foreldrum og þetta er svona markaður sem hefur þróast hérna undanfarnum árum sem var ekki til staðar.
1: Já,
2: hann var ekki til staðar hérna þegar við vorum að kaupa okkur fyrstu eign. tölum við þessu þrýr eldgamlir.
0: Já, já. En staða núna, Palli, það, ég nefndi hann upp að við atvinnulausum í byggingarinn og mannvirkjagerð fjölgar tæp 40% milli ára, þetta já. Er ekkit smá.

0: sko, ég skil ekki út af hverju þetta þessi umræði er ekki að fá meiri athygli. Heiða Guðjónsson var að tala um þetta í podcasti á Ein Pæling og ég var sjálfur að tala um þetta í Sprengisandi í nóvember að ef ekkit gerist að þá verður þetta niðurstaðan í byggingabransan og það er svo vont að byggingabransin sé ekki sterkur.
1: Það er 1200 manns atvinnuleysi.
0: Já, og fer vaxandi.
1: Já.
0: Vegna þess að við erum að tala um sko pípara smiði rafvirkja skiliði, þetta er svo óbúslega stór hérna stjætt.
1: Já. Keðjuverkandi.
0: Þá fer eins og arkitektar, teikniaðilar, bík og húsasmiðan, báhás, húsgagnaverslanir, þeir fara minn út að borða, þú veist, þetta hefur svo óbúslega mikil áhrif á aðra.
2: Já. Ingur Bender kom inn á þetta, hann er aðal hagfræðingur samtakiðinari sem kom inn á þetta í bítun í morgun og, og talaði bara, já, bara atvinnlausum verkamönnum fjölgarum 40% þetta er bara, þetta bara niðursveifla sem er að fara að bitna á okkur.
0: Já, já, þetta var bara, þetta var líka frétt sem að Bjarki skrifaði mitt núna á helgina, einmitt við Ingol Bender og þar er hann bara að henda tölfræðan og borði nákvæmlega eins og hún er.
2: Já.
1: En staðan að markaðan núna, þú varst að koma inn á einbýlshús, grein hjá þér.
0: Sko, já, það eru einbýlshúsamarkaðan hefur verið að draga staðan saman, heldur betur. Það er sko, það er 30% minni sali einbýlshúsum á þessu ári með að vera sama tími fyrra. Það eru þegar ég tók þessa tölfræði saman, þá eru 164 einbýlshús búin að seljast árinu móti 232 minnum í á síðast ári. Það eru til og með Garðabærin, það er 41% minni sala í Garðabæ í einbýlshúsum sem að svona kemur óvart og kemur ekki óvart en ég hef lengi verið þeir skoðun og við höfum áður tekið umræðan hérna að einbýlshúsumarkaðan og sérbýlismarkaðarinn, hann á tölvert inni, þú veist, það allan var mínu mati.
2: En eru þá verðin að lækka eitthvað þau?
0: Verðin hafa ekki lækka, þau hafa staðið í stað.
2: Það er bara færri samningar.
0: Það er bara mun færri samningar. Mun færri samningar.
2: Já. En staðan í öðrum sveitafélagum, þú nefndir hérna Garðabæ, ertu búin að skoða fleiri sveitafélagum?
0: Já, ég er búin að skoða Hafnarfjörður, þar er tölvert samdráttur líka á einbýlshúsum. Við leikum okkur aðeins, fermetraverðin bara í sveitafélaganum. Hvað með þau giska að fermetraverða einbýlshús sem var í Garðabæ á þessum eignum sem að seldust?
2: Ég er ekki kvörið þessum máli.
1: Miljón?
0: Nei, það er 822.000.
1: Okay. Allt í leið.
0: Hvað er ódýrasta fermetraverðið?
2: Á höfuðborgarsvæðinu?
0: Já.
1: Er mjög góð
2: spurning. Hvað er hverfið þá?
0: Sveitafélag.
2: Sveitafélag er ódýrast.
0: Já.
1: Ymdi segja Reykjavík.
0: Það er Mosfellsbær og Hafnarfjörður. Mosó er með 702.000 fermetrinn, reyndar bara 15 kaupsamningar. Hafnarfjörður með 29 kaupsamningar og þar var meðalfermetur 708.000 fermetrinn.
1: En Reykjavík?
0: Reykjavík er með 715.000
1: fermetrinn. Já, ég var ekki langt frá því.
0: En sko, Reykjavík ánum þegar svolítið mikið af líka dýrum hverfum, eins og Fossvogurinn, sem að þú veist, það keiri svolítið verðin upp og svo ertu með á móti sem er 5 minútur í burtu seljahverfið. Og breiðaldi, þú veist það er bara öfgætni þar bara, þú veist það tekur þið 50 tímindur hjóla á það milli sko.
1: En er markaðurinn svona almennt bara tölum allar starðir, er þetta allt í lagi?
0: Þetta er allt í lagi, þetta eru svona 20-25 kaupsamningur eða sölur hverju með einsta deg og það er svona 10-15
1: er hann að lifna við?
0: Já, þetta er ég get ekki sagt það, en það, þú veist, þetta er ekki 30-40 samningar á dag, þú veist, en þetta er allt í lagi, það geta allt í keift, það geta allt í selt, þú veit, þetta er bara ágætis jafnvægi, eins fárunlegt og þann og hljómar. Fólk líður eins og sé alveg dögt, eins og það er búið svo lengi sölu og svo framvegis, en ef eignir eru búin að vera of lengi sölu, þá eru yfirleitt 3 ástæði fyrir því. Fyrst og algengast ástæðan er það að verðið eru hátt, ef það er eitthvað að eigninni, svo er það þriði hluturinn sem hefur stundum áhrif líka og það er svona yfir hlutur sem við stjórnum ekki. Við snúru til dæmis að detta inn í tíma, þú veist, síðustu 2 vikuna í júli til fyrstu vikuna í ágúst, þá fækkar fjöldi þeirra sem heimsækja fastanir við hana kannski ykkur 30%, en þetta er mómenti til þess að kaupa þá. Það er bara
1: að kaupa þetta tími
0: þú kaupir þegar eftirspurnin lítil og þú selur þegar eftirspurnin mikil. Þetta er ekki flóknara hagfræðið það.
2: Gleymdu með þetta spurningu, Páll, svona rétt í lokin. Hvað er dýrasta sveitafélagið þá á höfuðborgarsvæðinu?
0: Það er Garðabær.
2: Þeir eru dýrastir?
0: Já, það er Garðabær. Seltjarnarnes hefur reyndar verið mjög dýri líka. Þeir eru svona pari við við Garðabæði, það eru 826.000 á sérbílinn, það eru bara 6 kaupsamningar í seldeildinni þessu ári.
1: Það er ekki mikil hreyfing þar.
0: Nei, það er ekki út af því að það er ekki nóg mikil eftirspurn, það er bara út af því að þarna koma bara einbílshús sem er sjaldan í sölu. Þannig að fólk bara býr í þessu og er bara borið út bara í kistu sko. Fer ekki það.
2: Gaman að fara yfir stöðuna, Páll Pálsson fasteignasali hjá Pálsson fasteignasölu. Kærar þakki fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig strákar.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Ekki eins og mjólk er flest, láttu þeir líða vel. Arna. Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull. Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Útsala, útsala. Tilboð í verslunum Fjarðar. Í hjarta Hafnarfjarðar.
7: Hvenar hleður þú bíl? Orkuvísir Ön nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
8: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, lögur á svegi heitt.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni. Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
11: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
12: Bambus rúmföt og lök frá Lindesign. Betri svepp, nú á útsölu.
13: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
14: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
15: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
16: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
17: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
18: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: Við höldum áfram í Reykjavík síðdegis, Valdir, og við höfum tölvert verið að fjalla um spilafíkn í þessum þætti.
1: Já, spilafíkn hefur og verið og er og sennilega mun verða bara mikill vandi hjá mörgum og hérna held þessi stækkandi vandamál
0: Já.
1: Held ég minnstakosti það sem að maður heyrir
0: Já, og við heyrum í hátæðisvettum og lesum að vísi að Birgir Ött Steinarsson sálfræðingur sem einnig kenntu við roksvítina Maus, hann segir að stóran vanda ræða og hann segir að áhrifavalda sem auglýsi veðmála síður verður nú bara að fara að líta í eigin barn
1: Þetta er daldið málið og hérna við erum komnir í sambandið Ölmu Hafsteinsdóttur heilar og sælar
2: Sælis
1: Hvernig lítur þú á þetta? Þú heldur úti síðunni spilavandi.is og hefur verið mikið í þessu málum. Er þetta aukið vandamál á Íslandi eða?
2: Já, þetta hefur verið því miður að aukast frá því að ég byrjaði hann 2016-2017 og hérna þetta er ennþá samt svona töluvert falin vandi
0: Já.
2: Og hérna og ég fagna þessari umræðu og ábyrð áhrifavalda þegar kemur að fjárhættuspilum og spila fík
1: Já.
2: Og hérna og eins og þið sögðu sjálfur að því miður þá þessi vandi ekki að fara
1: Nei.
2: Og það bendir allt til þess að hann sé að aukast frekar en hitt og við erum að sjá svona markhópurinn ungi drengir og þetta svona á aldursbilinu mér langar að segja 18 ára en það yngra
1: já.
2: Töluvert yngra og þetta svona já, myndi segja svona 15-16 ára til kannski 25-30 ára
0: Er ekkert að fylgja eftir þessum aldursmörkum á þessum síðum, ekki Coolbet eða Epicbet ekki svona einhver aldurstakmörk þar?
2: Sko, það náttúrulega aldurstakmörk en vandinn náttúrulega bara að sko það ýmsar leiðir til að komast hjá því og síðan náttúrulega hitt og það það sem að við hefum svolítið verið að reyna að fá stjórnvöld til að skoða og það þessi lootbox í tölvuleikjunum og það virkar þannig að fólk getur verið að leggja undir eða að þróa með sér svona þessa hvað segir maður, þessi karakter einkenni spilafíknar í tölvuleikjunum þannig að við jafnvel með einstaklinga sem að hafa ekki stunda fjárhættuspil hafa verið í tölvuleikjum og eru búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja nokkuð tíman að betta þannig að þegar þeir byrja betta að þá þetta bara lóður rétt niður og svona flestar þjóðir eru farnir að grípa til einhvers konar aðgerða hvað var það þessa tölvuleiki en íslensk stjórnvöld eru hvað segir maður en það með hausinn í sandinum
1: Já. Er eitthvað til almasæma heitir spilað af ábyrð spilaði hófi
2: Nei, því miður
1: Nei.
2: Og menn hafa og fólk hefur vilja tala þú veist hérna þú veist það þetta að drekka skilur ábyrgt og hérna þetta eru bara þú veist þetta svolítið þannig að vera að bera saman epli og appi sínur og þú veist hver vill þú veist 16, 17, 18, 19 ára það markmið hjá okkur að kenna þessum hópi að stunda fjárhættuspil á ábyrgan hátt í alvörunni
1: Já, það stort veist,
2: ef þú spyr ég meina ég á hérna bæði, þú veist, ung barn og fullorðin barn að ég hef engan áhuga að kenna ábyrgaspilun í fjárhættuspilum sko, ekki nokkra einustu
1: Já. Er það ekki bara eins og ef þú ert í neyslu, annarkvort fíknefna eða átt við alkoholisma að stríða að þú voru annarkvort að hætta þú getur ekki verið einhver ábyrgri neyslu
2: Nei, og vandinn við spilafíkn að þetta svona eitt af þeim fyrirbærum sem að gengur ekki tilbaka þú getur hætt og haldið þessu í skefjum og hérna verið í þess að við köllum bata frá fjárspilum eða sérst í bata í spilafíkn.
3: Já.
2: En það tölfræðin allan ekki með þér eða allar svo að prófa.
3: Já.
2: Og ég hef aldrei hýrt eitthvað sem að hefur mist tökin á fjárspilum. Þú veist, ná tökum á því og hérna og er að blómstra sko.
0: Hann segir að, hann Birgir að segja það sko að hérna, ungi menn eigi auðvelt með að sogast inn í spilafík sem getur síðan leitt til sjálfsvíks hugsana. Þekkir þú dæmi um svona?
2: Því miður, já. Og, hérna, og þetta mjög algengt og það sem að sko einn af hverjum fjórum sem að hefur þróa með sér spilafíkn ýmist sem sett gerir tilhengjum til eða íhugar sjálfsvíg og þetta eru gríðarlega háar tölur og það sem kannski líka áhugavert og í rauninni bara hræðilegt að við missum þennan hóp svolítið út úr samfélaginu. Hann fer að einangra sig.
0: Það mikil skömm.
2: Það gríðarlega mikil skömm og það ofsalega vont veist, að vera kannski, ég veit ekki, 20-22 ára strákur þú ert kannski komin í skuldir, þú ert búin að eyða öllu sem að, þú veist, þú ert kannski búin að vera að safna.
3: Já.
2: Þú veist, þetta ekki rosalega góð byrjun á lífinu.
0: Ertu með dæmi hversu háar skuldirnar eru?
2: Það þú veist, þetta alltaf, sko, og þetta til dæmis eitt af því, þegar við erum að tala upphæðir og eitthvað svona viðmið, þú veist, hvað eld að spila fyrir. Þú veist, þetta svo mikið leikur á tölum.
3: Já.
2: Eða þú veist, með aðganga milljón. Að hérna eða 10 miljónum, þú veist, þetta alltaf bara spurningin en við erum að sjá einstaklinga í bara verulegum skuldum og það sem líka sem sagt, fólk getur eitt svo óbúslega miklu og ég hef alveg verið með tilfelli það sem að einstaklingar eru að eyða kannski 24 miljónum á sólarhring.
3: Já.
2: Aha. Þannig að hérna
3: En þessu fylgir náttúrulega þaralegandi svona ákveðin einangrun einstaklingsins og þaralegandi í kjölfarið þunglindi.
2: Já og bara sagt, og það eru þessar neikvæðu hugsanir og kvíði þunglindi fólk sagt, og ef við tölum til þess bara þennan markup þessa drengi þú veist, þeir fara að draga sig út úr íþróttum, vinuhópnum, þú veist, ef þeir eru í námi að þá hérna verða þeir eftir, ef þeir eru á vinnumarkaði, þú veist, að þá fara þeir að hérna mæta seint og illa.
0: En hvað finnst þér sko, fyrir ekki að grípi fram í, hvað finnst þér þessar svona óbeinu auglýsingar í gegnum áhrifavalda eða maður fyrir svona að sjá þetta oftar það að vera að tala veðmála starfsemi?
2: Sko, ég hef aldrei skilið þetta vegna þess að oft á tíðum eru þetta einstaklingar sem hafa sjálfir farið í meðferð til að mynda við áfengis eða vímuefnavanda og eru svona, hvað segir maður, prómótera sjálfa sig, þú veist, sem hérna, þú veist, heilbrigðir, þú veist, búin að ná tökum og eru svo auglýsa fjárhættuspil. Þú veist, ég hef bara... Og þú veist, ég fagna þessar umræðu og mér finnst þetta galið að sjá til dæmis hérna þessa ungu stráka sem að hafa heldur betur sko neikvæða upplifun og neikvæða reynslu af fíkni heiminum og reynslunni og svona þeim aflengu sem því fylgir að skuli láta sér detta til hugar að auglýsa fjárhættuspil. Að hérna, og einmitt, þú veist, er allt til söl. Þú veist, er bara, þú veist, orðsporið sáliðin. Því að, sko, þú veist, það eru krakkar að núti og það eru strákar að núti sem að líta upp til þessar einstaklinga. Ja. Finnst þetta cool og hérna, og það sem líka kannski, sko, þú veist, og oft og tíðum eru þessar einstaklingar ekki einu svona betta fyrir sinni einn peninga.
0: Nei.
2: Heldur eru þeir að fá spons.
3: Já.
2: Þannig að sko ef ég alveg heiðarlega að þá eru þeir að ljúga því að þeir eru ekki að tapa.
3: Nei. Já, já.
0: Og ætti eitthvað að grípa til, ætti stjórnvöld að gera eitthvað varandi þetta eða verið
2: komið viðurlög eitthvað þessu? Bara að sjálfsögðu og ég sko ég átta mig ekki á af hverju íslensk stjórnvöld þú veist eru svona þú veist, út af túnni. Ég bara, þú veist, ég skil það ekki. Að þetta skuli fá að viðgangast og þessi spretthópur sem hafði það markmið að finna ykkur að blanda það leið. Ég bara, veist, ég skil ekki hvað fólki gengur til. Nei. Því að sko, þeir sem að hafa reynslu af þessu eða hafa sko orðið fyrir áhrifum af spilafík myndu aldrei nokkuð tíman leggja það til að þetta er löglegt, aldrei.
0: Einmitt það, við komumst ekki lengra. Alma Hafsteinsdóttir, spilafíknir ráðgjafi sem heldur út í síðinni spilavandi.is. Kærar þakkir fyrir að deila þessu með okkur.
2: Bara takk sem við leiðis fyrir að taka upp þetta mál.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is. Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur. Sæður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxusinn bíli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
5: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Förum saman í frí.
7: Það alltaf gaman í útilum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
11: Gluggaþvottur. Glersýn. Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
12: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas repair, Karglas replace.
15: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
16: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
17: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
18: Hjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjum.
19: Og ég meina ef við tökum bara áfengiskeldi, við tökum bara húst vodkaflösku, húst bara 40% áfengi, 1 lítri, húst ríki verður að fá 8 áskall.
20: Sumar rétt tíminn í okkur, eins og Bubbi segir í læginu góða, sko, vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðin okkur, eru líka áfengi.
21: Vaknaðu með okkur.
22: Virka morgna frá 6.50 til 10.
23: Bítið á bylgjunni.
24: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
25: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
26: Bylgjan.

0: Reykjavík síðdegis heldur áfram og Valtýr og Palli þeir eru svolítið að dilla ykkur hérna í stúdíónu við þetta lag.
1: Já, það er ekki hægt annað, svo gott við erum úti og maður bara sól í hjarta, það er verður að hafa þannig.
0: Þið er svona dansi í sætunum ykkur.
2: Já. Já, við erum svona góðir, svona sæta dansarar.
1: Já, skemmtilegur mánudagur í dag.
0: Já. Ef að fara við könnununa, við vorum með skemmtilega könnun núna fyrir helgi.
2: Já, komdu með hana.
0: Sko, við vorum að spyrja hérna, hefur verið bitin af lúsmýi í sumar?
2: Já.
0: Og við vorum með svona alls konar ráð fyrir helgi, varandi svona krem og spray og hvernig að við ættu að undibúa sig fyrir útilegun og svona.
2: Já.
0: Valmöguleikarnir voru bara já eða nei og viljið spá þetta strókar, hvernig að hafið farið?
1: Valtýr, byrjað þú?
2: Já, ég og allt til að ég var með áður en að við fórum hér loftið að vorum að giska á þetta, ég var með 40% þá. Ég held að sé herra, ég held að sé 53% sem segja já, að verið bitin.
1: 30% já, segja ég.
0: Palinær, það eru 27,7% sem segja
1: það verið bitin. Nó, hvað voru að gerísa, já,
0: lús mig.
2: Já.
0: 72,3% segja
2: ekki verið bitin. Vissur það niðurstöðuna?
1: Nei, ég nefnilega ekki, var ekki búin að kíkja á þetta. Ég segi það alveg satt og þetta, mér finnst bara vera minni umræða lús mig núna.
2: Já.
1: En þetta er náttúrulega hefur einskorast við svona suður og suðvesturland og það er náttúrulega bara búið að vera vætu tíð.
0: Já, svolítið. Það eru 4179 sem svöruðu, ágætis þáttaka.
1: Já.
0: Þökkum fyrir hana.
1: Sjálfum.
0: En við erum að fara að skella annari spurningu í loftið. Er hún komin?
1: Nei, hún er ekki komin. Ég förum í það bara þegar fréttnar eru í gangi á eftir.
0: Ok, við ætlum að spyrja, ert þú eða er eitthvað tengdu þér að glíma við spilafíkn?
1: Alvarlegt mál. Alvarum að ræða þetta.
0: Alvarum að ræða þetta. En við ætlum að opna fyrir síman.
3: Hvað viltu ræða? Síminn er opinn. 567-1111.
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
2: Já, og orðið er frjálst eins og svo oft hjá okkur í Reykjavík síðdegis hér í símatímanum okkar. Hver er hér, með leifi?
5: Góðan daginn, ég er Örn.
2: Sæll Örn.
5: Hérðu, að því hann var þarna á þannan fastinarsal hjá okkur.
2: Já.
5: Og það er alltaf að vera þessi mikla umræðum að það lækki. Alltaf, ef við fáum evruna, þá muni þetta lækka og hitt lækka og allt verður svo gott og fínt. En lækka þá heldur aldrei þá launin myndi ekki lækka líka. Heldur að það myndi þá ekki allt gýrast niður með því.
0: Já, við að taka upp evru.
5: Já, þannig að yrðum við ekki bara á sömu línu með allt saman eftir allt.
0: Af hverju ættu launin að lækka, heldur du?
5: Mér fengur náttúrulega bara miða við öll önnur Evrópulönd ef að það fer að lækka mataverð og annað að lækka. Ég meina, hvað er aldrei að kostnari liggur? Til að það væri okkur hægt að lækka þá þyrfti, ef að ætti eitthvað að lækka þá þyrfti náttúrulega að lækka á launin. Það var ekkert þetta, ég myndi halda það gæti bara ekki annað gerst.
2: Nei. Það myndi allavega ekki, að minnsta kosti ekki gerast þó í einu vettfangi að laun myndi lækka. Það er kannski gerast á einhverjum árum.
5: Já, það hefur nú bara gerst í mörgum þessu löndum, sko, að bara eins og með lönd sem hafa verið, sko, með, eins og Austur-Evrópulönd sem hafa verið með frekara allt ódýrt og svo takaður upp evru og það hefur allt snar hækka hjá þeim, og launin fylgd aldrei að.
2: Nei, já, það hefur heist að
5: það. Það var ekkit kaupmáttar aukningu, það var eiginlega bara kaupmáttar minkun við það.
0: Já, við upptöku evru.
5: Já, þannig mér er það, það var nú gaman að svona vita að því það hefur aldrei verið talað þennan þátt á málinu. Hvað yrði laun fólksins, hvað segja fræðingandi, hver halda þær að staðan yrði á endanum hjá fólkinu, yrði kaupmáttar aukning eða yrði kaupmáttar minkun?
0: Þetta er bara mjög áhugavert, Örn, við setjum þetta á listan.
5: Já, takk.
2: Takk fyrir
0: þetta. Hringja og hver er hér, Bylgjan, góðan dag.
6: Já, Gunnar heitir hann.
0: Sæll Gunnar.
6: Ég langaði svolítið að minnast á í sambandi það sem að voru að segja á það með hérna launlækki og svoleiðis.
0: Já.
6: Fyrir jón út í bæ sem að næstumáli skiptir hvernig staðan er, þá breytir það bara engu ef að húsnæðisverð og lán við húsnæði breytast. Ef þú tekur 60 milljón króna lán á húsnæði, þá hefur það hækka síðan sem er verktrýtt, þá hefur það hækka síðan áramótin kannski 3-4 milljónir. Og ég tala nú ekki greiðslubyrðin af þessu lánum sem að eykst og eykst. Þannig að laun mættu lækka alveg rosalega mikið til að vega upp á móti því.
0: Já.
2: Það er sjónarmið. Já.
6: Það er ekki bara sjónarmið. Það er það sem fólk finnur á byttunni sinni.
2: Já.
6: Ef að láni hafa hækkar á hálfsvartsfrestu 3 milljónir í ástöndinu sem við búum við.
0: Já, í verðtryggingunni.
2: Í verðtryggingunni.
6: Í verðtryggingunni. Það sem flestir í ónarnir sem að mesta þessi bitnar á eru, þeir eru þar og ef að lán er að hækka 3-4 miljónir hálsars resti og svo greiðslubyrðin er sanga til líka, þá munur nú aldeilis það ef þetta dæmi lagast og þá mætti nú aldeilis lækka mikið launin til að vega upp á móti því.
2: Já.
6: Ha, bara það og svo verðið í hillunni þegar þú getur sjálfur farið og fyrt sendibíla mat og komið hann heim farið með norrann, við fyrt hann mat og komið hann heim og þess að sé eitthvað reglur á því, eitthvað hömlur á því þá verður náttúrulega að lækka líka í hillunni.
0: Já, þú spáði því að fólk takir bara norrann og fyllir sendibílinn nú.
6: Ég meina, það er eitthvað það sem var að hægt að gera.
0: Já.
6: Það getur hann opið markaður, alveg eins og þjóðverið fyrir Danmerkur og öður.
0: Já, það sé hvernig það útfæslan á þessu ætti að vera þá.
6: Þetta er samkeppni og þá bara yrði að lækka í hillunni til að vega upp á móti svona hlutum.
0: Já. Herru Gunnar, þetta eru góðir.
6: Fyrir það sem minnst hafa, þá held ég þetta myndi vera mjög gott mál.
0: Góðir punktar hjá Gunnar, takk fyrir að hringja.
2: Takk.
6: Bara takk.
2: Já, og með Reykjavík síðdegis, góðan dag. Halló.
7: Daginn, strákur mínir, Bjarni, hérna minn.
0: Sæl Bjarni.
7: Hæ, heyrðu.
2: Já.
7: Ég hérna var að hlusta á okkur á föstudaginn.
2: Já.
7: Og hérna, þá var þeir að ræða mikið ESB og þessa kostningu sem núna.
2: 29. august.
7: Það er að, já, akkurat. Mm-hmm. Og það er bara verið að spyrja, viljið þið kíkja og eða ekki. Það er ekki verið að spyrja, viljið þið fara inn eða ekki. Erum við að fara inn eða ekki. Ok. Mér finnst þér að koma sem ekki heitt. Í þetta, bæði á stjórnmálamönnum og öðrum bara svona sem að er að reyna að koma sínu skoðunum á framfæri þá er ég ekki að tala fræðumenn, þeir eru ekki með neina eif en hérna, ég spyr bara hvernig verður þetta ef að það verður sagt já og við erum að fara að opna bakkan og sjá hvað er í þessu, ég ætla bara að vera heima hjá mér og innan til það, ég held að verður bara hérna vígmellir út um alla trissu, sko. Með já og nei hópana, sko.
2: Hvernig er vinna hópurinn á þér?
7: Það er já. Það er já. Ekki pakkan.
2: Já.
7: Já.
2: Það er ekkert vera, það er ekki skipting í vinna hópnum, já og nei og allir eru rífast.
7: Nei, það er blekki, sko.
2: Nei.
7: Kannski er það því að við erum öll svona á svipuðum aldri og erum hérna svona frá 60 til 70 árgerði.
2: Mm-hmm.
7: Við erum öll sem ég hef talað við, erum bara já.
2: Mm-hmm.
7: En hérna, af því að við erum bara opna, þú veist, hvað maður segja, við erum bara að fara að opna umslagið við sem fylgir kortunni við pakkan.
0: Já, halda við erum að fram eins og það er orðað?
7: Já, þú veist, við erum ekki að, mér finnst þetta eins og við...
0: Ég sumið segja að það sé bara hreinlega bara aðluguna sambandinu, þannig að það sem að hérna, andstæðinga sambandsins segja.
7: Já, en þetta
0: hefur aldrei... Andstæðingar inngöngu, ætlaði hann að segja.
7: Já, akkurat. En þetta hefur aldrei verið gert og ekki í sögu sambandsins einu sinni. Mm. Þannig að ég heldur áttum bara aðeins að anda inn og út og hérna, ég held nú bara að þau myndi fara í slag, hvað er ekki Gunnlaugur og ég var hlust að vita Guðlaugur fyrir geðu og ég man ekki hvað kona var.
0: Já, og hérna, föstudaginn. Og Dagbjört Hákonadóttir, þinguna samverkingarinnar. Nei, það fór nú vel á með þeim, sko.
7: Já,
0: en það var bara tekist á um málefnin.
7: Já. En svo er annars sem ég langar að spyrja. Ég sá mjög áhugaverða færslu á Facebook, hópnum Verð á verði. Og það var hérna, einstaklingu sem tók miða úr Fjarðarkaup frá 2000, held ég, og svo núna.
2: Já.
7: Og hann, það var sem búið að reikna upp verðið meða við vísitölunar og sum matvara var bara búin að hækka upp úr öllu valdi miklu meira heldur en vísitalan segði.
0: Miklu meira heldur en launin?
7: Já, fyrir það það. En sko, er þetta ekki bara eitthvað sem að verðlagsstofnun þarf bara að og neytenda og öll þessi ráð þarna, þurfa bara að fara að grafa svolítið onni. Þú veist, hvað er verið að taka okkur mikið í bíp þegar enginn er að fylgjast með svona.
2: Já,
0: þetta er. Já, það er nú talað bara öflur eftirliti og velags eftirliti ASI varandi verðlagningu í matvöruverslunum. Við höfum oft
2: og svo eiga neytendur meða við það sem að setjum þessi Fraklandi, neytendur eiga líka að láta til sín taka.
0: Já, það
2: nú.
0: Já.
2: Þeir eru mjög duglegir frakkar í þessu og þeir eru nú þó nokkuð fjölmennari heldur en við hér norður í Ballarhafi.
7: Já.
0: En Bjarni, við þurfum eiginlega að hleypa fleirum að.
7: Já. Og takk fyrir okkur mínir.
0: Gott að heyri þér. Bless, bless. Og næsti, Bylgjan, góðan dag.
8: Já, góðan dag. Arnar heiti ég.
0: Sæll, Arnar. Hvað vilt þú ræða?
8: Herri, ég vildi ræða frétti svo úr í síðustu viku en mér fannst svo skrítið það úrilegitt rættar mikið sko mm. Það var hérna áform dómsmálar á þeirra að fara að fangelsa fólk fyrir að kaupa vændi
0: oh.
8: Ég hugsaði með mér bara hvað, veist, er það algjörlega galnar þarna í ríkistjórninni Þetta er sko náttúrulega elsta atvinnugrein í heimi en sko En þetta er dómsmálar á þeirra úr flokki sem talaði fyrir því að gangi í Evrópusambandið og horfðu nú bara á Evrópusambandsríkin þetta vændi nú einlega löglegt allt Evrópusambandið sko Þýskalandi, Hollandi, Austurríki Grikklandi og fleiri ríkjum og svo bara verðum við að tala um að fara fangelsa fólkina fyrir að kaupa vændi hvað er að þeim?
0: Hvað myndir þú vilja vera gert?
8: Það var bara löglega vændi og hafa eftirlit með því og vændiskonur eru bara í verkalýsfélögum og borga skatti svo allir aðrir
0: Já, Dómsmálar ráðu tala Hún tala svona lagafrumvarp að fangelsi verði svona lágmarksrefsing vegna vændiskaupa
8: Já, þetta er bara, ég veist, ég er ekki í lagi með Viðst, ég er að gengnar að göflunum þannig ég verðist
2: Já
8: Það er bara kemur manni alltaf bara meira og meira óvart bara, viðst, þetta sem ég lagt út í sér, sko
0: Já Kaupir þú vændi?
8: Hvað segirðu?
0: Kaupir þú vændi?
8: Nei, ég gerði það, ég er í sambandi með konu, þannig að ég er trúr henni, sko, en... Já.
0: Nei, ég meina, maður bara spyr, ég meina, þú vilt hafa þetta svona upp á borðum?
8: Já, þetta er bara, veist, eins og þetta, ég maður þegar ég var í Belgíu á sinni tíma, þá langaði mig með að kíkja á strippklúba, sko, og þeir skildi ekki líf í Belganir, ekkur ég var svo spenntu fyrir strippklúbum, og þá segja þið eru bannaðar á Íslandi og þeim fannst það galið, sko.
0: Hmm.
8: Þeir í hérna meginlandi Evrópu, þeir bara þeir skilja bara ekki, bara hvað er í gangi með stjórnvöld á Íslandi?
0: Já, er það tíminu búinn?
8: Já, bara takk fyrir góð þá.
2: Takk, takk.
8: Takk.
3: Reykjavík síðdegis. Leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábara vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
9: Já, þetta er James Bond íbúðin, sama íbúðin hún á í Spectra, á besta stað í Notting Hill. Hún ekki til sölu þannig séð en ég veit samt hvað hún kostar á ég að gera tilbúð. Wink, wink.
10: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni. Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.
12: Túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
13: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
14: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
15: Okkar meyjar, okkar teyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
16: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
17: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanust og bílanust.is.
18: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallinn.
19: Gæða kaffi og með því. Spar þegar þér hentar. Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
20: Klukkan 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Lögregla telur að Kastriot Pepai hafi verið aðalmaðurinn við skipulagningu fíkniefna innflutnings í Dettifossmálinu svo kallaða á samt Sævari Erni Hilmarssyni. Ákæra héraðssaksóknara í málinu var afhent fjölmiðlum í dag. Kastriot og Sævar Örn eru ákærir fyrir stórfelld fíkniefna brot með því að hafa staðið að skipulagi innflutnings til landsins með gámaflutningaskipinu sem í eigu Eimskips í apríl. Tveir skipurar eru ákærðir fyrir að hafa flutt efnin til landsins en af ákærðu og gæsluvarðhalds úrskurðum á merkja að þeir hafi verið fengnir í innflutningin en ekki skipulagt hann. Sævar hefur áður hlotið dóma fyrir brot meðal annars á vopnalögum, fíknefnalögum og umferðalögum og er til rannsóknar hjá lögreglu vegna líkamsárásar og þorrablóti HK í janúar. Kastriot Pepai er albanskur karlmaður sem hlaut ríkisborgararétt frá Alþingi fyrir rúmum áratug vegna heilsuvanda ungs sona síns eftir að útlendingastofnun hafði áður synjað umsókn hans. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur hann komið við sögu lögreglu en hann hefur ekki verið dæmdur til fangelsisvistar. 18 ára aldurstakmark hefur tekið gildi í útiklefum 3 sundlauga í Reykjavík þar sem ekki er föst viðvera starfsfólks. Umræðir útiklefana í Laugardalslaug og Vesturbæjarlaug og sama fyrirkomulag tekur einnig gildi í Sundhöll Reykjavíkur þegar framkvæmdum við klefana þar líkur. Í þessum laugum eiga þá börn undir 18 ára aldri ekki fara í útiklefana nema í fylgd með fullornum. Lína Petra Þórarinsdóttir hjá Reykjavíkurborg segir öryggisráðstöfun að ræða vegna atvika sem hafi komið upp. En ráðstöfunin eigi ekki að takmarka aðgang ungmenna að laugunum. Langflestar umsóknir alþjóðlega vernd þar sem afir ári eru frá Úkraínu líkt og undanfarin ár. En 675 sóttum alþjóðlega vernd fyrstu 6 mánuði ársins samkvæmt tilkynning frá dómsmálaráðuneytinu. 74% umsókna komu frá Úkraínu, 11% frá Venezuela og 6% frá Palestínu. Fjöldi umsækjanda er í takt við fyrstu 6 mánuði síðasta árs en hefur samt sem áður fækkað töluvert síðustu misseri. Tilstendur að leggja fram mál á komandi þingi tengd málaflokknum líkt og frumvarpum heildar endurskoðun á reglum útlendingalaga dvalarleyfi. Íslenska karlalandsliði handbolta skipað leikmönnum 20 ára og yngri tapaði með minnsta mun fyrir Króatíu 25-26 í fyrsta leiksinum í milliriðli á Evrópumótinu í Rúmeníu í dag. Ísland var marki yfir í hálfleik og komst 4 mörkum yfir þegar 12 mínútur voru til leiksloka. Þá segja á ógæfi hliðina Króatía skoraði 6 mörk gegn 2 og jafnaði í 23-23 og var síðan sterkari á lokakaflanum. Ísland er því án stiga í riðlinum en Króatía er með 2 stig líkt og Danmörk og Spánn sem mæta seinna í dag. Næsti leikur Íslands er gegn Danmörku klukkan 2 á morgun. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 6 þar sem verður yfir alltaf helsta í kvöldfréttum sínar en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
21: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
22: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Heil og sæl og velkomin með okkur í Reykjavík síðdegis á ný. Það er margt og mikið framöndan hjá okkur auðun.
23: Já, við viljum að tala við að Birgi Finnsson, hann settur slökkulistjóri á höfuðborgarsvæðinu en sko okkur skilst að slökkuliðið fái núna jafnmargar ábendingar bruna hættu í leiguhúsnaði eins og bara allt árið í fyrra.
2: Já, athyglisvert. Valgerður Jóhannsdóttir prófessor í fjölmiðlafræði og blaðamennsku við Háskóla Íslands ætlar að vera hjá okkur. Það er stór dagur í íslenskri frjálsri fjölmiðlun í dag.
23: Já, 41 ár í dag frá því að rekstur útvars og sjóvars var gefin frjáls. Manstu hvernig það var fyrir árið 1985?
2: Já, bara manstu hver ég var.
23: það var flokksblöðin já, já. Og ríkisútvarpið var út allt og það var bara eina sem var í bóði í rauninni.
2: Já.
23: En höfðu gengið til góð skötuna fram eftir vegi varandi frjálsa fjölmiðla? Í þessi, hvað, 41 ár?
2: Já, við heyrum nánari því og eftir. Óskar Finnsson veitingamaður, hann ætlar að gefa okkur góð grillráð. Hver er betri í það, heldur en hann?
23: Sem að var að gefa út, er ekki búið að endur útgefa hérna og bæta við, hérna steikarbókina, steikarbók Óskars.
2: Jú, fólkosleg.
23: Já, fullt af góðum grillráðum. Ég sko velti í stundum fyrir mér er gott að grilla á lágum hita frekar en háum og snögg kveikja hjá öllu dótinu.
2: Á maður að hita grillin eitthvað lengi áður eða bara beint á eða?
23: Já, eða þurfum við endilega að hérna, vera með kjöthitamæli. Ég nennir að nota svoleiðis.
2: Nei.
23: Kjöthitamæli.
2: Nei.
23: Það fólk sem gerir það samt, alveg verið grillarar.
2: Ég ekki það.
23: Alveg verið fólk.
2: Já, ekki þessunni kjöthitamæli. Hann ekki getið notað hann.
23: Ég held að sko Óskar hérna, getið kent okkur ímislegt.
2: En við hefjum leikið með Steinunni Þórðardóttur, formanni Læknafélags Íslands. Hvernig sér maður merkið heilabilun?

0: Já, höldum áfram á í Reykjavík síðdegis og Valtýr, það var nú áhugaverð grein hérna í morgunblæðinu fyrir nokkrum dögum.
1: Já, það verið að ræða þess að biðlista og satt, varandi aðgerðir og mjög aðteklisverð grein.
0: Já, hann heitir Halldór Skúlason, heila og taugaskurlækni sem skrifa þessa grein í morgunblæði sem ber yfirskriftina kerfi sem skapar biðlista.
1: Já.
0: Og já, og hún Steinun Þóradóttir, formaður Læknafélags Íslands, hún spyr í færslu á Facebook, af hverju erum við ekki að fullnýta starfskrafta sérfræðilækna hérlendis út af þessu tilefni? Og Steinun er hér á línunni, kom þú sæl?
2: Kom með sælir.
0: Já, hvar erum við stödd varandi biðlistana núna?
2: Já, ég hef svo sem ekki fullkomna heildar yfir sín yfir þá, en mér fannst þetta mjög gott dæmi sem að Halldór tekur þarna úr sinni sérgrein.
1: Mm-hmm.
2: Þar sem að hann bara kom með grjótarar tölur sem erfitt að rífast við. Það eru í rauninni kvóti á vegum sjúkratrygginga Íslands árlegur á 100 bakaðgerðir.
1: Já.
2: Og þörfin meir en tvöfalt meiri.
1: Já, 250-300 segir hann.
2: Akkurat, og bak við hvern og einn svona, hverja einu svona tölu á blaði náttúrulega einstaklingur sem að er að þjást.
1: Já.
2: Og er mögulega með skerta vinnufærni

0: komandi frá vinnu kostar já. Líka samfélagi mjög mikil, miklar og það eru háar fjárhæðir
1: Svo sannarlega og sko, mér finnst skort á það að við reiknum svona reiknistæmi til enda.
0: Já.
1: Þannig bara verið að horfa á einn kostnaðalið, það ekki verið að horfa eins og þið segið. Já, fólk endar jafnvel á því að komast aldrei aftur á vinnumarkaðinn og þeir sem að þekkja svona bakvandamál og alvarleg brjósklós og annað vita líka hversu miklar kvalir þetta geta verið.
0: Já.
1: Og að, að því sem við segjum að vita að hjálpin þann úti en það bara ekki kvoti til þess að maður komist í réttar hendur mjög sorglegt og mikilvægt að læknar tali fyrir hönd sinna sjúklinga í þessari stöðu eins og Halldór gerir.
0: Já, það daldið svona Marteinn Mosdal í þessu öllu. Það bara ein hlið, það ríkisliðin.
1: Já, en svo þetta náttúrulega allt ríkisliðin og það það sem ég finnst svo kaltæðnislegt, menn þess að það náttúrulega líka ríkið sem mun síðan þurfa að styðja við fólk eða nær ekki vinnufærni, ríkið þarf að borgundi, sjúkraþjálfun, verkjalíf, alls konar sem er sko nauðsilegt að halda fólki gangandi í gegnum þetta. Og þetta allt úr sama vasanum og, og ég benti mitt líka á hérna, hérna á Facebook sko að, að þetta kemur úr vasa fólksins sem að bíða.
0: Já.
1: Þegar allt kemur til þess, þetta eru okkar sammeinlegu sjóðum þessi miklu kostnað sem hlýsta því að veita fólk ekki rétt að hjálpa og réttum tíma sem þó í bóði í raun, vegna þess að við þetta glímum líka við læknaskort, en þannig læknir og teimi sem að tilbúið að taka fleiri en færða ekki.
0: Já.
2: Og fyrir svo greinar hans Halldórs er kerfi sem skapar biðlista, það rammar þetta eitthvað neginn inn.
1: Já, þetta bara, hann heitir algjörlega neglan á höfuðið þarna, að þetta klárlega kerfi, þetta bara heimatilbúið mannana verk, þessi biðlisti í þessu tilviki og þetta ekki eina dæmið, en þetta mjög sláandi.
0: Já.
1: Þannig að ég get ekki annað en tekið heilsugur undir með honum og vona innilega að það veri hort á heildamyndinu í þessu.
2: Já, en Steinum, þú ert jafnframt því að vera formaður læknafélags Íslands, þá langum við aðeins að tala við þig annað, þú ert líka öldrunarlæknir.
1: Já.
2: Og við höfum stundum rætt hérna í þessu þætti elliklöp og varðandi aðstandendur, hvað hægt að gera? Ég meina, þjóðin að eldast og við erum að sjá, er ekki að aukast tíðni elliklöpa?
1: Jú, og svona bara rétt í byrjun varandi orðið elliklöp, það vill oft, það svolítið lífsegt orð.
0: Já,
1: við
0: já.
1: Sem höfum verið að vinna í þessum bransa höfum kvatt fólk til að nota frekar heilabilun.
0: Já.
1: Vegna þess að í rauninni hefur þetta ekkit endilega neitt með elli að gera, það ekkit allir sem að verða háaldraðir fá heilabilun og ungt fólk getur líka fengið það, þannig að svona bara þetta getur valdið smá miskilningi það hvað á ferðinni.
2: En hver eru svona fyrstu merki þá heilabilun? Hvað getur við verið að taka eftir þá hjá viðkomandi?
1: Sko það sem langalgengast eru minnisvandamál og ég held að almenningur sé nú meðvitaður það að það sé algengast að fyrsta einkennið. Og þá yfirleitt skammtíma minnis skerðing þar að segja að muna svona nýlega atburði, fólk heldur yfir þetta langtíma minninu mun lengur og því sem gerðist á þeirra yngri árum og svona eldri atburði,
0: ja.
1: En svona það sem gerðist í gær, jafnvel áðan, það fer að detta út og þetta ofta eitthvað sem aðstandandi taka mitt eftir að breyting, vegna þess að við sko minnið á okkur daprast sko hjá okkur öllum, með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fyrir að verða þannig að fólk tekur eftir að þetta að ágerast og þetta svona meira heldur en góðu hófi gegnir. Og það oft sko miklar endurtekningar, verða að spyrja sömu hlutunum aftur og aftur, endurtaka sömu sögurnar aftur og aftur, jafnvel tínast eða tína hlutum, sko hlutur mikið að tínast heima, fólk að tína bílnum, það ekki að rata heim. Þetta eru svona mjög dæmigerð fyrstu einkenni.
2: Svona kannski ráfandi göngulag, hvað þannig?
1: Ég stundum, af því að sko heilabilunarsjúkdómar eru margir og fjölbreytilegir og það eru Alzheimer langalgengastur og það eru langofta svona skammtíma minnis vandamál sem að einkenna þann sjúkdóm. En svo einmitt, aðrir geta komið neyr á, eins og þú segir, göngulagi, rýmdarskynjun, persónuleika og ýmsu fleiru tali að fólk á að vera með að tjá sig, missur út orð, óskýrt, það alls konar svona einkenni en eins og ég segi minnisvandi lang algengast og yfirleitt það sem að aðstandandi taka fyrst eftir.
0: Nú ég svona almennur bara leikmaður sko og maður horfir á sjónvarp og þú hittir fólk og hitt og þetta og hann og einn þekktur aðili sem hefur verið sakaður að vera komið með þetta ljóta orð ettiklöp, Donald nokkuð Trump.
1: Já.
0: Getum að séð svona þú veist bara í fari fólks þú sem læknir sér þú og þú sérði einhvern oft í mynd eða sérði hann oft koma fyrir

0: gerir eitthvað svoleiðis, sérðu að það svo kallu þá heila bilun eins og þú vilt nefna það?
1: Já, sko, ef hún komin að ákveðu sko, stig eða ákveðu langt gengin, þá getur maður séð það, já, oft og tíðum, mm-hmm. en tökum þennan aðeila sem dæmi sem ég ætla alls ekki að spekula neittum en sko þegar maður með svona mikið stuðningsnett í kringum sig og annað þá eru þetta hægt að fleita fólki ansi langt þó þessi komið með byrjandi heilabilun en svo endanum þá gengur það ekki lengur þannig að það hægt að gera mig slett til að fela þessa þróun og margir sem eru með byrjandi heilabilunarsjúkdóm hafa litla innsýn í það sjálfur, það eitt af einkennunum og eru gjarnan að fela einkenni. Þannig að það getur gert aðstandendum erfitt fyrir.
2: Mm-hmm. En nægur skilningur í samfélaginu varandi heilabilun og hvað þarf að gera og bregðast við?
1: Og mér finnst hann vera aukast gríðarlega og hafa aukist gríðarlega síðan ég kom heim úr sérnámi frá Svíþjóð sem var 2014. Mér finnst umræðan hafa aukist mikið sem mjög gott. Alzheimer samtökin hafa verið gríðarlega öflug í þessu og talandi aðstandendur að það svona þanga sem maður getur mælt með að fólk leiti ef það hefur áhyggjur. Það mjög góð þjónusta þar og ráðgjöf og svona ég ætla líka að fá að nota tækifæri að benda á að helsta tekið uppspretta Alzheimer samtakana er Reykjavíkur marathonið. Ég hef engra hagsmuna að gæta en ég mæli með að fólk hafi það í huga að þetta eru algengi sjúkdómar og snerta marga
0: Já.
1: Og þessi samtök eru að vinna alveg frábært starf
0: Góðu punktur
2: Emi það gott að heyri þér Steinunn Þórðardóttir formaður Læknafélags Íslands Kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur
1: Já takk sömuleiðis kærlega, gott að heyri ykkur
3: Hvað fólk að tala
4: Reykjavík síðdegis á bylgjunni

Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfuðborgarsvæðisins síðustu ár og það verður engin breyting á því í sumar. Opið 5 daga,

0: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is. Askja.
1: David Byrne í Elborg 29. júni. Með túrin sem ber nú sigurförum heimi. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Live.
2: Tapasbarinn. Spátt í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
3: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
4: Bylgjan kynir The Odyssey, nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
5: Let's go! Get your weapons ready!
4: Bylgjan býður hlustundum á sérstaka sýningu, fimmtudaginn 16. júlí. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. The Odyssey, frumsýnd bíó 16. júlí.
6: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
7: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís, bara spara.
8: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð, Stadium Gig
9: Framkoma, FM95 Blöð, Birnir Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og Leinigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is

0: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: höldum áfram í Reykjavík síðdegis, Valdir, og við höfum oft verið að tala hérna um brunavarnir.
1: Já, við höfum rætt töluvert um það og það náttúrulega var hræðilegur atburður sem átti síðast að árið 2020.
0: Já, hann að við Bræðrabakkastíg.
1: Já, einmitt. Þrýljætust og...
0: Og það nú talað að það, sá atburður hafði aldrei svona viðhorfsbreytingum á brunavörnum en þrýr létust í meður í þessum bruna.
1: Já, og í rauninni hefði náttúrulega að vera búið að breyðast fyrir löngu við þessu, þessu áður þar að segja, en það virðist vera íslenskt og útlenskt líka að þarf alltaf einhvern viðbur til þess að sé brugðist við og, og það er þá ágætt að það er brugðist við.
0: Hann er sestur hjá okkur, hann Birgir Finnsson, settur slökkulistjóri á höfuðborgarsvæðinu, kom til sæll.
2: Sælir.
1: Sælir.
0: Já, við heyrðum það í fréttum ríkissjónsins í gær að ábendingum til slökkulistjóri um íbúhúsna þar sem brunavörnum er ábótt og vant, þessum ábendingum hefur fjölgað, undanförnu.
2: Já, það hefur hérna, við vorum með einhverjum bílnu 25-30 fyrra og þær orðnar svipaðar í tölu núna á miðju árinu og síðan hefur þetta bara líka Þetta hefur verið meira í umræðinu, sökum þess að svona heimildir slökkviliðsins, hvað varðar íbúðarhúsnaði sem voru svolítið óljósar áður, þær eru orðnar skýrar í dag.
0: Hvernig þá?
2: Það er, sem sagt, þetta var þannig að sko, íbúðarhúsnaði náttúrulega það er svona fríðhelgi einkalífsins.
0: Já, og, þið með ekki banka upp á bara
2: og það, nei, og gera útæktir. Nei, undir það heldur ekkit áætlunin okkar að fara eitthvað að fara í öll íbúðarhús. En við þurfum auðvitað að tryggja og okkur ber að tryggja á kviðuríki.
0: Þeir takir við ábendingum?
2: Já, tökum við ábendingum og verðum að fylgja þeim náttúrulega eftir kanna hvað er, okkur bara ber skilda til þess. En það var sem sagt þannig að við þurftum dómsúskurð til þess að fá aðgang að íbúðhúsnaði ef að húseigandi vildi ekki gefa okkur leyfi. Og við fórum fram á slíkan dómsúskurð. Og þá komi ljós að lögin voru ekki nógu skýr.
0: Einmitt.
2: Dómarinn kvað á það að hann gæti ekki veitt þetta það því það vantaði skýringar í lögin til þess að það geti gengið eftir. Og nú sem búið að breyta því, þannig að náttúrulega fyrsta leiðin okkar er að óskiptir leifeigenda, en svo getum við farið fram á dómsúskurð og dómari skal svara okkur innan 3 daga og hvort hann veiti okkur heimild til þess að hérna skoða.
0: Og hvað, þá bara, megið það bara fara inn?
2: Þá megum við fara inn með þessum dómsúskurði, já.
0: Og sko, er þetta algengt? Hafið þurft að grípa til þessar ástæða?
2: Nei, við höfum í raun og ekki núna, við höfum fengið að skoða húsnæði með leyfi eiganda, en það kannski gerir það strax það að fólk viti að við getum fengið dómsúskurð, svona eigu líkurnar á því að við fáum leyfi, af því að fólk veit að annars verður bara farið upp á næsta skref, og við erum núna með nokkuð mál í gangi sem að við erum að og það er bara tímaspursmál hvenær það fer þá fyrsta máli til dómara og verður þá látið reyna á það.
0: Hver eru þá algengustu brunavarnirnar sem að vantar upp á, sem þið eru að svona benda á?
2: Sko, þetta er í raunuru kannski stóra málið eru brunahólfun, þar að segja að herbergi og þau rými sem fólk er að gista í séu hólfuð, má það séu brunahólfun frá öðrum rýmum og síðan eru það flóttaleiðinar en auðvitað eru líka það að það sé hérna reikskynjarar og eða viðvörunar kerfi en svona það stóra sem oft líka svona meira úrlausnar atriði fyrir þann sem þarf að breyta það eru þessar hólfanir og flóttaleiðir.
0: Já.
1: Eftir slysið á Bræðraborgarstíg 2020 má segja að það hafi verið svona vitundarvakning í landinu. Og HMS kom með hvað, 13 tillögur, ekki rétt í kjölfarið?
2: Jú, það passar. Það hafa verið gefnar út nokkra skýslunar núna og jákvætt að það sé verið að vinna í þeim málum og af þessum 13 tillögum voru ein, meðan annars ein að skerpa á heimildum slökkulis til þess að skoða íbúðarhúsnæði. Þannig að þetta eru tveir flokkar, má segja, það er atvinnuhúsnæði og það er náttúrulega bara í umræðinni lengi óleyfis búseta í atvinnuhúsnæði. En þar höfum við allar heimildir.
0: Já, það þarf ekki dómsúskurð.
2: Nei, við getum farið og fylgt eftir málum og þar hefur okkur líka verið veitt svo heimild sem er að vísu auðvitað umhugsunarverð að við getum gert kröfur á að það séu lagaðir brunavarnir en það er ekki raun og verið að samþykkja búsetuna.
1: Nei.
2: En við erum að tryggja öryggi fólks vegna þess að í grunninn snýst þetta svo náttúrulega það að einhverstaðar þarf fólk að búa.
1: Já.
2: Og það er fullt af fólki hér á höfuðborgarsvæðinu sem að er þannig stætt að það þarf að leigja eins ódýrt og hægt er
1: og býr þá og í atvinnuhúsnæði
2: meðal annars já,
1: já, er já. Aukning þar?
2: Við erum, já, já, það er búið að vera sko, og það er í rauninu svona að vissu leiti löggjafinn búin að samþykja með því að slökkulið megi fara inn og gera kröfur á lagfæringar, að þá er það þá skárra að þessi búseta sé við þær aðstæður þannig að við getum farið og skoðað án þess að þurfa dómsúskurð mm-hmm. og getum þá líka eigum auðveldar með að fylgja því eftir að sé gerðar lagfæringar. Mm-hmm.
0: Sko ábendingar til ykkar núna er hvað 25-30 jafnmarkar já. Núna í ári eins og voru allt árið í fyrra.
2: Já.
0: Getur eitthvað álíkt út frá þessu? Hvað er umfangið mikið?
2: Nei.
0: Varðandi þetta búsetu úrræði, svo skal segja?
2: Nei, ég get það ekki en hins vegar held ég að flestir eða allavega mjög margir viti af því að auðvitað hefur það svona verið að fólk hafi komið einhvernum fyrir út í bílskúr oftast náttúrulega uppaði þetta þannig að það kannski fjölskyldan stækkar og maður þarf að gera einhverja breytingar til þess að hérna, það gangi upp fjölga herbergjum tímabundið og svo framvegis en svo verður þetta einhvern megin svona einhver svona til markaður og það er náttúrulega áhugavert af því að þið nefndu brunan við Bræðraborgarstíg mm-hmm. þar var að ræða íbúðarhúsnæði mm-hmm. þar sem að okkar möguleikar til að fara og skoða voru takmarkaðir áherslan var síðan á eftir mjög mikið á atvinnuhúsnæði en það var bara vegna þess að við komumst að því að það voru svo margir sem byggu við í atvinnuhúsnæði en að svona forgangsröðun var þar
0: Já.
2: En núna finnst okkur aðeins eins og þessi, ég leið mér að nota orðið markaður, það er auðvitað, það er eftirspörn eftir ódýru húsnæði og það er einhver sem að vill svara henni, að okkur finnst eins og þetta sé aðeins að færast yfir í íbúðarhúsnæðin, mm-hmm. að það sé verið að kaupa upp hús eða íbúðir og stúka það af í minni herbergi til þess að geta leigt herbergi ódýrt.
0: En hvernig er ykkur tekið þegar þið mætið og farið eftir ábendingu og farið í heimsó? Hvernig er ykkur tekið
2: þá? Það er bara mjög misjæmt og það fer í raunir bæði eftir því að þetta hefur það áhrif hversu miklar kröfu við erum að gera en svo öðru leiti þá já, getur okkur verið tekið bara þannig að mjög illa svo ég bara segi það og þannig að við sem að skipta okkur að okkur sem okkur kom ekki við og fólki bara velja að búa svona
0: og bara drulli ykkur út?
2: Já, bara, já, já
0: og hvað gerir þá? Þetta...
2: Við getum náttúrulega bara í framaldi farið fram á að skoða með aðstóð lögreglu og sem hefur af og til komið fyrir en sem betur fer ekki oft að því að þetta er líka þannig að sko, þeir sem búa við þessan aðstæður þeir eru kannski bara búin að koma sér í skjól og eru bara ánægði með það og gera sig kannski ekki alveg grein fyrir því hvaða hætta fylgir þeir bara komnið með herbergi og
0: Er alltaf auðvelt að koma fyrir flóttaleið úr svona herbergjum?
2: Nei, það getur verið flókið
0: já.
2: Fyrir utan það og þá eru náttúrulega líka fannir að stíga inn að í grunninn er það auðvitað þannig ef þú ætlar að búa til húsnæði þar sem fólk á að búa þá þarf það að sækja leyfi og það þarf að vera það byggingaleyfi og þú þarf að hanna það þannig að og það sé búið að kvitta upp á teikningarnar og þú borgar fyrir þetta ferli síðan hérna byggir þú húsið og svo bara breytir þú því eins og þér sýnist og það er svo mörg sko, sjáðu bara íbúðir þar sem eru herbergi og svo stofa mm-hmm. og það er kannski svalir út úr stofunni og svalirnar eru þá flóttaleið út fyrir alla sem er í herbergjónum þannig ef þú síðan lokar stofunni og leigir hana út þá ertu búin að loka flóttaleiðinni fyrir hina
0: Já.
2: Og þetta er samt og líka svolítið öðruvísi ef þetta er bara hérna, fjölskylda því þá kannski þá er þetta allt sama fjölskyldan en svo leigir þetta til óskyldra aðra þá fara þeir allir að læsa sínum herbergjum og þá lokast flóttaleiðinar mm-hmm. Þannig það er alls konar svona birtingamyndi sem fólk þarf að hafa í huga.
0: Og er eitthvað sérstaklega ástæða þér að vekja athygli á þessu núna?
2: Ég held bara þetta sé svona bara framvindan af öllum þessum skýrslum sem hafa komið þar sem að menn hafa komið með tillögur að breytingum við fáum hérna, skýrari heimildi til að skoða íbúðarhúsnæði og okkur finnst að það sé að færast aðeins markaðurinn úr atvinnuhúsnæði í íbúðarhúsnæði þannig að við viljum bara skerpa á þessu og við finnum það líka út í samfélaginu að ábendingum til okkar og svona áhyggjur fólk af þessu eru líka aukast
0: mm-hmm. Einmitt að Birgir Finnsson settur slökkulistjóri á höfuðborgarsvæðinu kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Takk fyrir.
3: Við fylgjum þér heim Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn, bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er date framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina, glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsið sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
2: Einn vinsalesti skrifbóstótt landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýsland skeifinni 8 og hýsland.is.
3: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
4: Helvítis notar eingöngu íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan er mætt í Netto og kjörbúðina.
5: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
6: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
7: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
8: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
9: Björt og brosandi.
10: Allan daginn, alla daga.
9: Bylgjan.

0: höldum áfram í Reykjavík síðdegis, Valgerður, það er komin góðu gestur til okkur núna.
1: Já, Valgerður Jóhannsdóttir, prófessor í fjölmiðlafræði og blaðamennsku við Háskóla Íslands er komin til okkar, velkomin.
2: Takk fyrir það.
0: Já, það er stór dagur í dag.
2: Stór dagur í dag, það fyrst er enda reykkur til þess að minna mig á það, en já.
0: Sko, 13. júli, þá er sko 1985, þá voru ný útvarpslög sem þá voru samþykkt og rekstur útvarps og sjónvarps að gefa frjáls.
2: Einmitt.
1: 41 ár.
2: Mikil tímamót í hérna íslenskri fjölmiðlun.
0: Já.
1: Og mikið gengi á síðan.
2: Það er óvægt að segja það, þetta er í rauninni alveg ótrúlegar breytingar, ég var einmitt að tala með það við hérna, einn hérna frammi sem að vildi endilega fá að taka mynda mér til þess að því að þú þurft að setja þetta á vefinn að svo var nú tíðin þegar að útvarpsfólk þurft ekki að hafa áhyggjur af því að vera að taka myndir og eitthvað fór bara í loftið á okkurni tíma og ef maður náði ekki að hlusta á það, þá bara var það þannig.
0: Þetta er allt komið á vefinn líka.
2: Já, já, þetta eru rauninni gríðalegar breytingar. Ekki þarf fyrir sko að fjölmiðlar, mann er hætti stundum til að gleyma því, mann finnst alltaf að það er svo mikið að gerast núna, en fjölmiðlar hafa þetta eru stöðu að breytingar, alltaf.
1: Já.
2: Það er hérna útarpið og það er sjónvarpið og svo kemur netið og bara alls konar breytingar, en hins vegar held ég að það sé nú kannski svona flestir sem að eitthvað leggja sér eftir að skoða fjölmiðla sammála að breytingarnar undanfærin svona 10-20 ár hafa verið óvenju hraðar og umfangsmikla. Já. Og það eru kannski ekki, þú veist, bara tæknilegar að þetta er nú svona svolítið samofið allt, hérna samfélagslegar, pólitískar, tæknilegar breytingar, en óneitanlega daldi drifið áfram að þessum miklu tækni breytingum.
0: Neyslan breytist, það er minni lestur á dagblöðinu, það er hérna hríðfallið.
2: Já, já, og það er sko, þegar maður skoðar svona aftur í tíman, það er hljum sagt að sjá og hérna, ef maður leggur sér eftir að skoða hérna tölur hagstofunar lestur á hérna prentmiðlum að þá er það þróun sem maður er búin að eiga sérst að mjög hérna, þú veist, hún er yfir mjög langan tíma en bara stöðugt niður á við og hérna ungt fólk held ég í dag upp til hópa, þú veist sér bara ekki blöð, flettir aldrei blöð, veit ekki hvað þetta er.
1: Hver er svona staða fjölmiðla í dag ef við förum út í það?
2: Hún er náttúrulega bara mjög erfið og það er náttúrulega eins og hefur svo sem kannski margöft komið fram að það er annars vegar er það að hérna ofgnóttin af efni á netinu og á samfélagsmiðlum er svo ofbúslega, þannig að samkeppnin athygli er hérna mjög erfið og mikil.
0: Já,
2: og
0: það eru einhvern veginn allir orðnir bara fjölmjöla veldi bara sjálfur með símanum.
2: Já, og veldi væri kannski full í langt sko en það eru þetta þannig að það geta bara allir komið á framfæri einhverju sem dettur í hug og hérna eins og segir þá er samkeppnin athyglina mjög hérna erfið og svo eru þetta líka sem að er kannski það erfiðasta í þessu er að þessi stóru tæknum fyrirtæki þau eru náttúrulega hirða af fjölmiðlunum, fyrirtækjunum, ritstýrðum fjölmiðlum af blaðamennskunni, tekjurnar sem að áður stóðu undir þeim, þannig að hérna og á sama tíma lúta ekki sömu sko reglum, hafa ekki sömu skildur og eru bara alveg ógnarinnar veldi, þetta ekki, þú veist, Ísland er ekkit hérna eitthvað sér á, þú veist, þetta er bara allan heim.
0: En farð með okkur Valgerður 41 ár aftur í tímar, hvernig var þetta hann fyrir 1985? Við munum flest hérna, sem eru hér inni í stödd, munum þetta alveg, ég meina það voru flokksblöð og ríkis útvarpið og þá er það bara upptalið.
2: Þá er það í rauninni bara upptalið.
0: En þetta var mikil breyting hann strax á þessum degi 1985.
2: Já, það hérna er gríðabreyting og hérna sko þegar að hérna nú verði bara að játa, ég er ekki alveg viss um hvað allir miðlarnir hétu þá en hérna þegar það kemur þessi hérna samkeppni við Ríkisútvarpið að þá er það svona vítamín sprauta.
0: Já, það mátti hlæja í útvarpinu, það mátti spila pop og list og...
2: Já, já. Til dæmis.
1: Já, já. Kemur hann að bylgjan og svo kemur stjarnan
2: já, og svo fyrir stjarnan. Og svo náttúrulega hérna stöð tvö síðar, þannig að hérna og það er svona eitt af því sem að sko er almennt talið gott og holt fyrir sko lýðræðisríki og fyrir samfélag að það sé svona fjölbreytt flóra.
0: Já.
2: Þannig að það sé að endurspeglast og komast svona út í kosmósið alls konar raddir og hérna þannig að ég held að það sé sko bara engin spurning að þetta var mikil vítamins sprauta bara fyrir
0: já,
2: samfélagi.
0: En sumi getur þá spurt, ég menna höfðu gengið til góðs, ég menna er ekki frjálsir fjölmiðlar bara í veikri stöðu við erum ennþá með ríkis útvarp og sem er bara sem að hérna gnæfir yfir öllu, ég menna höfðu gengið til góðs var þetta þessa braut?
2: Ég held að hérna að þú veist, þetta hafi verið gott skref á sínum tíma og hérna, mér finnst það reyndar svona upp til hópa íslenskir hérna.
0: En ég meina, er ekki bara staðan svipuð eins og hún var?
2: Sko, það er svolítið að teiknast upp svo staða að þú ert með sterkt ríkisútvarp og ég tek fram að ég er sko, hérna, einlægur stuðningsmaður þess sem var séð með sterkt ríkisútvarp en mér finnst líka að samaskapi og jafn mikið að það sé atriði að það sé sko fleiri sterkir hérna fjölmiðlar.
1: Já, einkamiðlar.
2: Já, já. Að það sé fjölbreytt flóra og nú geta eitthvað sagt, heyrðu, býttu, er hún ekki nóg fjölbreytt að geta bara allir tjá sig. En það er bara ekki sami hlutin, sko, blaðamennska er fag. Mm-hmm. Það að búa til gott vandað efni er á hverju fag.
0: Mm-hmm.
2: Og ein manneskja þó hún sé með sko hlaðvarp eða samfélagsmiðil eða eitthvað hefur ekki sko möguleikana á að gera það sem góðir, sterkir, ritstýrir fjölmiðlar geta gert.
1: Nei.
2: Og það er svona svolítið það sem að ég kannski svona sko óttast mest er að hérna að við endum með, já sterkt ríkisútvarp og svo bara fullt af einhverjum svona einstakja manna fjölmiðlum af því þeir hafa bara ekki sko bolmagnið til þess að hérna, gera kannski mikið annað heldur en að lýsa eigin skoðunum og fyrirgefið sko, mér finnst nóg að skoðunum í hérna samfélaginu og allstaðar mér finnst það ekki vanta þannig að hérna miðill sem að hefur sko burði til þess að leggja eitthvað í hérna efni sitt og í dagskrána sína hefur burðið til þess að skoða ok, þetta er upplýsingarnir sem við fengum hvað er til í þessu, er þetta svona?
0: Mm-hmm.
2: Og það geta pínulitlir miðlar ekki gert fólk oft, og við höfum mörg dæmið það þetta er svona hugsunar fólk sem að hérna hellir sér út í þetta og, en þú getur ekki staðið undir því eða tveir endalaust.
0: Þannig að þú ert frekar svona svart sín á þróunina, við erum að fara í þessa átt næstu 40 ári.
1: Eru dagblöð að þetta út?
2: Sko, mér finnst frekar líklegt að hérna
1: Er það bara á netinu?
2: Já, og það eru þetta sko, en ég meina netið er dásanlegt tæki,
0: já,
2: það
0: já,
2: er til svo mörg já, já. Skemmtileg tæki til að gera alls konar hérna hluti og hérna hægt að nýta það miklu betur til að gera til dæmis svona eitthvað sem er eins og dagblaðnum að bara á netinu.
0: En ertu bjart sín eða svart sín á framtíðina?
2: Með frása fjölmila? Ég sveiflast svolítið, mér langar til að vera bjart sín og ég hef mikla trú á sko ungu fólki að það finni laust en ég sé ekki eins og staðan er núna að þá sé ég ekki að það sé til sko annar valkostur en blaðamennska til þess að hérna veita fjölmiðlum ríkisvaldinu aðhald til þess að veita hérna valdi aðhald til þess að sko afla réttra upplýsinga greiða úr allir flækinu ég sé ekkit sem að kemur í staðin fyrir það og tel að það sé bara rosalega brýnt að hérna halda því á lofti.
0: Einmitt að Valgerður Jóhannsdóttir, prófessor í fjölmælafræði og blaðamennsku við Háskóla Íslands. Kærar, þakkir fyrir komuna.
2: Takk sem leðis.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Opið allan sólarhringinn í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára. Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
3: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðakróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
4: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í Eyjum betri með Pepsi.
5: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftir Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
6: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið þeir notaðan bíl hjá Brimborg.
7: Klukkan 6. Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Sigurður Ingi Jóhannsson, þingmaður Framsóknarflokksins, segir eðlilegt að ríkisstjórnin sé skýr í sínum málflutningi hvað varðar netsölu áfengis. Smáríkið var sakfellt í apríl fyrir að hafa selt hvítvínsbelgi gegnum netið, en sölustöðum þar sem áfengi afhent sem selt á netinu hefur fjölgað mikið undanfarið. Í tíð Sigurðar Inga sem fjármálaráðherra sendi hann lögfræði álit á lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu vegna netsölu áfengis, þar sem framkoma yfirbragð starfseminnar benti á margan hátt til þess að hún væri ólögleg.
8: Það sem ég skil ekki núna þegar það fallin dómur að þessi starfsemi skuli raun og veru stækka og víkka í stað þess að lögreglan stígi inn og stoppana og að ríkisstjórnin, það bara henni til vansa hvernig hún einhvern veginn talar þannig væntanlega til löggæslunnar og annarra að þetta skipti ekki máli. Mér finnst það óskiljanlegt.
7: Sagði Sigurður Ingi Jóhannsson þingmaður Framsóknarflokksins en nána verður rætt við hann í kvöldfréttum sínar. 18 ára aldurstakmark hefur tekið gildi í útiklefum þriggja sundlauga í Reykjavík þar sem ekki föst viðvera starfsfólks. Umræðir útiklefana í Laugardalslaug og Vesturbæjarlaug og sama fyrirkomulag tekur einnig gildi í sundhöll Reykjavíkur þegar framkvæmdum við klefana þar líkur. Í þessum laugum eiga börn þá undir 18 ára aldri ekki fara í útiklefana nema í fylgd með fullorðnum. Lína Petra Þórarinsdóttir hjá Reykjavíkurborg segir öryggisráðstöfun að ræða vegna atvika sem hafi komið upp. En ráðstöfunin eigi ekki að takmarka aðgang ungmenna að laugunum. Lögregla telur að Kastriot Pepai hafi verið aðalmaðurinn við skipulagningu fíkniefnainflutnings í Dettifossmálinu svokallaða ásamt Sævar Erni Hilmarssyni. Þetta kemur fram í ákæru ríkissaksóknara sem afhent var fjölmiðlum í dag en tvímenningarnir eru ákæri fyrir stórfelld fíkniefnabrot með því að hafa staðið að skipulagningu innflutnings til landsins með Dettifossi í apríl. Tveir skipverjar eru ákærir fyrir að hafa flutt efni til landsins en af ákæru og gæsluvarðhalds úrskurðum má merki að þeir hafi verið fengnir í innflutningin en ekki skipulagtan. Og hingað Kolbeinn Tumi fréttaþulur kvöldsins mættur. Tumi, ætlum að byrja á fjallaðum olíuverði sem heldur áfram að hækka.
9: Já, þetta hefur verið þróunin eftir átök Bandaríkjanna og Írans hörðnuðu og óvissanum Hormúsund jókst. Nú hækkunin gæti skila sér íslensk verðlag núna þegar úrslita mæling vegna kjarasamninga má segja að sé handa við hornið. Birgir Olgeirsson með þetta mál á sinni könnu í dag. Og eins og sagði frá áðan þá finnst þingmanni Framsóknarflokksins óskiljanlegt að netsala áfengis þenjist út eftir að dómur er fallin að hún sé ólögleg. Lillý Valgerður heyrði Sigurð Inga í dag og heyrum í honum betur.
7: Og svo er það íslenska tónlistin, Spotify og gervigreindin.
9: Já, þá margt undir högg að sækja. Íslensk tónlist þar á meðal á Spotify. Við heyrum í formann í félags íslenska hljómlistamanna sem segir tónlistamenn heyja harða baróttu við gervigreinda tónlist á sama tíma. Við kíkjum á Suðurland þar sem að fólk hefur verið að stela trjám úr skóum sem hafa verið ræktar upp. Lillý Valgerður skellti sér austur fyrir fjall. Vandamáli er sagt vera landlægt. Og svo í sportbakkanum hittum við þjálfaran umdeilda Brynjar Karl sem segir framtíð yngri flokka hjá Aþenu í uppnámi og körfuboltafélagi mun ekki senda lið til keppni í bónusdeild kvenna á næsta tímabili. Þetta eru sannlega tíðindi.
7: Sannlega, engin svikina því að hlusta held ég á það viðtal. Takk fyrir þetta Tumi. Þetta og margt fleira á samtengdum rásum sínar vísis og bylgjunar klukkan 6:30.
10: Reykjavík síðdegis.
11: Já, við þökkum fréttastofu fyrir fréttirnar en það nú skemmtilegt framundan hjá okkur, Valdís.
12: Já, Óskar Finnsson, veitingamaður, ætlar að gefa okkur góð grillráð. Það sko alveg hægt að grilla þó að sé rigning úti.

0: höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Valdir, ertu búin að ákveða hvað ætlar að hafa í kvöldmantinn?
1: Nei. Og það er sko, við erum í rigningu undir Reykjavík.
0: Já.
1: En ég er nú samt típan að ég grill alveg í rigningu sko.
0: Já, það er alveg hægt.
1: Já, já.
0: Já, já.
1: Það bara skjóta sér bara út og sumir með svona hvað er þetta trapísu.
0: Já.
1: Svona.
2: Já.
1: Annað út með þak.
0: Já, já, ég veit.
1: En við erum konnið náttúrulega með manninn sem að veit allt hvernig maður að grilla, hvað maður að grilla.
0: Já, aðal manninn,
1: hann
0: Óskar Finnsson veit ekki maður, oft kendur við Argentínu sem að gaf nú frábæra bók hérna, steikarbók Óskars um daginn, já. Hún er komin aftur út.
1: Já, endur bætur.
0: Já, já, hann er mættur yngar, blessaður Óskar.
1: Það við bætur.
2: Takk fyrir drengir, takk fyrir.
1: Hvað segirðu?
2: Jú, ég er bara mjög góður, alltaf gott að koma til ykkar.
0: Það er alltaf hægt að grilla í þó að sé rigning.
2: Já, það er hægt að finna eitthvað hot sem ekki kannski akkurat er ykkur á. En það er alveg hægt og ég er nú ekkert mál.
1: Já.
2: Því að þú bara opnar og loka grillið, það gerist bara 1-10.
0: Sko, mér var að hugsa til þín í gær, ég var að grilla í gær og þá, ég hefði nátt að spyrja Óskar út í þetta. Því að sko, það sem ég geri, ég fýr upp í grillinu, setja bara á hæsta hita, pæla ekkert meir í því og svo kemur bara kjötið á, kvistbang, búm og mér finnst ég alltaf bara kveikja í því og ég fór að hugsa, er þetta ekki bara eitthvað rugl, á maður ekki að hafa lágan hita og er það ekki eitthvað svona grill aðferð að svona hugsa um hitastíð?
2: Jú, það er eina fyrir, mér finnst alltaf best að setja bara allt í botn.
0: Já, eins og ég var að gera.
2: Já, og leifa því að ganga í einhverja 5 mínútur svona skrillinu þannig að þú sér búin að
0: hitað vel
2: og einnig þá að drepa öll kvikindi sem eru komin í það síðan þú grillaði síðast.
0: Já.
2: Vegna þess að það er alls konar dót sem leitar í grillið að því ef við slökkum á því það kólnar þá er olía og matar eitthvað þar.
0: Og lose me.
2: Og það vantar ekki á, það er eitthvað sem sækjast í grillið.
1: Já, það þarf þess að það hita grillið dálítið vel á.
2: Já, hitast að grillið mjög vel.
1: Það er það 5-10 mínútur eða?
2: Já, ég myndi að leifa að lappa alveg 5-10 mínútur á blússandi með lokað bara.
0: Já.
2: Leifa því bara hitna alveg rosalega vel.
0: Já. Ég grísa á þetta, ég gerði þetta rétt.
2: Já, þú gerðir þetta rétt, var þetta gasgrill.
0: Já.
2: Ég hefði alltaf sko haft það í bóðni, gert nákvæmlega saman þú, en leið og ég væri búin að fá flottu rendurnar í það. Þá hefði ég lækkað á því alveg nýr í helming.
0: Kjötið þá, bara.
2: Já, þegar rendurnar eru komnar í kjötið og til þess að fara ekki að brenna það.
0: Já,
2: að lækka þá bara grillinu eða setja kjötið á hæðina fyrir ofan og lækka í grillinu og leifa því bara eldast þar í róliheitunum.
0: Já.
2: Þarf ekki að brenna það endilega.
0: Einmitt.
1: Nei.
2: Þannig að.
0: Og þá lækkar því
2: aðeins. Þá bara lækkar á því og þá virkar grillið bara svo. Bara klára elda það í róliheitunum. Því að þú ætlar að steikja þá

0: þær þurfa ekkert vola langan tíma og það mjög sniðugt að nota þær.
1: Bara tímyndur
0: eða? Já, eitthvað svolítið. Og svo er náttúrulega tæki sem við kokkarni notum alltaf, það er hitamæli. Já. Hann bara segir okkur nákvæmlega
1: hversta. Í kartöflunar?
0: Óskar. Og stingur bara í kartöflunar.
2: Við nennum ekkert að nota það. Nei, hitamæli.
1: Nei,
0: nei, þá þarftu bara á lokuðu grillir og forrita kartöflu 10-15
1: minútur. Það leikur í gangi sko, þú bara þú ert ekki að
0: Nei, en kannski við kokkarnir viljum bara hafa þetta í lægi.
2: Já, já,
0: þetta er svona öryggisventill, það er eins og við viljum að hnífarnir okkar bíti.
2: Já,
1: já.
0: En ekki eins og maður lendir þessu á hjá fólki, það skiptir engum máli hvernig hún snýrður honum, hann bítur hjá mikið.
2: Já, já. Þú mælir með þess að hitamæli við grillið, algjörlega.
1: Ein spurning, ribbæ sem er mjög vinsæl, lambaribbæ.
0: Já, bæði lamb og nauta í ribbæ mjög vinsæl.
1: Hver er munurinn á eldun á lamba og nautaribbæ?
0: Það er erfiðar að elda lambaribbæ því að kvekna meir í því.
1: Já. Er munur á tímanum á nautinu og lambinu?
0: Já, og lambið er fljótar að eldast.
1: Já.
0: Það er náttúrulega þinnri vöfði allur og hann er bara fljótar að hitna í gegn, sko.
2: Já.
0: Og þá brúnar lambið bara hraustlega á blússandi heitu grilli, svo bara lækkar á því og situr þetta á efri hilluna og leifir ég að jafna sig þar í 54 gráður eða 56, þá er það orðið skotelt.
2: En ég er ekki með svona efri hillu, ég er bara með svona eina pönnu.
0: Já, það er ekki, þá bara lækkar öðrum einn á grillinu og hendir þá kjötinu það sem engin hitt er á, eða lítill hitt, já.
2: Herðu, en steikabókið þín, hún er koma aftur út og þú ert með viðbætur, nýjar upplýsingar.
0: Við settum inn grill upplýsingar nautakjöt.
2: Já.
1: Já.
0: Svona klassi, bara þessa klassik, það er svarað spurningunni þinni sem varst mér morgun, þú ringdir í mig. Bara, þú grillar á háum hita og færi svo yfir á lærri hita.
2: Já.
1: Hann er dálítið fyrir að brenna, sko.
2: Já, ég hef
0: alveg. Það má alveg kveikni aðeins svona í, en það má ekki loka og loka, þannig að það má alveg, og fitan er sérstaklega góð þegar hann er pínu brennt.
1: Já, já.
2: Já, já. Ég var með kjúklingabringur og stenglindi þeim.
0: Það já, þær fyrir, sko. Verða náttúrulega bara mjög þurrar, já, mjög hratt.
2: Það var ekki gott, sko. Já.
0: Nei, ég get alveg trúið þetta.
2: Hundarnir voru reynda káti með það, sko, það var allt í lag.
0: Já.
2: Ég skar bara þetta ógeðslega af, sko.
0: Já, já, það er náttúrulega að leysa þannig, en þú ætti að fara vallega í kjúklingur þar miklu minni hitaldur en nautið.
1: Já.
0: Þú svo snöggur að þurrka kjúklingin. Þunnur og...
2: Já.
0: Og snöggur að þurrka
2: það er gangi. Þá lægri hita á kjölu
0: já, þú mátt alveg taka hann bara á miðlungs hita
1: það er þetta að tala bringur
0: bringu, já.
1: Já, en ef þú ert með bein leggi eða eitthvað slíkt þá þarf þetta að elda náttúrulega gegn
0: alveg. Já, en þá myndur alltaf setja þetta til hliðar á grillinu eða það sem er lærri hiti
1: já.
0: Og leifa því bara að fá sína 15 mínútur þar með að eldast í gegn
1: já.
0: Við eldum náttúrulega alltaf kjúklingin alla leið
2: einmitt, já, já.
0: Þannig að það er bara upp á til hliðar og lokagrillir og leifa því að vera þar í kortir þá er hann tilbúið.
2: Já. Hvað er þetta nálgast bókina þina, Óskar?
0: Hún á að vera komin í Amazon og pennan.
2: Já.
1: Já.
2: Steikarbók Óskars.
0: Og Hagkaup.
2: Mælum henni.
1: Já.
2: Óskar Finnsson, veitingamaður, alltaf gott að fá það hinga með góð ráð.
0: Bara takk hérlega fyrir og muni bara í naut og lambi er alltaf best að steikja aðeins minna það er alltaf þetta að bæta við ef þeir eru gjána með steikingunum og kjöt er aðeins og rátt en kjúkling þannig alltaf að fara í gegn
2: Takk fyrir þetta Óskar
0: Takk
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn
4: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugun. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
2: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Og veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring er eitthvað á þessa leið, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu, rigning með köflum einkum vestan til á landinu. Hiti verður á bilinu 10-22 stig og það verður hlýjast á Austfjörðum. Að mestu þurft suðaustan og austalands á morgun og heldur hlýnandi veður, annars svipa veður en dregur úr vætu síðdegis. Vaxandi suðaustan átt vestanlands annað kvöld og dálítil súld annars hægari og léttir til norðan og austanlands.
6: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar er heitirpottar.is.
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
5: Og þá er það vefurinn hjá veðurgerðinu umferðin.is og athugum hvað er að frétta þaðan og hér er tilkynning vegna vinnu í Hvalfjarðargöngum á miðnætti kvöld og næstu tvær nætur má búast við umferðartöfum. Vinna hefst á miðnætti og líkur klukkan 6 að morgni. Vegfarendur eru beðnir að sína aðgát og tillitsemi. Og svo einnig tilkynning allt landið, viðgerðir og aðrar vegaframkvæmdir eiga sér stað allt land. Búast má við steinkasti og jafnvel töfum vegna þessara vinnu. Hraði er tekin niður á flestum vinnusvæðum og gott að halda 50 metra bili á milli bíla. Til að minnka líkur á skemmdum vegna steinkasts. Vegfarendur eru beðnir að sína aðgát og tillitsemi. Já, alltaf gott að kynna sér aðstæður áhernalagt er af stað og þá er það bara umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 17 77.
8: Förum saman í frí.
9: Það alltaf gaman í útilum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Vertu með okkur í allan dag. Bylgjan, björt og brosandi.

0: Já, já, það held ég nú, Valdir, við erum bara að koma í mark hérna, styttist í kvöldfréttir sínar sem kom á slæðinu 6:30 eins og alltaf, en hefur kannski fara í gegnum söguna og hvað gerist áhugavert á þessum degi, á árum áður.
1: Já, þessum degi 13. júli sem já. Er dagur nr. 194.
0: Var þetta eitthvað merkilegu dagur?
1: Já, svona þannig lag, jú, þetta með útvarslögin sem að við rættum fyrir þættinum.
0: Já, ég hann að Valgerði Jóhans.
1: Já, já, og fyrsta heimsmeistarakeppnin í knattspyrnu hófst í Úrugvæ þennan dag 1930.
0: Var það fyrsta HM?
1: Já, fyrsta HM.
0: Og hver, byrðu vann ekki í Úrugvæ?
1: Úrugvæ vann.
0: Þeir eru unnu nokkru sinn, voru það unnur ekki sinn
1: aftur? Nei, er ekki bara einu sinni.
0: Unnu er bara einu sinni?
1: Ég held það því rétt hjá mér.
0: Já, já.
1: Þá verði bara leiðrættur og slekk á símanum í kvöld.
0: Heyrðu, en ég fer aðeins aftar í tíman á þessum degi árið 1837 þá flutti Victoria Bretadrottning inn í Buckingham Höll fyrst enskra þjóðhöfðingja.
1: Já, ó. Já, þennan dag já.
0: Þau eru búin að vera þarna síðan.
1: Já, verkilegt. Það var 25 tíma klukkustunda rafmagnsleysi í New York borg þennan dag 1977 sem já. Er risa stórt.
0: Já, 25 tíma.
1: Já, rúmur sólaringur.
0: Já, það ekki verið gaman. Og Live 8, tónleikandi fóru fram á nokkrum stöðum heiminn á þessum degi árið 1985. Þeir átt að vera mikilvægur liður í að styrkja stöðu bágstaddra í Afríku.
1: Já, og lukkuðust mjög vel.
0: Já, heldur betur.
1: Heldur betur, þetta vakti svona þjóðhöfðingja heims til umhugsunar um hinn bágstadda heim.
0: Já, já.
1: Og síðan var það að Þýskaland vann heimsmeistaratitilinn í fótbolta. Argentína hennar dag 2014.
0: Já.
1: Já, já, þetta er bara HM út í eitt það, og það er undanúrslitin.
0: Þetta er stór HM dagur.
1: Já, já. Undanúrslitin framöndan og
0: já.
1: Þannig að, já, já.
0: Nú er Noregur dottir út.
1: Já, þeir eru dutt út fyrir Englendingum.
0: Dómara skandall.
1: Já, já, allt vitlust út af því.
0: Rjála.
1: Já, já.
0: Heyrðu, og ég tekja því það margt sem gerist þannig á þessum degi árið 1985, það hérna líka það sem gerist að hérna Sergei Búbka, það var fyrstu manna að stökkva yfir 6 metra í stangastökki.
1: Það var stórkostlegur.
0: Já, alveg meiri hátar.
1: Já.
0: Það var er hann ekki eitthvað í þessum bransa ennþá eða eitthvað í svona stjórnsýslunni?
1: Jó, ég held að sé rétt hjá mér að hann sé í stjórnsýslunni, en mér minnir rétt.
0: Olympíu nefndinni eitthvað þannig.
1: Já, Harrison Ford, hann á ámæli í dag og Bjarni Arason.
0: Og Bjarni Aramali.
1: Já, já, já.
0: Hvað er hann, 25?
1: Já, eitthvað svona þess, bara 17 ára.
0: Til hafði ekki það, Harrison Ford og Bjarni Aram.
1: Já, þetta er mjög gott kombo sem að sletti nú aðeins.
0: Heyrðu, rúlum við það sem við vorum að bralla í dag. Við byrjum á því að tala með hann Pál Pálsson fasteignasala hjá Pálsson fasteignasölu. Við vorum svona aðeins að spáða með honum. Hver eruðu áhrifun á fasteignamarkaðin við upptöku evru?
1: Já.
0: Og hann sagði okkur að það yrði bara, yrði miklar verðhækkanir. Og eins og hann nefndi þarna Írland og fleiri lönd og unga fólki, það bara jafn erfitt fyrir það að komast inn á markaðinn.
1: Já, aðteklisvert.
0: Og vexti myndu mögulega lekka.
1: Já, Alma Hafstjóttir spilafíkna ráðgjafi sem heldur út í síðinu spilavandi.is var hjá okkur í viðtali og spilafíklar á Íslandi, hún, þetta er náttúrulega miðað við 18 ára aldur en hún segir að sé alveg niður 15-16 ára.
0: Já, drengi
1: aðalega. Drengir þá aðalega.
0: Já, já. Þetta er nú svolítið umræðin út að bygga í maus sem hann að vakti aðtykli á samfélagsmiðlum að sem tala að það var gaggrína áhrifavalda og sem að auglýsa veðmálasíður og var að segja áhrifavaldin lætti nú að svolítið að líta í eigin barm.
1: Já. Við vorum með 4 símatíma að vanda og síðan heyrðum við í Steinunni Þórðardóttur formanni Læknafélags Íslands.
0: Já, við vorum að tala við um 2 mál aðskilin, annars vegar biðlistanna og svona grein Halldór Skúlasonar heila og taugaskurlæknis sem skrifaði Morgunblaðinu grein sem bara yfirskriftina kerfi sem skapar biðlista og þar var hann að tala um bak aðgerðir til dæmis.
1: Og svo tölum við hann um heilabilun.
0: Já, hvernig sem
1: að eða eins og við segjum stundum elliglöp en þeim finnst það ekki fallið orð.
0: Já, og hvernig sem að merki hjá einstaklingu um hérna hann sé með
1: heilabilun,
0: með heilabilun og þú spurir hann að varandi Trump bandar ekki fasta.
1: Já, og
0: hún var nú fimmlega, hún vildi ekki svara því.
1: Nei, vildi ekki blanda sér í það.
0: Nei, það er alveg umræðinu, maður sér það alveg meginströms fjölmiðlar í bandaríkjunum er að fjalla veikindi bandaríkjaforseta eða möguleg veikindi hans og hvað er eiginlega í gangi stundum hjá honum, að virðist stundum taka órök
1: Árökstöndar ákvarðanir
0: og setningarnar eru einhvern veginn skrýtastundum
1: og dottar.
0: Já, það var það tilkallinn.
1: Ímislegt. Birgir Finnsson settur slökkvöldustjóri á höfuðborgarsvæðinu hann var hjá okkur í spjalli og við vorum að tala brunahættu í leiguhúsnaði.
0: Já, maður nú alveg segja að hérna bruna Bræðraborgarstíg árið 2020 hafi valdið viðhorfsbreytingum á brunavörnum þar sem að þrír létust í miður en núna hefur slökkvilið skýrari heimildir fyrir því að skoða íbúðhúsnaði ef rökstundu grunur erum að öryggi fólks sé ekki tryggt.
1: Já. Valgeir Jóhannsdóttir, prófessor í fjölmiðlafræði og blaðamennsku við Háskóla Íslands var hjá okkur viðtal út af deginum hjá frjálsri fjölmiðlun á Íslandi.
0: Já, þetta er eiginlega bara fjölmiðladagurinn. Það er, já, einmitt 41 ár frá því að rekstur útvarps og sjónvarps var gefin algjörlega frjáls.
1: Já, hver er staða fjölmiðla í dag?
0: Fórum við að það með henni og fengu síðan góð grillráð frá meistaranum Óskari Finnssyni. Veitingamanni sem er oft kendur við Argentínu.
1: Já, einhverju bestu steiku sem ég fengið á ævinni það voru þar.
0: En við komast ekki lengra. Auðun Georg, Valdi Björn og Páll Sævar þakka fyrir sig. Öll viðtölin eru komin á visi.is, bylgjan.is og auðvitað í bylgju appi og svo má líka alltaf hlusta á okkur á hlaðarpsveitum því að Reykjavík síðdegis á heima líka í hlaðarpinu.
1: Já, hafið það sem allra best og takk fyrir að hlusta.

0: reynslu og hertu. Kondu og reynslu aktu. BL Sæfaröða.
1: Felix Tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með opnbökuðum hunangskljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
2: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is
3: It's oh so quiet.
4: Alltaf 50% afsláttur á stóru og smáu. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
7: Alvöru pallaolja fyrir fallega palla. 15-25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
10: Þitt sumar, þín rútína, World Class.
11: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
12: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í Veslanir.

0: Gott kvöld.
1: Það komið að fréttum þar sem að þetta ber hæst. Olíuverð hækkar á ný og gæti skila sér í verðlag fyrir úrslitamælingu. Stjórnvöld og aðilar vinnumarkaðarins ræða saman. Þingmaður kallar eftir að pólitíkin marki stefnu áfengissölu.
2: En ekki bara leyfa frekakallinum að vaða uppi.
1: Íslensk tónlist á undir högg að sækja á streymisveitunni Spotify.
2: Það augljóst að það þarf að gera eitthvað ef að tónlistin á að lifa.
3: Hér í Helliskógi á Selfossi var trjám stólið helgina en formaður skógræktarfélagsins segir landlægt vandamál að ræða.
4: Það grátt og rigning yfir höfuðborgarsvæðinu en ong og blíða á Austurlandi. Við tölum við Sigga Storm í beinni.
1: Aþena mun ekki senda lið til leiks í bónusdeild kvenna í körfubolta. Stofnandi félagsins segir Reykjavíkurborg bera ábyrgð. Olíuverð hefur hækkað rúm 5% í dag eftir að átök Bandaríkjanna og Írans hörnuðu og óvissa jókst Hormúsund. Hækkunin getur skila sér í íslenskt verðlag einmitt þegar úrslitamæling vegna kjarasamninga handan við hornið. Birgir Olgeirsson.
5: Hormúsund mjó siglinga leið milli Írans og Ómans og eina sjóleiðin út úr Persaflóa. Fimmtungur af allri olíu í heiminum fluttur þar í gegn. Þegar átök harðna á svæðinu getur eldsneytisverð hækkað hratt. Og þegar eldsneyti og flutningar hækka í verði, þá getur það leitt til hærra vöruverðs. Verðbólga nú í 5,2% en bæði Íslandsbanki og Landsbankin hafa spáð sömu tölu í júlí en 5,4% í ágúst. Fari ágúst mælingin yfir 4,7% skapast heimild til að segja upp kjarasamningum. En það ekki eina skilyrðið, verðhækkun verður að vera í samræmi við skammtíma við með samningana. Forsvarsmenn á vinnumarkaði eru almennt ekki bjartsýnir á að forsendur kjarasamningana haldi í haust, en það þýðir ekki sjálfkrafa að samningunum verður sagt upp.
6: Forsendur hafa brostið fjóru sinnum frá efnahagsruninu. Árið 2009 var launahækkunum frestað, árið 2012 var samið frekari aðgerði stjórnvalda. Árið 2013 var samningstími styttur tvo mánuði og árið 2017 var ákvörðun uppsögn frestað eitt ár. Í hversinn fannst leið til að halda samningnum á lífi. Nú ræða Íslenska ríkið, ASI og Samtök atvinnulífsins saman. Þrír hópar skoða fjárhag heimilanna og áhrif verðtryggingar, leiðir til að draga úr sjálfvirkum verðhækkunum og hvernig fá megi skýrari mynd af launaþróun. Niðurstöðunar eiga að liggja fyrir í byrjun september og gæti orðið grunnur að samkomulagi.
5: Til þess þarf þó brúa bílið á milli aðlana. Verkalýðshreyfingin segist hafa samið hóflega launahækkanir til að halda verðbólgu í skefjum. Það hef ekki tekist. Atvinnulífið segir á móti að framleiðnin, þau verðmæti sem vera til á hverja vinnustund, hafi ekki haldið í við launahækkanir. Samtali framöndar snýst ekki um eina tölu. Það snýst líka hver stóð við sitt og hvort sé hægt að ná sameiginlegum grundvelli til að halda samningnum á lífi.
1: Óskiljanlegt að netsala áfengis þenjist út eftir að fallin dómur að hún sé ólögleg. Þetta segir fyrirrandi fjármálaráðherra og þingmaður Framsóknarflokksins sem kallar jafnframt eftir því að starfsemin verði stöðvuð strax og að ríkisstjórnin tali skýrt í málinu sem sé henni til vansa. Lillý Valgerður.
7: Frá árinu 2020 hefur netverslunum með áfengi fjölgað ört á Íslandi en í dag bjóðum 20 fyrirtæki áfengi til sölu til einstaklinga. Í apríl fjall dómur í Héraðsdómi Reykjanesum að áfengisala einstaklara fyrirtæki eða smáríkisins væri smásala og brot á einkaleyfi ÁTVR til smásölu áfengis á Íslandi. Sigurður Ingi þingmaður Framsóknarflokksins sendi árið 2024 þegar hann var fjármálaráðherra lögfræðilegt álit á lögreglun á höfuðborgarsvæðinu vegna netsölu áfengis þar sem framkom að yfirbragð starfseminar benti á margan hátt til þess að hún væri ólögleg.
2: Það sem ég skil ekki núna þegar það fallin dómur að þessi starfsemi skuli raun og veru stækka og víkka í stað þess að lögreglan stígi inn og stoppana. Og að ríkisstjórnin, það bara henni til vansa hvernig hún einhvern veginn talar þannig væntanlega til löggæslunar og annara að þetta skipti ekki máli. Mér finnst það óskiljanlegt.
7: Hildur Sunna aðstoða lögreglustjóri lögreglunar og höfuðborgarsvæðinu sagði fréttum okkar fyrir helgi að til skoðunar væri hvað gera eitt í ljósi dómsins. Málið væri hins vegar umfangsmikið og varpaði hún fram spurningunum vilja löggjafans.
2: Mér finnst eðlilegt að ríkisstjórnin sé skýr í sín málflutningi, dómsmálaráðherrann, forsætisráðherrann, fjármálaráðherrann, að þetta fólk sé skýrt í sín málflutningi. Mér finnst það nokkuð augljóst að einhver skilaboð og stefna einstakra þingmanna Viðreisnar ráði ríkjum í þessar ríkisstjórn hvað þetta mál varðar og það ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur til vansa.
7: Hann kallar eftir því að starfsemi netverslana með áfengi verði stöðvuð strax.
2: Við ætlumst til að við búum í ríki þar sem að það er farið eftir lögunum og lögreglan fylgir því eftir hvort sem menn stela trjám eða setja upp innbúðir út um allt land eða taka upp á því að keyra yfir að rauðu ljósi, þá á að stoppa það. Það er löggæsla til þess, löggjafinn á hins vegar að setja línurnar. Ef við viljum breyta áfengisútsölunni, þá er það löggjafinn, þá er það pólitík, það þarf að taka stefnumörkun. En ekki bara leifa frekakallinum að vaða uppi á þess að hann sé stoppaður.
1: Eldsvoðin á bar í Bangkok helgin er svo mannskæðast í Tælandi í 17 ár. Á þessum myndum sem voru teknar á vettvangi í dag sést að staðurinn gjörónýtur eftir eldin sem breytist hratt út. Að minnsta kosti 28 eru látnir og 25 alvarlega særðir. Vitni lýsa mikilli skelfingu sem greip sig þegar eldurinn blossaði upp nærri sviði á staðnum. Flest þeirra látnu fundust á baðherberginu þar sem fólk reyndi að flýja eldhafið. Samkvæmt bráðabirraniðurstöðum virðast upptök eldsins hafa verið í loftkælingu en yfirvöld hafa sett af stað ítarlega rannsókn. Formaður félags íslenskra hljómlistamanna segir íslenska tónlist eigundir höggasæki á streymisveitunni Spotify. Á sama tíma heyja tónlistamenn stríð við ógrinni af gervigreindar tónlist sem flæðir inn á streymisveituna. Agnar Már.
0: Þegar íslenski topp 50 listin á streymisveitinni Spotify skoðaður, blasir við fremur dökk mynd af stöðu íslensku tónlistarsinnunar. Af öllum 50 lögum eru aðeins 10 íslensk frá þessu ári. Restin ýmist erlend tónlist eða eldri íslensk lög sem hverra hafa trónað á topplistanum svo árum skiptir. Gunnar Hrafnsson, formaður félags íslenskra hljómlistarmanna, telur ljóst að gera þurfi íslenskri tónlist hátt undir höfði með einhverjum hætti.
8: Það er augljóst að það þarf að gera eitthvað. Ef að tónlistin á að lifa þegar þetta er helsta veitan fyrir tónlistina þannig í gegn, þá getum við ekki sagt okkur við þetta. Þess að þetta þýðir hún bara endalok fyrir íslenska útgefna tónlist.
0: Markaðshlutdeild Spotify á Íslandi um 97% samkvæmt tilkynningu frá menningarmálaráðuneytinu sem birtist í apríl. En jafnframt hlutfall íslenskar tónlistar af heildarneyslu tónlistar hér á landi aðeins 20%. En hvaða tekjur af því renna svo til tónlistarmannana sjálfra?
8: Fer að fá sorglega lítið. Þetta náttúrulega örmarkaður og það er nokkuð penni sem að koma inn per lag en það getur talist upp í stórar upphæði þegar markaðin stór og eitthvað gífulegt streymi. En í íslensku samhengi getur þetta raun og veru aldrei orðið neitt sérstaklega stórt.
0: Í apríl fór Logi Einarsson ráðherra menningarmála í sérstaka ferð til höfuðstöðar Spotify í Svíþjóð ásamt föruneyti úr tónlistargeiranum. Markmið fundarins var að styrkja stöðu íslenskra tónlistamanna á streymisveitunni, en fram kom í máli Guðrúnar Bjarkar Bjarnadóttur, framkvæmdastjóra STF í viðtali á Rás 2 í morgun, að viðbrögðin frá Spotify hefðu verið lítil. Á sama tíma heyja tónlistarmenn baráttu gegn flóði gervigreindar tónlistar, en gervigreindin að miklu leyti þjálfuð á tónlist sem námið var í leyfisleysi. Gunnar vonar að boðuð DNAS löggjöf sem sett verið hér á landi á næsta ári tryggir réttindi höfunda gagnvart gervigreindar fyrirtækjum.
8: Það hefur orðið þarna stór slys, stórfelt menningarslys með því að gagnanámin hafi verið gerð. Sem sagt, öll verk mannana hafi verið tekin og með þeim búin til gervigreindi sem býr til eitthvað með að tala því. Og ég meina, augljóst var að tala um skaðabætur til handa þeirra sem tapa mestu.
1: Trjáþjófnaður landlægt vandamál að mati formann skógræktafélag Selfoss en trjám var stolið úr helliskógi á Selfossi helgina. Honum svíður að fólk steli trjám úr skógum sem sjálfboðaliðar hafa unnið hörðum höndum að því að byggja upp. Lilja Valgerður.
7: 40 ár eru síðan að fyrstu trjánum í helliskógi var plantað en þá voru þar aðeins móar og mýrar. Síðan þá hefur skógurinn vaxið og dafnað vel og verið vinsælt útivistarsvæði. Formaður skógræktarfélags Selfoss hefur staðið vaktina frá upphafi en helgina áttaði hann sig á því að nokkur tré höfðu verið tekin. Hérna við hliðið mér var eitt þessara trjá en það var virginíuheggur sem var nokkuð hærri en ég en nú má aðeins sjá ummerki eftir tréð en það var rifið upp með rótum.
9: Og síðan Garðahlynur lengra og svo hrossakastanía hérna til hliðar. Allt mjög stæðileg tré og mikill í grósku. Þetta verið tekið oft áður en oft þá bara eitt og eitt. En svo hafa komið undantekningar að dæmi það að menn hafi fyllt garð hérna nær á Selfossi af stolnum trjám úr helliskógi og groppa sig að því.
7: Hann telur ólíklegt að trén lifi af þar sem þeim var kipt upp með rótum sem gerir málið sorgleira. Í sumar hafi einnig horfið tré í miðbæ Selfoss og við sundlaugina í bænum.
9: Þetta er náttúrulega landlægt vandamál að verða og virðist vera vaxandi og þá oft teknar einhverja verðmætar tegundir sem eru hugsanlega dýrar í gróðrastöðum. þannig að menn margir hverju vita alveg hvað er að gera.
7: Til tals hefur komið að setja upp eftirlitsmyndavélar á svæðinu. Örn segir að sér svíði að fólk steli trjám úr skógum sem hópur sjálfboðaliða hafi eitt ómældum tíma í að byggja upp.
9: Að menn skuli virkilega hafa ykkur ánægja þegar hafa stólið tré í garðinum. Það í fyrsta lagi og horfa það kannski alla daga og dástaði. Og þetta að menn gerir sér grein fyrir því að þetta er vinna oft á tíðum sjálfboðaliða. Þetta er ákveðin kostnaður oft á tíðum sem felst í því að rækta þetta. Og náttúrulega algjör synd að síðan komi ykkurir óvitar bara og steli. Og halda að græði ykkur að krónur.
1: Já, Lillý Valgerður er í rigningunni á Suðurlandi í dag en útlit er einmitt fyrir rigningaveður á höfuðborgarsvæðinu út vikuna. En sól og blíðu fyrir austan. Hvað annað og Agnar Már Másson, fréttamaður okkar, er ásamt veðurfræðingu niður á Hafnarfjarðarhöfn. Og Agnar, við spyrjum náttúrulega hvernig er veðri á þér þessa stundina?
10: Jú, Tumi, það nokkuð grátt hérna yfir Hafnarfjarðarhöfn sem og öllu höfuðborgarsvæðinu. Nú vindur hefur verið á bilinu 5-13 stig á suðvesturhorninu og nokkuð rigning á vestur hluta landsins en talsett þurrara fyrir austan. Svipaðir að segja sólaveðrinu hérna á vestur hluta landsins þá hefur hitastig verið svona upp úr 10 gráðum en þegar maður því nær austar sem maður fer þá getur hitastig nálgast 20 gráður og svona átað mest að haldast út vikuna þó að drægi eitthvað úr úrkomu víðast hvar en með mér er Sigurður Þór Ragnarsson betur þetta sem Siggi Stormur veðurfræðingur Siggi, hvað höfum við íbúar á höfuðborgarsvæðinu gert á okkur til að verðskulda þetta veður? Hvers vegna er alltaf betra fyrir norðan og austan?
11: er ekki nema spurt síðan sko. Jú, við skulum átta okkur á því að veðurguðirnir er senda okkur skilabóðum það snýst ekki allt höfuðborgarsvæðið hér á Íslandi. Það ágætt að fara stundum út fyrir höfuðborgina og þurfa að sækja og skoða landið sitt og fara í góða veðrið og í dag fór hitinn í 26,2 gráður á Reyðarfirði. Þar var hæsti hitinn í dag, 27,4 í gær á Seyðisfirði. Þannig að þessir hitar eru áfram inni út vikuna en aftur á móti er þetta það sem veldur þessu er það að það er hæðasvæði við suðausturströnd landsins og svo er lægði á Grænlandssundi eða lægðadrag og hæðin hún heldur við á móti og lægðirnar komast ekki hérna venjulegu kannski leið sem við myndum óska að þær færu þannig að þær eru fyrir vestanland og við fáum skaflinn af rigningunni og það sem smátt og smátt er að gerast núna er það að það verður vindasamt á landinu fram á miðvikudag, þá fer að verða hins vegar svolítið spennandi tímar að renna upp í veðurfræðinni, því að þá er hæðin komin með völdin og þá gæti orðið bjartviðri mjög víða á landinu og sérstaklega á föstudag og jafnvel laugardag en þar er spár heldur ekki alveg sammála því hvað verður úr.
10: Segjum að ég vilja fara í útilegu núna helgina, hvert ráðleikur er fólki að fara?
11: Ég myndi fara á suðaustur og austurland, ég myndi kirkjubæðaklaustur er að koma ágætlega inn á kortið, sérstaklega upp úr fimmtudeginum og þegar líður á sunnudegin til dæmis, ef menn verða frá fimmtudegi til sunnudags, þá er sunnudagur neina bestur á suðausturlandi, þannig að ef spá rætast og þannig ég myndi segja að suðaustur og austurland þar að þangað eiga menn að fara og þar er mesti hitin og þar er mesta blíðan, þannig að ég er álega öllum að drífa sig og skoða landið sitt og nota góða veðri þegar það gefst og það kemur gott veður í Reykjavík það byrja býða þessi eftir því
10: Takk hérlega fyrir Siggi Stormur og við kveðum hér úr grámunum og rokinu við Hafnarfjarðarhöfn
1: Takk fyrir þetta Agnar Már og góð áminning hjá Sigga Stormi að Ísland er tölver stærri en okkar ágæta höfuðborgarsvæði þetta segir við hérna af Suðurlandsbrautinni og skellum okkur í sportið
12: Í sportinu í kvöld snýst allt aðstöðumál en á mismunandi vegu. Við ræðum við Brynjar Karl Sigurðsson, aðalþjálfara og stofnanda Aþinu, sem ákvæði gær að draga liðið úr keppni í bónusdeild kvenna í körfubolta á næsta tímabili og segir Reykjavíkurborg bera ábyrðina. Hins vegar hittum við Sævar Pétursson, framkvæmdastjóra Káa, sem býður spenntur eftir því að vígja nýja stúku síðar í mánuðinum.
13: Já, gott og blessa kvöldið, það Páll Sævar Guðjónsson sem að heilsa hér á bylginni á þessum vætusama mánudegi, mánudagskvöld og við ætlum að vera samferða til 11.

0: Reynsægir og Sagarblöð Vendel, Tangarhöfða 1
1: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarni.is
2: Sumar útsala Allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl húsasmiðan og blómavall
3: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta
4: Við höldum í hefðir Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
5: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
6: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
9: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís. Bara spara.
10: Shhh. It's oh so quiet.
11: En þá meiri afsláttur. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.

0: góðu disco þvotti. Löður.
1: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
5: Kláraðu innkaupin þegar þér hentar. Spar.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
8: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
9: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
10: Bluett í Orkubanki í ferðalagið. Orkuland.is. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is. Meiri verðlækkun hjá Hrafnildi.is.
11: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

Þetta er fannst lítið út en rockset og lag sem heitir The Look og þau voru náttúrulega í þetta sveit Per Gessle og Mari Fredriksen en hún lést úr krabbameini árið 2016 en Per Gessle gafst ekki upp ráðalaus og hann fekk til yðs við sig hann Lenu Philipsson og þau hafa verið á tónleikaferðalagi núna Svíþjóð sem hefur gengið svona rosalega vel sem svo skemmtilegt

0: Strákarnir í Nýdönsk og horfðu til heimins og gaman að segja ykkur frá því að þeir ætla að vera í hjarta Hafnarfjarðar í Bylgjutjaldinu núna föstudaginn 25. júlí næstkomandi. Já, ég ætla að skella mér þangað.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtuður Bylgjur

0: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
1: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
2: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
3: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
4: Tætum og trillum og tækinu þennjum.
5: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
6: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
7: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
8: Ég ætla að mæta unglingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á UMFI.is.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
11: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
15: Bluett í Orkubankar, fyrir rafmagnshitara, orkuland.is. Einstaklingssmiðuð velferðar þjónusta, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan, krummi svaf í klettagjá. Hamborgarabúlla Tómasar.
16: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Þetta er hún Cyndi Lauper og lagið Time After Time sem var svo svakalega vinsælt á sínum tíma en þá ætlum við að fara yfir í íslensku deildina og nýja íslensku lögin Þetta er Múkisson sem farin af stað hér með sitt nýjasta lag, lag sem heitir Kúrekin, ég trúi á lífina og þetta bara eitt af mínum upphálslögum í dag
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

0: Já, George Michael hér á bylgunni og lagið Faith, en framöndunum við stutt skilabóð svo fá að heyra í Teddy Swims, The Calling og Pet Shop Boys eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tapas barinn. Bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er date framundan? Tapas barinn er fullkominn staður fyrir skemmtirétt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina. Glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapas barinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Tapasbarinn sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götunni ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
4: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
6: Bóli og Appelsín kynna.
7: Akureyri, Serie of Joy, gerið ykkur klá!
8: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
9: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum, allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög, iðnver.is.
10: Rakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
11: Það er tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís, bara spara.
12: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
13: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
14: Komdu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
15: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
16: Spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
17: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
18: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
19: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
20: Klöpp Kar, hágæða ramag skólbílar. Örnin Golf Faxafinni og örningolf.is.
21: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
22: Karglas Repair, Karglas Replace.
23: Allt í fríið og ferðalagið. Jysk, góð tilboð.
24: Sandi morgnar, bítið á bylgjunni.
25: Mikið munur á því að get ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæði á mínútu en við tekjum hvað þú ert að lesa.
26: Og lykilatriði fyrir ríkisstjórnina er að ná tökum þessum verðbólgu væntingum.
27: Vaknaðu með okkur.
28: Virka morgna frá 6.50 til 10.
29: Bítið á bylgjunni.
30: Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.
31: Björt og brosandi í 40 ár.

Vasili Hjónsveit var stofnuð í Los Angeles í Kaliforníu árið 1996 og þeir hafa verið að starfa svona allt til dagsins í dag með hlýjum. Þeir heita The Calling og þetta þeirra langstæðista lag, You Are Ever You Will Go. En þá fyrir við frá Bandaríkjunum og hoppum yfir til Bretlands og erum að heyra hér næst í frábærum duet. Þetta eru þeir Neil Tennant og Chris Lowe, duetinn Pet Shop Boys og lagið West End Girls.

0: Erast í íslensku tónlistalífi núna og hefur bara verið undanfærin ár fyrir flottið saman hér þegar Birgir og Júli Heiðar lag sem heitir Getum við. Þetta
1: Bylgjan Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Bylgjan mælið með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjabíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
1: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifunni 8 og hislan.is.
2: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásvartegahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Universal kynir The Odyssey.
4: Promise me you will come back.
5: What if I can't?
3: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
6: Let's go!
3: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júlí.
7: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
8: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
9: Þosknakkin besti bitin af þoskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þoskinum. Samherji.
10: ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is.
14: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi, skrifstofurur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
15: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
16: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
17: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi á hamborgaran. Helvítis sulturnar, fást núna í Netto og kjörbúðinni.
18: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
19: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
20: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
21: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar. Þegar þér hentar.
22: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
23: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Þessi dama kemur frá Bretlandi, hún heitir Rye og þetta lag hefur nú verið að gera góða hluti undanfarna mánuði Where is my husband? Og ég get sagt ykkur frá því að bróður minn og mákonu mín fór á tónleika með henni í London núna í O2 höllinni á dögunum og þau sögðu bara þetta hafi verið það besta sem við hafi séð. Alveg gaman að heyra því.

0: Þetta lag kom út samt 2003. mars síðastliðin og gerði alveg frábæra hluti. Komst í hæðst í annað sæti á countrylistanum í Bandaríkjunum. Þetta bandaríska söngkonan Ella Langley og lag sem heitir Be Her.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
4: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
7: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Útsala, útsala. Tilboð í verslunum Fjarðar. Í hjarta Hafnarfjarðar.
9: Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.

0: Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
1: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun Víkurhverfi 8.
2: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
3: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
4: Bylgjan. Björt og brosandi í 40.

right where I'm supposed to be. Æ, hann er alltaf svo ótrúlega hress og skemmtilegur. Þetta er að sjálfsögðu Daði Freyr, I'm out and I wanna go home. Nei, nei, ég ekki farin heim alveg strax. Við ætlum að hafa það notalegt hér á bylgjunni til klukkan 11 í kvöld. Höldum hann fram með tónlistina, þetta eru One Direction. Written

0: Bylgjan fagnar 40 ára afmæli núna í ágústmánuði og það stendur mikið til við förum betur yfir það þegar nær dregur en ég get sagt ykkur það að þetta mest spilaðasta lag á Bylgjunni bara í sögunni, það bara einfaldlega þannig Santana og Rob Thomas lagið Smooth
1: Þetta Bylgjan
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
4: Flutningar ekki bara flutningar Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
5: Nú eru sumartilbúðin hafin í Lagsdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Lagsdal Skipholti, lagsdal.is
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
8: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.

0: ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
1: Bylgjan kynir The Odyssey, nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
2: Let's go! Get your weapons ready!
1: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka sýningu, fimmtudaginn 16. júlí. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða. The Odyssey, frumsýnd í bíó 16. júlí.
3: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
4: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
8: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
9: Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
10: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
11: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
13: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
14: Ef maður alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu oft að bara byrja á sama stað aftur og aftur. Það var svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf að byrjunarreit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
15: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
16: Nei, normenn eru töluvert hófærari heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.

0: Þessi dama hefur heldur betur gert það gott í tónlistarheiminum. Hún hefur fengið 7 sinnum bresku tónlistarvelunin og 3 grammivelun. Þetta hún Dua Lipa og lagið Training Season.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrðirjómin frá MS. Gottimatin.is

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
2: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
4: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
5: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
6: Ert þú í rotþróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
7: Útsalan er hafin í Ylva, 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
8: The whole family can be together again.
9: Evil Dead Burn er komin í bíó. Bylgjan kynir The Odyssey, nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
10: Let's go! Get your weapons ready!
9: Bylgjan býður hlustundum á sérstaka sýningu, fimmtudaginn 16. júlí. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða. The Odyssey, frumsýnd í bíó 16. júlí.
11: Sól eða úrhelli, preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
12: Öryggi í hverri ferð, Brittaks bílstólar, Fífa barnavöruverslun.
13: 20 stöðvar, 10 sundlegar, world class, bætt heilsa, betra líf.
14: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Tapasbarinn, spátn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
16: Útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Alltaf

algjörlega snillingar í þessari sveit strákarnir í Toto og lagið Hold the Line Já, svona á að loka lögum, það ekki hægt að segja neitt annað en förum þá aðeins yfir í nýra efni, þetta Alex Warren

0: það er svolítið gaman að því hvernig svona country skotin pottónlist hefur verið að ná í gegn á undanförnum árum og þessi nú engin aukvísi í því. Hann heitir Morgan Wallen, þessi drengur og lagið Love Somebody. En við þurfum að hleypa á nokkrum skilabóðum og svo býða Lady A, Lionel Richie og Miley Cyrus.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í útilegunar. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
4: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Bóli og Appelsín kynna.
7: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
8: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
9: Universal kynir The Odyssey.
10: Promise me you will come back.
11: What if I can't?
9: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
12: Let's go!
9: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
13: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sænásmáratorgi. Skandinavískur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun

0: GKS innréttingar.
1: Já, þetta í San Fran. Því súrdeigsgerillinn þaðan og þetta á að vera alveg upprunalegt. Einmitt. Mælt með 6 vikum þar hjá bakaranum til að ná súrdeigsbröðinu alveg réttu. Ok, ég bóka þig.
2: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
4: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað glerugnaverslum kringlunni.

Já, ég veit ekki hvað þetta með Miley Cyrus, mér finnst hún bara alveg eins og Stevie Nicks í Fleetwood Mac, ég bara get ekki að það gert, þetta er hennar nýjasta nýtt lag sem heitir Younger You, en förum þá aðeins aftar í tíma og heyrum hérna í Steve Cardigan.

0: Helgi Björns fagnaði 68 ára afmæli á dögunum, alltaf flottur og ótrúlega iðinn við kolan hann Helgi Björnsson lagið himna smiðurinn.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér Bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.

Aria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is

0: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
1: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
2: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
3: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Hundavík.
5: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Kanilsnáð toppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
10: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
11: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
12: Bítið býður góðan dag.
13: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
14: Og ég meina ef við tökum bara áfengisgjaldið, við tökum bara vodkaflösku, bara 40% áfengi, 1 lítri, ríki verður að fá 8 áskall.
15: Sumar er tíminn í okkur, eins og Bubbi segir í læginu góða, sko, vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðin okkar, eru líka áfengi.
16: Vaknaðu með okkur.
17: Virka morgna frá 6.50 til 10.
18: Bítið á bylgjunni.
19: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Þessi tveir eru alveg frábæri saman. Þetta eru Kristmundur Axel og Friðrik Dórulag sem heitir 1800 mílur og við situm núna í 8. sæti á topplista bylgjunar þessa vikun og áfram með íslenska tónlist erum heimast í strákunum í hjálmum gamalt og gott íslenskt lag hér.

0: Waiting on the world to change.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfuðborgar

0: áfengislaus. Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
4: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.
5: Þegar við þigum heimabakaða ítalska pizzu, þú finnur úrval pizzaopna í Elko og elko.is. Elko.
6: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota, förum lengra.
8: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
11: Hellu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
12: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
14: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.

er einhvern veginn þannig með þetta lagum að þeir bara öskur syngja Þetta kemst einhvern veginn svo vel í gegn Uptown Girl Billy Joel hér á bildinni Og höldum áfram með bandaríska tónlistamenn og næst bara stærsta stjarnan í tónlistarheiminum Taylor Swift, hinn nýgifta I had a bad

0: með plötunni Frelsi til sölu sem kom út árið 1986 en Bubbi Morthens samti þetta lag árið 1983 þegar hann var í Portugal er ég mann þetta rétt frekar en Spáni það skiptir nú ekki máli, hann var allavega í söður höfunum lagið Serbin en framöndur eru stutt skilabóð svo býða Mark Ambor, Anastasia og John Cougar Mellencamp
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
1: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni tapasbarinn Bestur í tapas í 25 ár Fagnaðu sumrinu í ekta suðrætni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum date framundan Tapasbarinn fullkominn staður fyrir skemmtirétt stefnumót Prófaðu óvissuferðina Glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýni sem margir kalla þá bestu í bænum Tapasbarinn stysta leiðin til Spánar Bylgjan býður hefnum bylgjulustendum upp á frábæra upplifun. Komdin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.
4: A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst

0: svo þú vilt hafa hann. Subway. Förum saman
1: í frí. Það er alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
0: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
2: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

Hann heitir John Cougar Mellencamp, þessi drengur og hefur verið á tónlingarferðalaginu Willie Nelson. Willie Nelson 92 ára, ekki spáði því það. Hann enn að koma fram opinberlega sem að mér finnst algjörlega magnað. Og taland að koma fram opinberlega, hann Ásgeir okkar, hann á tónlingarferðalagi Evrópu og ætlar að vera í Berlín núna í september mánuði og það ágætis líkur að því að ég nái tónleikum með honum. Já, það væri nú gaman að kíkja

0: þessir drengir voru nú ekkert eðlilega vinsælir á sínum tíma. Bretarnir hafa nefnilega svo gaman að svona stráka og stelpu böndum. Þetta eru þeir félagar í Wet Wet Wet og Love is All Around. Lægður Four Weddings and a Funeral. Vá, hvað það var skemmtileg mynd og reyndar enn.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
5: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Nú gleðjast A og B típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silkimjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. AB skvísur frá MS.
7: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
8: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Hvenar sem og hvar sem iCamper. Topptjöld og vagnar.is
10: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
11: Tapasparinn. Skemmtilegasti deitstaðurinn í 25 ár.
12: HM Ídívan cheddar og jalapeno. Doktor Fútbol approved. Voga Ídíva. Gerir allt betra.
13: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti. Og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
14: Vert þú með best greitt á húsi á þinni bæjarháttíð. Partiland Holtagörðum.
15: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
16: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
17: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
18: Ef maður alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu ofta bara að byrja á sama stað aftur og aftur. Það var svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunarreit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
19: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
20: Nei, normenn eru töluvert hófæri heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.

Tvíkjur að hljónbyggjum er 1999 en þessari vakt er bara lokið hjá mjög í dag. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson og hef verið með ykkur frá því klukkan 7 í kvöld. Framundan ókynnt tónlist til klukkan 10 myndi fyrir 7 í fyrramáli þegar að bítið heilsar upp á landan. Takk fyrir mig og góða nótt.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Sæður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
0: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet. Þverbogar, þverbogar. Bílanaust.is.
3: Fallegar ferðatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
4: Kanilsnóðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
5: Dreymir þig heimabakaða ítalska pizzu? Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og Elko.is. Elko.
6: Instinct 3 snjallúrvalínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nögurkvarfi, garmin.is.
7: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
8: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
9: Sjáumst aftur.
10: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
11: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
12: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Bak er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
13: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

BT-mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. BT-mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.

0: hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldursinni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryllir sæti strax.
1: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
2: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
4: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
5: Ertu á ferð Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
6: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
7: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
8: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
10: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
11: Dragðu úr kláða og sásauka vegna skordýrabita með Heat It. Sjá nánar á heatit.is.

0: slagtu BL Safaröða
1: David Byrne í Elborg 29. júni með túrin sem fer nú sigurförum heima Þú vilt ekki missa af þessu Sena Light
2: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur MHG verslun, Víkur hverfi 8 og MHG.is
3: komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
4: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den denske kró
5: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
6: Sumarið tími tilefna Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon
7: Besti tíminn til að drífa sig í gang Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
9: Markvelunaður Ríkar og Barnabístólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
10: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partinn á Toltagörðum og partiland.is.
11: Rennur hreinsun. Glersýn.
12: Krosslindar timbureiningar. Ídex.
13: iCamper Topjöld. Eigum iCamper Topjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topjöld og vagnar.is
14: Gefðu pallinum þín.

0: úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
2: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
4: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
5: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Nei, hann náttúrulega kóngurinn. Ég veit ekki alveg hver gerur svona vaxmyndir í fullri stærð en þetta reddast bara flott gjöf á brúðkaupssamælinu. Viltu þá að vaxmyndin sé unga rock Elvis eða meiri svona glimmergala Las Vegas Elvis?
7: Nú stefnir hann í 5,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
9: Nýr Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
11: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
12: Ég ætla að mæta úlningalansmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á UMFI.is
13: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
14: Alvöru útsala hjá Lindi.